0: Her NRK Nyheter, klokka 3. To personer ble natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte I Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Og vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. Minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Det et 3 enormt viktige poeng for Bodø Glimt I Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken fem. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Åh, det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Rockeran i Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen hos deg her I studio. Morgen, morgen.

Maria Mena og Molly Hamar sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her I tidlig morgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet Antyda I sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem en av de om litt. Men nå det Lisa Nilsson som på gang her I tidlig morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette jo typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Curie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til ordet for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Leketøys gutta var dette West End Girls, og ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden, ja da. Nils Hagen Osta på plass her I God Morgen Studio. Hei, hei.
1: I en av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Emma Steinbakken syng for deg, tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 I Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og I dag det faktisk bursdag for den elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober I 2015.

fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen, Hordaland. Hjertelig velkommen til en ny sending her på NRK P1. Og i dag så er det en veldig forblåst dag, så det kan være smart å holde seg så tett på radioen som overhovedet mulig, så skal vi holde deg i hånden og sørge for at du kommer trygt frem der du er.
1: Ja, det var veldig fint sagt. Hvis du liker det veldig vått og grått, så er dette den perfekte dagen for deg, for det er bøt. Ned ute. Blåser litt, gjør det. Og
0: våknet til en melding ut av hun som bor i etasjen over oss, at Vimpel hadde slitt seg.
1: Ja,
0: altså da måtte jeg ut og binde fast. Heldigvis lå han og slinset bort etter gjerdet, så han var ikke sånn at de der trådene var forsvunnet. Men det forteller litt grann om hvor utrolig sterk vind er i dag. Og det er ikke småtterier heller det vi har. Det er sørlig, liten til stiv kuling utsatte steder. Det er sterk kuling i nord. Det er regn, lokalt mye nedbør. Det er faktisk ute gult varsel på flomfare. Det er mye regn, det er jord- og flomskredfare på toppen av det hele. I formiddag så skal det minke litt grann, men det blir periodevis liten kuling utsatte steder. Så utover dagen, lettere vær. I kveld går det over til regnbyer. Akkurat nå er det 13 grader ute.
1: Jeg kom jo fra Nordhordland i dag og måtte kjøre alle slags omveier på vei til byen. Jeg måtte rundt Eidsvågnese, og hjelpe meg altså. Der var det mye vann i veien, og på et tidspunkt tenkte jeg sånn, ok, her hadde vi kanskje kommet lengst med svømmeføtter. Så nå, da vet du hva du har i vente om det går ut. Kanskje er det litt annen lyd i radioen din i dag?
0: Ja, det kommer jo av at vi sender direkte fra Apollon i dag, som feirer 50-årsjubileum i år. Faktisk til helgen skal dette markeres, og dette er jo Norges eldste platebutikk.
1: Ja, og nå er det platebar.
0: Ja, det er fint.
1: Og vi har innlogert oss rundt et, rett og slett et lite barbord, går det an å si det? De som er sånn, litt sånn høye, heter ikke det?
0: Innerst i lokale, gjerne, gi meg et bord der sitter vi
1: akkurat. Her var det best dekning, og det er veldig koselig her. Ja. Tor, velkommen til oss, skulle jeg tulle å si, eller kanskje
2: jo, takk
1: vi er velkommen
2: det.
1: Til deg.
2: Ja, det blir kanskje sånn i dag. Dere er velkomne her i alle fall.
0: Takk skal du ha.
1: For det. Vi gleder oss til å bli kjent med denne fantastiske 50 år lange historien. Hvor ofte er du så tidlig oppe som i dag?
2: Aldri. Ja, med mindre har jeg tidlig fly et eller annet sted. Det er lenge siden. Og jeg kan bekrefte at det er vått ute. Jeg gikk ifra Laksevåg i dag og fytte meg altså. Ja.
1: Du har gått ifra Laksevåg. Oi, nå kom jeg på noe. Det er kjempeviktig, folkens. Det er refleksdagen i dag.
0: Er det det,
1: og er det en dag du skal huske refleksen, så er det i dag altså. For i dag så trenger alle der ute å se deg.
0: Godt poeng. Tor Tessem, du er daglig leder her på Apollon. Hvordan er det å ha dette stedet som arbeidsplass?
2: Nei, vet du hva? Det er kanskje det fineste plassen i hele verden å jobbe det. Dette her er jo mer egentlig livsstil enn hva det er en jobb. Så det er ikke sånn at du kvir deg om kvelden.
0: Nei, det er ikke det. Nei, det er en stor fordel.
1: Du har jo musikk i butikken din. Hva er det sånn at du har planlagt hvor skal vi begynne i dag? Hva skal vi spille fra starten av?
2: Nei, det går på dagsform og impulser altså. Så ja. Lite planlegging i så måte. Det er kanskje bare en idé å planlagt litt mer rett og slett funnet hensyn på hva man har lyst til å selge utover dagen. Da. Men nei, det går mest på hva magefølelsen sier at nå har jeg lyst til å høre på.
0: Er det noen som kjøper plater i dag når det er så mange strømmetjenester?
2: Ja, det skulle du kanskje ikke tro, men platesalget og spesielt vinylsalget er jo veldig på vei opp, og det har det jo vært i mange år, men det er jo nesten en eksplosiv økning nå de siste par årene.
0: Fantastisk. Vi skal være her frem til klokken blir 9. Vi skal snakke mer med Tor underveis, og selvfølgelig, her er jo det bare til å gå rett bort i en platebunk og velge seg en låt. Her blir Jan Ove på radioen med Marlene.

0: Jean-Ove fra Kaisers Orchestra, dette var Marlene, og i dag det direkte sending fra Polen Platebar, og Jan-Ove kommer ut med en The Best of-plate, og da blir han å treffe her på Apollon, og så får vi vite ut av Tore det han går for å ta seg kopp kaffe og komme tilbake etter hvert.
1: Ja, og det var så gøy, for det var helt tilfeldig at han lå i spillelisten nå, og så det bare å ha alle connections inn her til Apollon.
0: Ja, var det tilfeldig? Her dagens avisrunde.
1: Ja, vi begynner i Bergens Tidende i dag. Overskriften er «Han har vist at han kan være nådeløs». Og det er Trond Moen det handler om. Det er en journalist i Klassekampen. Hun jobber fra Bergenskontoret til Klassekampen. Hun har skrevet en ny bok om Trond Moen. Anne-Kari Hinna heter hun. Hun har prøvd å få... Altså, det er en sånn uautorisert biografi. Det betyr at hun egentlig ikke har fått intervjuet han. Hun har bare basert det på alle mulige andre slags kilder.
0: Det er et grep.
1: Og det er jo veldig mange som er interessert i Trond Moen. Han har altså gitt bort over 6 milliarder kroner av sine egne penger til forskjellige formål. Ja. Og dette er nå, denne mannen som står bak det her, altså, har hun nå skrevet en bok på over 300 sider om. Det er masse ting som kommer frem der.
0: Imponerende at han har gitt så mye. Ja. Så skal vi til Bergensavisen, og da skal vi til en brannutrykning. Det var i går kveld at politiet rykket ut til Strandgaten etter melding om hvit røyk. For der har nemlig katten Snusikken vært en brannstifter.
1: Snusikken?
0: Snusikken. Den grå katten hadde hoppet opp på stekeplaten. Den hadde slått seg på, og på stekeplaten der sto så airfryeren.
1: Nei.
0: Så den smeltet, og det ble hvit røyk overalt. Så katten, helt uvitende, kunne lage en virkelig katastrofe. Det endte med en kattepine, og historien er altså at Snusikken må følge mer med på hvor han setter sine poter.
1: Ja, det må da. Jeg tenkte nå må de nesten få sånn, sånn lekegrinn som man har til barn.
0: Ja.
1: Kanskje Snusikken må oppi der snart. Ok, avisa Hordaland i dag. Skapte Norges Toskana, står det. Og da skal vi til Syse Gard. Erling junior, han skal nå ta over den. Han håper at han ikke må jobbe like mye som foreldrene sine. De har altså bygget opp det som man sammenligner med disse vingårdene man kan reise til i Toskana. Ja. Men dette her er altså i Ulvik, og det er eplemost og sider det går i. De som har bygget opp dette her, gründerne, altså foreldrene til Erling Uglenes junior på 32, de er jo ikke helt normale folk, sier han. Han håper jo etter hvert at han kan ha et normalt liv da, siden det allerede er lagt et veldig godt grunnlag for han.
0: Ha. Vi holder oss i Bergensavisen, for nå skal vi til Vindenes på Sotra. Det er der jeg har hatt hele min barndom, sammen med besteforeldrene mine som bodde der. Dette her er, hvis du god kaster med stang, så er det et kjempelangt sånn kast fra Ågotnes til den. Men i alle fall, der har de snakket med Ronny Johan, som forteller at måken i Hjeltefjorden nærmest har forsvunnet. Han ser det ikke lenger. Han er 79 år, og sier der er en, der er en. Han har sett et par stykker den siste tiden. Til og med når han hiver ut fersk fisk, så er ikke måkene å oppdage. Og på samme tiden i fjor, så var jo det snakk om 50-60 stykker som hadde kommet med en gang. Masse måker. Så han tror nå kanskje det kan det ha vært sykdom, kan det ha vært at rovdyr har vært og tatt alle eggene og så videre. Så han etterlyser dette her og lurer på, som han sier nå siterer igjen, hvor i helsiken har de blitt av?
1: En trafikkmelding nå fra Kleppestø, Bergen, båten der. På grunn av været så er rute 2 fra Kleppestø 623 og inntil videre faktisk innstilt melder Fjord 1 på Veiner og Skyss.
0: Siden vi er på en platebutikk i dag, så har vi en utfordring til deg som hører på. Klarer du å kjenne igjen en sang på ett sekund? Du kan bli stjernemedlem i ett sekunders klubben vår.
1: Ja, den klubben skal vi lage i dag. Men det ett sekund, det er så lite at du er nødt til å være klar.
0: Ja.
1: Du må sitte klar med telefonen, faktisk.
0: Følg med etter på Jovi.

0: Living on a Prayer og Bon Jovi. Nå, mine damer og herrer, skal du få muligheten til å sikre deg en plass I den eksklusive ettsekundsklubben. Utfordringen å kjenne igjen en sang fra et klipp som bare varer I ett sekund. Målet altså å gjette riktig sang og gjøre seg fortjent til en plass I ettsekundsklubben.
1: Og den klubben har du lyst til å være med I. Og du skal få mange sjanser utover morgenen I dag, men nå det altså mulighet til å bli den første som blir medlem I denne klubben.
0: Ja, ok. Bergen har en av Norges sterkeste musikkhistorier, og vi sender jo direkte fra landets eldste platebutikk I dag, så vi har bladd litt I platebunken og plukket ut sanger fra lokale artister. Så det kan vi bare si med en gang. Det lokale artister, uansett. Når du vet svaret, så skal du sende det inn I appen NRK Radio.
1: Ok, du klar?
0: Ja, jeg håper jo virkelig at folk klart. Du får altså ett sekund, og du må lytte veldig nøye. Hør etter, nå. Et sekund. Hva heter sangen? Svar I appen NRK Radio. Da har du muligheten til å bli med. Du kan bli det første medlemmet I Et sekundsklubben. Oi, oi, oi, for en ære. Løsningen får du forhåpentligvis etter The Chainsmokers.

0: Closer, The Chainsmoker og Halsey her på direkten I Godmorgen Hordaland, der I dag vi åpner for deg til å bli med I den eksklusive Ett Sekundsklubben. Det handler altså om å finne ut hvilken sang vi spiller, og du får høre ett sekund av. Og vi har vært I platebunken her på Apollo og funnet frem følgende sekund. Hør etter her.
1: Ja. Det bare så mange som visste det. Det helt vilt hvor mange som oppe, faktisk. God morgen, Svein.
2: God morgen.
1: Ja, hva for en låt var det?
2: Det var She's So High med Kurt Nilsen.
0: Ja da!
1: Første medlem I Ett Sekundsklubben. Gratulerer!
2: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, dette stas å oppleve det og ha deg med. Hvor henne ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Stord.
0: Hva favorittmusikken din?
2: og da jeg hører på mye forskjellig, men Kurt Nilsen står jo definitivt på spillelisten min.
0: Ja. Gjør det, ja. Hvordan det med deg når du spiller av musikk, når ikke du hører det på radio? Det digitalt, eller har du en platespiller, CD-spiller, eller hva?
2: Nei, det begge deler. Jeg har til og med en boks med kassetter.
1: Oi!
0: Wow, med originalkassetter, eller sånn du har spilt inn fra radioen selv, eller?
2: Jeg hadde litt sånn innspillinger fra radioen. Jeg satt jo og hørte på 10 skudd og sånt forskjellig I barndommen, men det mye originalkassetter, sånn rundt 400 eller noe sånt.
0: 400 faktisk, og kassettspilleren virker.
2: Kassettspilleren virker, men jeg har CD-plate, men det går mest I digitalt, det må jeg vinne med.
0: Ja.
1: Nydelig, takk Svein.
0: Du, hjertelig takk for at du var med oss, ha en fin dag videre og kos deg med musikken din.
2: Tusen takk, lige så.
1: Takk.
0: She's so high, hver halvtime så har du muligheten til å bli med I Ett Sekundsklubben, så du får bare glede til neste gang.
3: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremstegspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
4: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
5: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette jo typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
6: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
3: Sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Lørenskog kommune vet fremleis ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
7: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
8: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
7: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
8: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offer det eller når de skal få svar.
9: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
8: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
3: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger I eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
10: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Dommen mot en politimann I 30-årene fra Bergen blir ikke anket av noen av partene, det bekrefter statsadvokat Jan Inge Wenzel Rånes. Politimannen ble nylig dømt I Hordaland tingrett til 2 års fengsel for vold, trusler og kontrollerende adferd mot samboeren sin. Denne dommen blir altså stående. Brann favoritter til å gå videre fra gruppespillet I serieligan, og store favoritter mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar I kveld. Kjennere har sammenlignet nivået på motstanderne med norsk andre divisjon, men trener Erik Hornland advarer spillerne mot å ta for lett på kampen på Brannstadion I kveld. En mann I 30-årene I Hordaland tingrett dømt til 6 måneders fengsel for hallikvirksomhet og besittelse av amfetamin. Ifølge dommen la mannen til rette for prostituerte fra flere leiligheter I Bergen mellom 2022 og 2025. Mannens forsvarer Jørgen Ripple sier de godt fornøyd med at de ikke vil og at de ikke vil anke dommen. Retten ga fradrag I straffen på grunn av mannens uforbeholdne tilståelse og lang sakbehandlingstid.
0: Det Lene Granli som oppdaterer deg på nyhetene. Ellers det Marianne Reikås og Tony Obotnes som skal holde deg I lanken hele veien frem til klokken blir 9 denne morgenen her. Og skal du ut og gå, så må du være klar over det at det sørlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling nord I fylket vårt her. Og du har kanskje merket I løpet av natten også at det har vært mye vær, og det ute både flomfare og jord- og flomskredfare varsel. Lokalt mye regn. Kommer til å bli lettere etter hvert. I kveld går det over til regnbyer. Akkurat nå det 13 grader ute.
1: Og på grunn av været så rute 2 fra Kleppestø, den som går der fra 6.23, altså den har gått for en stund siden da. Eller han har ikke gått, det som poenget, fordi at det jo innstilt på grunn av været. Og dette kommer til å fortsette utover, mellom fjor 1. Og så vil jeg bare si at I dag refleksdagen. Finn fram refleksvesten, refleksene, sånn bånd rundt ankelen eller hvor du måtte ha det. For I dag trengs det. Det så mørkt og vått ute.

0: Aha, Hunting High and Low. Og det var jo gjerne det vi gjorde da vi gikk i en platebutikk og letet og gikk alfabetisk fra A til Å og fra sjanger til sjanger. For det gjerne sånn det stilt opp. Og så har jo det vært en tid der når det meste ut av musikken handler om strømmetjeneste, for uten det du kan høre på radio selvfølgelig. Men det finnes unntak, det finnes fortsatt snopebutikker der du kan finne den favorittplaten du vil ha, eller kanskje til og med musikk du ikke visste du likte.
1: Ja, Apollon Platebar i Bergen en sånn. Norges eldste platebar, og det ikke mange av de igjen i verden faktisk nå, sånn som denne. De fyller 50 år nå, startet i 1976, og vi er der i dag for å feire dette. Vi har plassert oss innerst i lokalet, og hvis jeg kikker over skuldrene nå, så ser jeg boks på boks med LP-plater som jeg etter hvert har tenkt å blære litt i. Vi har fått en melding fra Petey Boy her. Gratulerer med 50-årsdag. Dere er unik. Elsker teknoutvalget på vinyl, sier han. Lots of love.
0: Fantastisk, Petey Boy. Tor Tessam, du er daglig leder her. Hvor tid startet egentlig Apollon?
2: Ja, nå er det jo 50-årsjubileum, så da vi jo 50 år tilbake i tid. Den gangen så var det jo da Frode Svanvik som startet Apollon, og det ble jo startet. Sånn som jeg vet det i hvert fall, først og fremst som en slags importbutikk hvor han solgte plater hjemme ifra.
0: Ja.
2: Og så gikk det da et halvannet år eller noe sånt, før da den første butikken ble etablert på Nøste da, tidlig i 1978.
1: Det var ikke bare å få tak i musikk på den tiden?
2: Nei, det var ikke det, og det var vel litt av grunnen til at han satt i gang. Det var jo det at den gangen så var jo ikke, veldig få av de internasjonale plateselskapene var jo etablert i Norge, så det var grossister som stort sett holdt det i Oslo, som på en måte bestemte hva som ble importert av plate, og det førte jo til et veldig smalt utvalg.
0: Ja.
2: Og da begynte det å dukke opp noen sånne importbutikker på slutten av

0: 70-tall, hvor Apollon var en av de som både ville da gå på pris og på utvalg og sørge for at spesielt da punken var kommet og en del av sånne nye tingene. Til og med ting som Bruce Springsteen i statene var ikke nødvendig gitt at var distribuert i Norge på den tida. Sant?
1: Ja.
0: Så det var en helt annen tid, og da var Frode en av de som satt i gang da i 1976 med å importere plater direkte fra staten og fra England.
1: Interessant, og så ble jo det selvfølgelig butikkutsalg både her og der, men hvor lenge siden er det liksom her vi sitter i dag?
0: Der vi sitter i dag har vel butikken vår siden 1993, etter at han var på det som på folkemunnen blir kalt for garasjerne da i cirka 10 år før det igjen.
2: Ja. Vi har også med oss William Dack her i dag. God morgen, William.
3: God morgen, morgen.
2: Hvor tid kom du inn på Apollon?
3: Min første arbeidsdag på Apollon var dag 1 som bar. Det var da 2012, så da begynner vi å nærme oss 15 år. Tida flyr.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg er født og oppvokst i Duluth, Minnesota. Shout out til familien.
1: Ja.
2: Men hvordan endte du opp her da?
3: Jeg hadde dobbelt statsborgerskap, så jeg hadde norske besteforeldre, og min mor bodde mye i Norge. Så planen etter high school var... Ja, jeg visste ikke hva planen var, så da tenkte jeg å teste ut det norske passet, og... Ja, livet skjer. Jeg blei.
2: Ja.
1: Skjønner godt det. Hvordan er det med dere som jobber i platebutikk? Har dere den samlingen hjemme? Eller har du musikken på jobben?
3: Begynner å bli en del. Ja. Absolutt. Så ja, jeg har noen par tusen.
2: Jeg tenkte du skulle si 100, men det var 1000.
3: Nei da, baller på seg.
2: Ja, med deg da, Tor.
0: Det er nærmere seg 10.
2: 1000?
0: Ja, det var røffelig.
2: Hvor oppbevarer du dette da?
0: Nei, det er det noe andre i heimen som ikke er så begeistret også. Det begynner å liksom ese ut i forskjellige rom. Men jeg har et eget rom med sånn der, skal vi kalle det man cave.
2: Ja, ja, ja. Men får du hørt på det, eller er det bare å ha det?
0: Nei, jeg hører mye på musikk. Det går jo her hele dagen, selvsagt, men jeg hører veldig mye på musikk hjemme også. Så senest i går, så satt jeg, da var jeg alene hjemme, så da satt jeg i 6 timer på og hørte på plate.
1: Hva for noen 6 timer?
2: Hva hørte du på det da?
0: Da hørte jeg hørte på en del obskur japansk heavy fra tidlig 80-tall.
1: Inntil mindre. Fantastisk bra, fantastisk bra. Ja, dette er stor stas. Vi skal være herfra, det kommer helt sikkert flere gode historier og masse gjester som stikker innom til oss underveis og selvfølgelig. Ok, vi skal ta en tur til Sverige. Vi skal bortom det blå, og vi skal til Lisa Ekdal. Har du en melding til oss, så kan du sende den i appen NRK Radio. Jeg så en

0: Alex, god morgen til deg. Vi veldig glad for at vi har kommet opp med ideen om å sende fra en platebutikk, for det engasjerer noe vanvittig. Det strømmer hele tiden inn meldinger til oss i inboxen her i appen NRK Radio.
1: Ja, og folk melder fra om alt mulig. Sverre for eksempel, han sier god morgen ifra griseværet i Rong i Voss Herad. 8 grader og pøsregn, elver og bekker renner over, men fint inne med kaffe og fyr på peisen. Han holder ut! Blir bedre til helgen, tror han. Vi skal straks sjekke med meteorolog Julie om det stemmer. Trond, han sier, jeg var alltid innom plakatavdelingen når jeg var på platebutikken.
0: Det husker jeg hadde. De hang jo på sånn her at du kunne bla, sant? De hang inn i et sånt der plastfutteral, for å kalle det. Så kunne du bla det gjennom 30 plakater og finne liksom, oi, altså, der er James Dean, Marilyn Monroe, Marilyn Manson, for den saks skyld. Ja, de var der alle sammen.
1: Til og med Sabrina og sånn.
0: Samantha Fox.
1: Ja, de var fine. Ivar Morten sier, jeg husker jeg gråt da John Lennon ble skutt og drept i 1980, og jeg dro til Bergen og kjøpte Double Fantasy. Det var et fantastisk cover, og det var noe eget med LP-plater. Bare det å ta ut platen og lese sangtekster, et minne for livet.
0: Ja, jeg kjenner meg godt igjen i dette her, det er det mange som gjør selvfølgelig. Hør, vi har startet et helt nytt konsept her i God Morgen, Hordaland, som heter Ettsekundsklubben. Nå skal du få muligheten til å sikre deg en plass i denne unike klubben, og utfordringen er å kjenne igjen en sang fra et klipp som varer bare i ett sekund, og målet det er altså å gjette riktig sang for å gjøre seg fortjent til et medlemskap.
1: Vi har ett medlem allerede, han heter Svein og er fra Stord. Du kan bli nummer to. I tillegg så kan du selvfølgelig vinne et handlenett med sjokolade oppi i dag.
0: Hør, oppgaven din er, nå skal du få høre ett sekund av en sang. Med en gang du vet det, så må du sende svaret inn i appen NRK Radio. Altså, skru opp nå. Ett sekund. Hvem er det vi hører ett sekund av? Det var det du fikk høre.
1: Oi, den var dung, vanskelig.
0: Dung. Hvis du vet dette svaret, så er du steingod og fortjener virkelig å komme deg inn i den eksklusive klubben. Nå skal det handle om været. Det var et forferdelig regnvær, og det blåste mye da jeg måtte redde Vimpel vår, så hadde slitt seg Julie Solsvik Vågane. Hvordan er det med blesten ute akkurat nå?
2: Nei, det har roet seg bittelitt fra det det var i natt og i går kveld, men det blåser fremdeles stiv kuling utsatte steder, så det er nok flere vimpler som har slitt litt i natt og i morgentimene.
0: Ja, hvordan blir været i dag?
2: Nei, den største utfordringen i dag er jo kanskje dette regnværet. Da. Det regner jo mye. Jeg ser at det har kommet rundt 30 og opp mot 40 millimeter allerede siden midnatt enkelte steder. Så det er de neste omkring 6 timene som er mest intense for oss i ytre strøk, og så varer det litt lenger i indre strøk. Så da er det bare å være forberedt på lokale oversvømmelser og overvann i gatene, og så blir det heldigvis litt bedre utover ettermiddagen og kvelden med noen regnbyger da.
1: Ok, lyser i morgen eller?
2: Ja, i morgen er det mer bygevær, så da får vi litt mer pause innimellom og betraktelig mindre regn enn i dag.
0: Ok, Julia, ha en fin dag på jobben.
2: Takk, like med dem.
1: Takk.
0: Ok, doki, så får vi følge med om det er noen som har kommet med noen svar til oss i ettsekundsklubben etter

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot det russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur i Meisterligaen i går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
3: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann i 60-årene fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalle flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Her lokale nyheter fra Hordaland. Vestlendinger har fått dårligere helse. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet som ble publisert i dag. Søvnen dårligere, vi sliter med dårligere råd, og den psykiske helsen har gått nedover, sammenlignet med da den forrige undersøkelsen ble gjort for 4 år siden. FHI-forsker Gunnil Jonsen Jetland har jobbet med rapporten.
5: Vi sammenligner jo resultater fra 2022 og 2026, og det viser utvikling i flere retninger egentlig. Livstilfredshet, psykiske plager og søvnproblem, de har utviklet seg i mindre gunstig retning, og andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til hverdagen har økt. Samtidig så har vurderinger av gang- og sykkelveier, offentlig transport og sosial deltakelse utviklet seg i gunstig retning. Og resultatet viser også en nedgang i alkoholinntak.
4: Brann favoritter til å gå videre fra gruppespillet i serieligaen, og store favoritter mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar i kveld. Kjennere har sammenlignet nivået på motstanderen med norsk andre divisjon, men trener Eirik Hornland advarer spillerne mot å ta for lett på kampen på stadion i dag.
6: Jeg tror aldri det enkle kamper i Europa, hverken på klubbnivå eller landslagsnivå lenger. Det tøffe kamper, det lag som selger seg dyrt og som er med i Europa av en grunn, og de hadde vel 6 poeng i fjor, så da finnes jo noe der.
4: En mann i 30-årene er i Hordaland tingrett dømt til 6 måneders fengsel for hallikvirksomhet og besittelse av amfetamin. Ifølge dommen la mannen til rette for prostituerte fra flere leiligheter i Bergen mellom 2022 og 2025. Mannens forsvarer Jørgen Ripple sier de er godt fornøyd med og at de ikke vil anke dommen. Retten ga fradrag i straffen på grunn av mannens uforbeholdende tilståelse og lang saksbehandlingstid. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: God morgen, Hordaland. Hjertelig velkommen til en splitter ny sending her på lokalradioen din på NRK P1. I dag så blåser det kraftig ute. Det har vært ute både flomfare og jord- og flomskred varsel. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling i nord. Det er lokalt mye regn. Kommer etter hvert å bli lettere vær. I kveld så blir det regnbyer, og det er 13 grader. Røffelig rundt omkring.
1: Ja, Nils melder også om 13 grader fra Marsfjorden. Og det regner, og det blæs, skriver han. Mens Maggie derimot, hun hilser fra Lisboa, 19 varmegrader der nå. Kan ikke si at jeg ser frem til retur til Bergen i dag, sier hun. Men hun ønsker alle en fantastisk dag. Vet du hva, Maggie? Det er fint i Bergen uansett. Så bare vær hjertelig velkommen hjem.
0: Ja. Og så skal Brann spille kamp på stadion i kveld. Da er det kanskje smart å ha vinden i ryggen i første omgang og bare blåse inn i 28 mål i første omgang, hvis det hadde vært mulig.
1: Ja, Europafeberen herjer. Fortsatt ikke i Bergen, altså. Selv om gruppespillet starter i dag, altså. Stadion er langt ifra utsolgt før kampen mot Lincoln Red Imps, og trener Eirik Hornland, han tenker det er flere forklaringer på det.
2: Jeg forstår det i hvert fall. Fordi at det er kamp klokken 9, sen høstkveld. Og så er det, så du sier, Bergens publikum begynner å bli litt sånn bortskjemt. Og har vært masse, det var fullt her mot Viking, det var fullt her med Bodø Glimt, og så tror jeg nok kanskje at den undervurderer denne motstanderen litt grann her, som gjør at det ikke trekker så mye folk.
3: Ok, litt fakta om Lincoln Red Imps. De kommer fra det pussige, britiske, oversjøiske territoriet Gibraltar, som helt sør i Spania. Der har de dominert i den heimlige ligaen. Der alle de 11 lagene deler den samme heimebanen. I Europa har de hatt et annet godt resultat, men det kommer stort sett hjemme på tuppen av Europa. Med bare kring 34 000 innbyggere er det kanskje ikke så rart at vi ikke snakker om en fotballstorhet her. Brannspiller Kristall Mani Ingasson, som også var på pressekonferansen i går, innrømmer at han vet lite om motstanderen.
4: I have no clue about the football there, but I think we would just have to start the game the first couple of minutes to see how what kind of football they play and just see from there.
3: Some have said, compared it to Norwegian second division.
4: I mean, there is probably a reason why they are in the Conference League. That means that it's a decent football team, so we will just see tomorrow, and they probably can play football and have some decent players, so I think I'm expecting a nice game.
3: Uansett hvor gode Lincoln er i kveld, serieligaen er viktig for Brann. De er i ingenmannsland i Eliteserien og trenger et Europa-eventyr for å holde på entusiasmen, tror Horneland.
2: Jeg tror hele høsten handler om at vi får vist frem lyset i Brann igjen, fordi at det har vært litt mørkt over tid og variabelt. Så jeg tror på en måte det å få sett noe ut på banen som er mer stabilt, som viser toppnivå oftere, sånn at folk fortsetter å tro på oss som en klubb, bevarer entusiasmen i byen og tilhengerskaren. Det tror jeg er veldig viktig.
1: Det sa trener Eirik Horneland altså. Reporter her var Oddgeir Øystese, som du kan høre kommentere kampen på NRK Sport fra klokken 21 i kveld.
0: Ja, jeg tror Brann skal være fremme i skoene her nå. Det er som om de skulle møtte Sotra Sportsklubb dette her.
1: Tror du det er så gale?
0: Så gale, det er så bra.
1: Åja. Ja, i forhold til antall innbyggere, tenker du?
0: Ja, det synes jeg. Ja, Gibraltar og andre divisjon og litt av det greiene.
1: Han var litt lite forberedt, synes jeg.
0: Ja, vi får se.
1: Jeg tror det blir en gøy kamp.
0: Mest sannsynlig. Mm. Jeg har gangsperr overalt. I 3 dager nå har jeg trent ved at jeg sitter og følger med på en sånn app, og så gjør jeg det som han er der på videoen i appen gjør det. Og det er sånn 20 minutter på gulvet hver eneste kveld.
1: Nei, nå ble jeg glad.
0: Det er knallhardt.
1: Så flink du er.
0: Ja, så det står ikke helt i stil med meg nå da, med det som vi skal snakke om et øyeblikk, at folk i Vestland har fått dårligere helse.

0: Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen med Hordaland. I dag så sender vi direkte fra Apollon, som har vært platebutikk I Bergen I 50 år. Vi her I anledning jubileet, og det skal vi komme tilbake til om cirka en halvtimes tid. Nå skal vi få høre at vestlendingene har fått dårligere helse.
1: Ja, det en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, som ble offentliggjort for 45 minutter siden, som viser dette her. Her har forskerne spurt folk hvordan de vurderer sin egen helse, og så har de sammenlignet svarene med svar fra forrige undersøkelse for 4 år siden.
0: Gunnil Johansen Hjertland har laget rapporten.
2: Vi ser at I Vestland så vurderer ca. 68% helsa si som god eller svært god, og hele 3 av 4 oppgir god eller svært god tannhelse. Og på flere av disse her målene så gjør Vestland det relativt bra når vi sammenligner med andre fylker. Men samtidig så det da 15% som rapporterer søvnproblem, 13% at helseproblem påvirker hverdagen I stor grad, og 18% klassifisert med fedme. Og disse tallene ikke nødvendigvis høyere enn for andre fylker, men det viser jo at Vestland også har noen utfordringer.
1: Dere gjorde den samme undersøkelsen I 2022. Ser dere noen forskjeller I hvordan vestlendingene har det nå kontra for 4 år siden?
2: Ja, vi sammenligner jo resultatene fra 2022 og 2026, og det viser utvikling I flere retninger egentlig. Livstilfredshet, psykiske plager og søvnproblem, de har utviklet seg I mindre gunstig retning, og andelen som opplever at det vanskelig å få økonomien til å strekke til hverdagen har økt. Samtidig så har vurderinger av gang- og sykkelveier, offentlig transport og sosial deltagelse utviklet seg I gunstig retning. Og resultatet viser også en nedgang I alkoholinntak.
1: Men det jo veldig mange ting her som egentlig går I feil retning da, egentlig. Og hva tror dere årsaken til det?
2: Ja, det jo ikke alltid godt å si hva som årsaken, men altså, andelen som oppgir at det vanskelig å få økonomien til å strekke til I hverdagen, den har økt siden 2022. Og det samme ser vi I de andre folkehelseundersøkelsene I fylkene som gjennomført de siste årene. Og da det jo nærliggende å tenke at det kan være en driver bak at det en litt negativ utvikling på psykisk helse og livskvalitet.
1: Men dere da ser på andre faktorer, sånn som kjønn, alder og utdanning, ser dere noen forskjell der I forhold til hvordan folk har det?
2: Vi ser ganske store forskjeller I helse, livskvalitet og levekår mellom de ulike grupperne I befolkningen. Og kanskje da spesielt på økonomi. Og personer som opplever at det vanskelig å få økonomien til å strekke til I hverdagen, de rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi.
1: Når en da ser på alder og kjønn I denne undersøkelsen her, det noen forskjeller ut og går da for hvordan folk melder at de har det?
2: Ja, vi ser at de yngste rapporterer mest psykiske plager, ensomhet og vanskelig husholdningsøkonomi, mens fedme og daglig røyking mest utbredt blant personer I 50-59 og 60-69 års alderen. Og så har vi også sett på kjønnsforskjeller, og kvinner har høyere nivå av psykiske plager, rapporterer oftere søvnproblem og nakke- og korsryggsmerter enn menn.
0: Ja, det sa forsker Gunnil Johansen Hjertland I Folkehelseinstituttet, og hun ble intervjuet av reporter Astrid Solheim Korsvold.
1: Og Astrid har også spurt folk ut på gaten hvordan de vurderer sin egen helse.
3: Nei, altså, det blir jo mindre motion, det blir jo litt dyrere å kjøpe mat, så den har jo blitt litt verre med året, ja. Vi må jo få muligheten til å kjøpe litt bedre kvalitetsmat, tenker jeg. Jeg hørte jo også noe om at priserne på medlemskap på gym og sånn skulle gå opp. Jeg håper virkelig ikke det for mental helse til folk, og at folk kan være aktive.
4: Personlig, jeg føler ikke meg dårligere. Sover bra, spiser nok, går på tur og trener nok, så jeg føler ikke meg syk egentlig.
5: Jeg vet ikke. Det sikkert sånn som du sier med økonomi og alt blitt dyrere og så har vi Vestlandsveier da, som ikke akkurat blir fristet til å gå ut. Jeg tror jeg har litt bedre helse I hvert fall. Ja. Nei, jeg prøver å bevege meg mer og sånt, så har hund, så jeg må ut og gå. Så.
0: Ja, du må ut og gå. En annen ting som kan gi deg god helse, det å lytte til musik.
1: Yes, exactly. Og da har du kommet til riktig sted. God morgen, Nordland og NRK P1. For i dag så sender vi fra Apollon Platebar i Bergen en anledning 50-årsjubileet, og så har vi en kjempegøy konkurranse som faktisk dukker opp en gang i halvtimen.
0: Ja, vi har to medlemmer til nå i denne klubben vår, som vi har kalt for den eksklusive ettsekundsklubben. Utfordringen din, det å kjenne igjen en sang fra et klipp som bare varer ett sekund, og så det han om å gjøre å gjette riktig sang da.
1: Og så det mange måter å komme i kontakt med oss. Skal vi spille av en liten lydmelding som vi fikk i sted?
0: Ja, den
1: for
0: veldig god.
1: For forrige konkurranse, det var jo da...
0: Ding, ding, ding. Hva var det for noe? Ding,
2: Jan Eggum. Ding.
0: En natt forbi.
1: Åh, tusen takk for den herlige meldingen fra Anonym. Så hun kunne ikke vinne og få plass i ett sekundsklubben dessverre. Men det kan du nå, for nå kommer en ny oppgave.
0: Ja, du trenger ikke å synge den. Nei, du kan sende en melding i appen NRK Radio. Når du vet svaret, så sender du inn hva sangen heter i appen NRK Radio. Spiss i ørene. Du får bare høre dette sekundet en eneste gang. Hør etter, det kommer nå. Hoi, hvem var det? Hva
1: Hvilken
0: heter sangen?
1: Var det?
0: Ja, du svarer i appen NRK Radio. Og om du har riktig løsning på dette her, det skal du få vite ganske straks også. Det er en lokalartist, akkurat som Real Ones, som synger La

0: ta med deg denne utfordringen i dag fra Real Ones Love Your Mother. Vi har startet en splitter ny klubb i dag som heter Ett sekunds klubben. Du får høre ett sekund av en sang, og så din jobb å finne ut hvilken sang det er.
1: Det er så mange som visste hva det var. Vi trakk ut en heldig ny klubbmedlem. Per Christian, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvem var det?
2: Det var Gabrielle.
0: Men hva heter sangen?
2: Fem fine frøkner. Yes!
1: Woohoo! Fantastisk. Hva gjør du i dag?
2: Nei, i dag sitter jeg kvir med til å gå ut av bilen og på med renkler.
1: Skal du jobbe ute?
2: Ja.
0: Oi. Ja. Ok, du skal få et trøstende ord med på veien, fordi du har nemlig blitt medlem nummer 3 i den eksklusive klubben, Nettsekundklubben. Vi sender deg i posten et handlenett fra NRK med en sjokolade oppi. Så får du kose deg med det. Ja. Takk skal du ha fått høre på.
2: Takk, Lise.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Hver halvtime har du muligheten til å få være med i klubben. Straks Dagsnytt. It's fine.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om øke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
3: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
5: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
0: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
6: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
0: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
6: Jo, hadde det bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bildet er ekte eller ei, ifølge Kripos.
7: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
8: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
7: Det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
8: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
7: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
8: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
9: det delvis et problem at det mulig at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
0: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende leierstøtte og fryktkultur, sier fylkesleier i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
10: De forteller om et ekstremt høyt arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
11: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
12: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det en fryktkultur.
10: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg at de rett og slett redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
11: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg

0: Strødal åpner lootboxa I fotballspillet FC på stream.
1: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen I chatten skriver en til, så det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
0: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes I spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen I FRP skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
2: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
3: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette jo typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
0: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
1: Det men en veldig kortvarig glede, men det jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men det blir dyrt da, I lengden.
0: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han enig at lootboxa ikke for barn.
1: Barn har, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det faktisk penger de bruker. Da.
4: Reporter Julian Kyri Eikrem.
5: Det skåring, og det så fortjent, så fortjent.
4: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt I går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen I Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg han imponert.
6: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen, synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
7: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
8: Det klart at det stort, og det mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher I VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg utrolig moro. Jeg tror ikke det noen tilfelligheter.
4: Reporter I denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: Beautiful Day synger U2 her i God Morgen Hordaland. I dag så har vi flyttet til sendingen ut. Vi sender direkte fra Apollon, Norges eldste platebar. 50 år som markeres med festival i helgen. Og nå begynner det å fylles opp innerst i lokalet, kan vi vel trygt si.
1: Ja, det fylt opp med gjester som har lyst til å fortelle alt om hvordan det har vært i disse 50 årene. Hvis du litt usikker på hvor var den der Apollon igjen, så det altså i Nygårdsgaten i Bergen.
0: Ja, bakverste mikrofon her sitter Marianne Reiker og Tony Ågotnes, og i nyhetsstudio står Lene Granli klar for å gi oss en oppdatering.
2: Ja, og det sånn at vestlendingene de har fått dårligere helse. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet som ble publisert i dag. Vi sliter mer med søvn, har mindre penger og dårligere psykisk helse. I undersøkelsen er folk spurt om hvordan de vurderer egen helse, og svarene er sammenlignet med undersøkelsen fra 2022. Brann favoritter til å gå videre til fra gruppespillet i Serieligaen og store favoritter mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar i kveld. Kjennere har sammenlignet nivået på motstanderen med norsk andre divisjon, men trener Eirik Hornland advarer spillerne mot å ta for lett på kampen på Brannstadion i kveld. Og dommen mot en politimann i 30-årene fra Bergen blir ikke anket av noen av partene. Det bekrefter statsadvokat Jan Inge Wenzels Rånes. Politimannen ble nylig dømt i Hordaland tingrett til 2 års fengsel for vold, trusler og kontrollerende adferd mot samboeren sin. Denne dommen blir altså stående.
0: Takk, Lene, for oppdateringen. Ja, vi nevner at gjestene er kommet inn til oss på platebaren her nå. Det er legender fra musikkmiljøet. Flere av de har til og med jobbet her og solgt plater. Det er kult.
1: Det er veldig kult. Og de har laget plater som er å få kjøpt her, og som er skatter i samlingen til folk.
0: Det kan du si.
1: Så dette her blir veldig stas etter hvert. Og det som er ganske gøy, alle som har kommet inn her, de er klissvåte. For ute så regner det.
0: Det er det. Altså, det er mye regn ute i dag. Lokalt mye regnbør. Det er sendt også ut gult varsel på flomfare, jord- og flomskredfare. Det blåser. Det er en sørlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling nord i fylket vårt. Etter hvert så blir det lettere vær. I kveld går det hele over til litt roligere regnbyer. Temperaturene da ligger på rundt 13 grader.
1: Regnbør, det var et fiffig ord.
0: Regnbør er helt nydelig.
1: Jeg synes det var veldig fint. Ok, vi har en veldig gøy konkurranse her i dag. Du får bare 1 sekund på deg. Jeg vet ikke om du har lyst til å forklare, Tony.
0: Ja, altså, nå skal du få muligheten til å sikre deg en plass i den eksklusive 1 sekunds klubben. Utfordringen er å kjenne igjen en sang fra et klipp som bare varer i 1 sekund. Og siden vi er nå her i en platebutikk, så har vi bladd litt i platebunkene og plukket ut sanger fra lokale artister.
1: Forløpig så er det Svein fra Stord, Kari fra Kleppestø og Per Christian fra Åsa som er med i klubben. Du har mulighet til å bli med også.
0: Det kan du bli med på her og nå. Så nå må du konsentrere deg. Nå må du høre godt etter. Med en gang du vet svaret, hva sangen heter, så skal du sende det i appen NRK Radio. Hør etter nå. Det er det eneste du får høre her nå.
1: Klarer du den, er du god.
0: Da får du være med. Da har du fortjent en plass i den eksklusive klubben 1 sekunds klubben. Ja vel, ja vel. Send inn svaret ditt i appen NRK Radio. Løsningen får du rett etter

0: en av de norske stjerneskuddene, dette her, Ella Lockhart, som sier hva om det finnes noe mer?
1: Det gjør det kanskje. Vi har jo en veldig gøy konkurranse gående I dag, hver halvtime faktisk. Et sekunds klubben det mulighet til å bli medlem I, og vi har fått et nytt medlem.
0: Ja, vi har fått et nytt medlem, for oppgaven var altså dette. Hva heter sangen du får høre et sekund av her og nå? Ja, det var det vi fikk høre.
1: Kai Egil, hva var det?
2: Ingen som hyggelig, så du?
0: Ja, visst var det det!
1: Fantastisk!
0: Hva som gjør at du tok den så kjapt?
2: Nei, jeg har opplevd den på TV og unge og sånt da. Så jeg har spilt den veldig ofte.
1: Du liker denne?
2: Jeg liker denne veldig godt.
1: Ja. Hva musikksmaken din? Hva det du helst setter på? Det Tor Endresen eller?
2: Ja, både Tor Endresen og litt rock og litt pop og litt forskjellig.
0: Ja, den veldig fint. Nå du blitt medlem I den eksklusive klubben Et Sekunders Klubben. Vi sender deg også premie. Du skal få et økologisk handlenett fra NRK, og så vipper vi opp en liten sjokolade til deg I dag, så du kan trøste deg med I regnværet. Takk for deltagelsen.
2: Tusen takk.
1: Fantastisk.
0: Så vi tilbake igjen da på programmet. Og vi har jo gjort det så enkelt som det at vi har installert oss inn I kroken på Apollon, som har eksistert da til sammen I 50 år, og dette skal markeres I helgen med konserter både fredagen og lørdagen.
1: Og det ganske spesielt, for det finnes ikke veldig mange platebutikker rundt omkring I Norge eller I verden for den saks skyld lenger. Så det å faktisk ha overlevd I 50 år, det helt spesielt.
0: Ja, det kjempespesielt.
1: Og vi har med oss to av de som har jobbet her. Ivar Bjørnsson, han du kjenner han kanskje best fra Enslaved, bandet der, som han var med å starte. Han var bare 13 år gammel, stemmer ikke det?
3: Det stemmer, ja. 91.
0: Kan vi sikkert spille dere? Det ikke så mange av våre PN-lyttere som har hørt så mye på dere.
3: Det burde de.
0: Ja, det enig.
3: Det blir kalt progressiv metal. Det kommer fra en ganske ekstrem type metal, assosiert med black metal, men det egentlig ikke black metal.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men hva du, hva din tilknytning til Apollon?
3: Jeg jobber her fra 2090. Det var første jobben jeg hadde etter jeg flyttet fra Haugesund til Bergen, begynte å studere. Og så hjalp engelen meg å få til jobb her, så jobbet jeg I et par år.
1: Men hva gjorde du da?
3: Du stod bak disken og solgte plater. Fortensvis CD-er da, for da var LP-en litt på nede I en bølgedal. Han kom tilbake sterkt senere, så det var mye CD-er, men det var veldig kjekt.
1: Det var det.
0: Hvordan møter du med musikkfolket som kommer inn og blar seg gjennom fra A til Å?
3: Det jo, en har jo mye til felles da. Jeg elsker jo musikk, jeg selv om jeg kommer fra metalen og traff mye andre folk her, men det utvider jo min smak veldig mye. Jeg hører jo fortsatt på mye av den musikken jeg oppdager her. Og en av de tingene som var liksom favoritttingene her, var folk kom inn og spurte, hva skal jeg høre på nå? Og så ga engelen I en solid bunke, og så var det overraskende sjelden jeg kom tilbake på mandagen og skulle bytte noe.
0: Sier du det?
1: Oh, ja. Fordi at de rett og slett fant noe I det de likte.
3: Ja, det en av de tingene jeg liker best med platebutikk-konseptet, at du har liksom folk som gir deg litt som pekepinner. Det synes jeg har manglet litt nå I den nye tiden der alle liksom platekritikere. Det var gøyere når noen hadde litt sånn smaksveiledning da. Men det kanskje på vei tilbake, sånn som fysisk produkt har vist seg å gjøre.
0: Hva vil du si at Apollon har betydd for den musikksjangeren du står for?
3: Enormt masse. Både Chapo, som da har innom, folk kommer jo, det jo en turistattraksjon I seg selv å gå innom Apollon. Folk har hørt, når vi ute og reiser, så sier jo folk at de har hørt om Apollon.
1: Mm.
3: Plattebutikken med bar, og så sier alle det samme. Blir ikke det fryktelig dyrt ut på kvelden? Og det kan jeg jo bekrefte at det gjør det jo.
1: Men god sammenheng blir det.
0: Ok, vi skal få høre litt grann fra Enslaved her. Og den sangen som spilt aller mest, har jo litt sånne røtter fra... Ja, jeg har jo vært nabo med Svein I Røyksopp I veldig mange år. Altså, Enslaved og Røyksopp, hva hadde dere røykt da?
3: Ja, det kan du spørre om.
4: Sokkene.
3: Ja. Sokkene, ja. Røyksokk. Vi ble spurt om å kovre en elektrolåt. Det var Brak, rockorganisasjon her I Bergen, ja. Som hadde jubileum. Og så drev de para opp sånne ting som de tenkte var motsetninger. Så ble vi spurt om å gjøre en elektronikalåt. Det mye elektronika fra Bergen. Litt panfløyte, tropisk... dansmusikk og sånn, det var ikke helt våget her, så jeg sa, jeg kan gjøre det. Ja. Men nå må det være Røyksopp, for dette er favorittbandene mine.
0: Ha!
3: Og det fikk vi gjøre.
0: Det får vi gjøre. La oss høre på den mest lyttede til sangen What Else Is There med Enslaved.

0: Ja, dette var godsakene ifra en sted så langt vi rakk her og nå. Hva respons fikk dere etter dette?
1: Veldig positivt. Våre folk omfavnet det. De såg linken, og heldigvis likte Røyksopp-fansen det også.
0: Fantastisk.
2: Two in one. Yeah. Vi har med oss en annen legende her også, Jarle Zimmermann. God morgen, Jarle.
3: God morgen.
2: For de som ikke kjenner deg, så sier jeg bare, russerne kommer fra 1982.
0: Altså, helt fra du var en neve stor, så har jo du lært fra din far og mor at russerne kommer. Men så har du stått her bak disken også og solgt plater. Hva som skjedde der?
3: Jeg har jo ikke stått her da, men opp på klosteret.
0: Ja, det var der det
3: er. Ja, altså, jeg flyttet jo fra Nøste og opp bakken, opp på klosteret i 79, og da begynte jeg der. Jeg jobbet der ikke så lenge, jeg jobbet der drøyt halvt år til, det var litt på og ut på sommeren 80. Mm-hmm. Så jeg var med på flyttingen opp der, og det var jo et forferdelig lite lokal. Jeg tror ikke det kan ha vært mer enn 30 kvadrater. Det var en stor hybel.
0: Ja.
3: Det var ikke mer, altså. Det var forferdelig trangt.
2: Men det var stappet med musikk?
3: Det var stappet med musikk, altså. Når du kom inn der, så sto det jo to sånn de tradisjonelle sånt rekkene med sånt mot hverandre. Og når du gikk, så kunne du bare gå rundt. Det var ikke noe mer å gå på enn det. Og så kom disken.
0: Ja.
3: Og så var det et lite kontor bak der da.
0: Hvordan var det å stå der og selge plater på den gangen der? Alle var innom og kjøpte faktisk plater.
3: Ja, det var jo enormt hektisk, spesielt når du kom ut på dagen, og for ikke snakke om lørdagene. Da var det, altså, da sto det tett med folk foran meg. Og det var jo før det digitale, så det var jo kasseapparat og lapper og sånt. Og Frode var veldig nøye på at han måtte vite hva som var solgt. Så i tillegg til å ta imot penger og tilbake igjen penger og veksling og alt det der, så måtte jeg skrive ned hva plater jeg solgte. Men du vet, det var jo ikke tid til å skrive hele titlene på band og alt. Så det gikk i stikkord, for eksempel når jeg solgte Clash sin London Calling, så gikk det bare London, og så videre, og så og sånn og sånn. Så det var veldig hektisk.
0: Ja, Jarle blir med oss videre. Her skal vi høre litt ifra russerne kommer.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Da vi først skal høre at politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra Øfstehold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann I 60-åra fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaga en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelpa deres. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Og her lokale nyheter. Hva som årsaken til at vestlendinger har fått dårligere helse vanskelig å slå fast sikkert, det sier forsker Gunnil Jonsen Jetland, som har jobbet med den ferske FHI-rapporten som kom I dag. Hun mener dårligere økonomi kan være en årsak.
5: Ja, det ikke alltid godt å si hva som årsaken, men altså, andelen som oppgir at det vanskelig å få økonomien til å strekke til I hverdagen, den har økt siden 2022. Og det samme ser vi I de andre folkehelseundersøkelsene I fylkene som gjennomført de siste årene. Og da det nærliggende å tenke at det kan være en driver bak at det en litt negativ utvikling på psykisk helse og livskvalitet.
4: Brann favoritter til å gå videre fra gruppespillet I serieligaen og store favoritter mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar I kveld. Men trener Eirik Hornland advarer spillerne mot å ta for lett på kampen på stadion.
6: Jeg tror aldri det enkle kamper I Europa, hverken på klubbnivå eller landslagsnivå lenger. Det tøffe kamper, det lag som selger seg dyrt og som med I Europa av en grunn. Og de hadde vel 6 poeng I fjor. Så det finnes jo noe der.
4: Det sa brandtrener Eirik Hornland. Mye vind og regn har vært stikkord for de siste timene nå. Vinden skal roe seg, men statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane sier regnet blir den største utfordringen utover dagen.
7: Det regner jo mye. Jeg ser at det har kommet rundt 30 og opp mot 40 millimeter allerede siden midnatt enkelte steder. Så det de neste omkring 6 timene som mest intense for oss I ytre strøk, og så varer det litt lenger I indre strøk.
4: Ja, det sa statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane, og det skal bli bedre utover ettermiddagen og kvelden. Det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Lars Aleksandersen og Sambandet. Rio de Janeiro. Jeg tipper de at jeg har røket ut noen Lars Aleksandersen-plater fra Apollon platebutikk, Platebaren, som i dag fyller 50 år. I hvert fall i år så er det 50-årsjubileum siden han som startet det hele, startet med å importere plater og selge ut.
1: Vi sitter der i dag, innerst inne i kroken, rundt et høyt kafébord, og jeg fikk faktisk lyst til å gå og leite, sa Åge Aleksandersen, nå når du sa det.
0: Ja, skal du se på A eller Å da? Eller S for Sambandet?
1: Det var et veldig godt spørsmål.
2: Det kan han svare på.
1: Det vet jeg faktisk ikke. Vi sitter jo her med...
3: Det var på A, tenker jeg.
1: Ja, det sa engelen, Einar Engelsen... Nei, Engels da.
3: Ja.
1: Ja, du, det er på A.
3: Ja, jeg tror... Jeg mener det.
0: Aleksandersen.
1: Aleksandersen. Ja. Du har jo jobbet her... Du begynte jo å jobbe her i 1980.
3: Det kan stemme, ja.
1: Ja. Hva husker du fra den gang?
3: Nei, altså, det som jeg husker mest opp gjennom årene, det er jo hvor mye verden har endret seg. Både internett, altså den gangen gikk det mye country-rock og desslike, og så kom punken, og så kom og litt sånn heavy og sånt, og så kom ut på 90-tallet, så kom black metal.
0: Det gjorde han.
1: Ja, ja, ja.
3: Og... I dag har jo, jeg må jo tilstå at mye av denne elektronika og sånn pling-plong-greier, not my cup of tea, for nei, å si det sånn. Jeg drikker kaffe og...
0: Ja, toppen av det hele. Ja. Jørle Zimmermann sitter her også. Vi kjenner jo deg også som konsertanmelder. Har du anmeldt han noen gang?
3: Ja, har ikke det jobbet.
2: Ja, det kan godt hende, det husker jeg. Du har jo en karriere på 50 år.
1: Men det som, vi snakket om dette i går, Tony, fordi ja. At engelen, alle vet jo hvem han er, og har lest anmeldelsene han og hans opp igjennom. Men du har bare anmeldt konserter, og aldri plater.
3: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
3: Hodet på, hatten på rett plass.
2: Ja, ja.
3: Altså, ingen skal mistenke meg for å gi noe god kritikk fordi at du skal selge noen plater så du har tatt alt for mye ut av, sant?
0: Ja.
3: Sånn at i den sammenhengen, sant? Jeg har jo kjent Jarle siden...
1: Tidens morgen.
3: Tidens
2: 71, ja.
3: Ja, sant.
2: Siden før Apollon.
3: Ja, sant. Han var sivilarbeider på Valen, og jeg var tillitsmann for sivilarbeideren på Vestlandet, og jobbet i barnehage.
0: Såpass. Ja. God greie. Men hva har det gitt deg å kunne ha en jobb der du står og møter publikum som elsker musikk hver eneste dag?
3: Det har jo vært... Sånn, meg og Kjersten, vi hadde jo ikke unger, sant? Vi reiste rundt hele verden, sant? Og for meg så har musikk vært hovedinteressen i alle år, og jeg skal ikke si hvor mye plater jeg har nede i kjelleren, men jeg har ikke platespiller.
0: Nei.
3: Sånn, og...
1: Så
3: ønsker
1: det til jul.
3: Sånn, men sånn, også, dette her var jo også før internett og altså annet tull. Sånn at eneste måten å høre musikk på, det var enten å gå på stridedans, og høre på et eller annet sånn her Kjolahei-banespillet Creedence,
0: ja.
3: Eller kjøpe platene, og vi kjøpte jo sånn 3-4-5 sånn amerikanske og engelske rockemagasiner i uken eller måneden, og leste fra A til Å, og... og sånn, dette var jo før internett var oppfunnet.
1: Mm.
3: Så det var eneste måten å holde seg orientert på, og så var det en timens program i NRK, Harald Arlund og sånt i uken. Men det var det eneste måten å holde seg orientert på.
0: Ja, tiden har forandret seg.
1: Ja, det har det. Det er en ting jeg lurer på. Det, altså, når, altså, storhetstiden med CD-salg og alt det, da tok det jo helt av. Da var det jo, tjente dere jo masse penger og sånn. Men hva når det stupte, alle disse strømmetjenestene kom og alt det skjedde? Hvordan var det da?
3: Nei, men altså, det er litt sånn sprøve. Det er det at når CD-en kom, så hadde du gamle garden som fremdeles kjøpte vinyl. Sånn? Mm. Og, og det gamle garden som også kjøper vinyl den dag i dag.
1: Ja.
3: Og
0: Men det er jo, jeg hører jo også at det er en god del folk som... Og yngre jenter, altså unge kvinner, er liksom litt en trend at de kommer inn og har kjøpt seg en platespill og skal ha vinyl også.
3: Og det verste er at mange av de har jævla god smak.
0: Ja, de har. Og ikke det beste da i så fall. Men Jarle, jeg holdt det litt grann igjen her, for det er litt interessant det som Engel sier her med utviklingen her, sant? Fra vinyl, du ga vel ut dine første plater på vinyl, sant?
2: Ja, ja.
0: Og så kom CD-en, og vi hadde en med oss i dag, så hadde 400 kassetter som han satt og hørte på. Mm. Ja, det litt kult også. Men hvordan opplevde du det der, plutselig går det ifra at vi hører musikk på telefonen vår, i stedet for å gå i butikken og kjøpe liksom et album og sitte på tekster og bilder og følge med hvem som har produsert.
2: Jeg hører ikke så mye på telefon da, men hva tenker du på?
0: Nei, i forhold til deg som artist som skal nå leve litt ut av dette og selge plater.
2: Jeg lever
0: plater.
2: Ikke av det.
0: Gjør du ikke?
2: Nei, det går ikke av
0: det. Det burde du jo, for du kan. Her skal du få deg en tida til bussen hjem.
2: Nei, du hadde ikke jobbet på Apollon.
0: Nei, det var ikke. Du blir ikke rik av det,
2: nei. Nei,
0: nei. Nei, men overgangen fra fysiske plater til strømmetjenester, har du merket noe det på oppmerksomheten rundt deg og oppdrag og...
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Nei.
0: Helt likt?
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, har ikke peiling.
3: Legende.
2: Ja, sant.
0: Det handler om, uansett, så er de der og lytter på deg.
1: Men det er kanskje derfor at Apollon har klart seg gjennom alle disse forandringene i samfunnet ellers også, da?
2: Ja, det kan jeg godt tenke meg. Jeg vet ikke om noen andre steder enn dette her. Nei. Sant?
0: Ja. På hva måte er det blitt en institusjon i Bergen, da?
2: Det er jo kanskje fordi at det ikke var noe konkurranse heller. Altså, de klarte å holde ut, sant?
3: Ja, og så har du det at konkurransen i gamle dager, det var sånne streitingskjøper, Ole Bjerke, musikkmagasinet, veldig sånne her, og vi var eneste som grep tak i alle nye trender og så videre, sant?
2: Det var jo, altså, riktig nok var det en liten kjappe der oppe på Klosterhold, altså, men det var jo alltid stappfullt. Det var en helt annen tid, så det er litt vanskelig å beskrive.
0: Ok, egentlig det. Nettopp. Ok.
2: Men folk kjøpte plater.
0: Gjør det. Og de gjør det nå også. Og en av de stadig kommer inn og skal høre i førre toret, det er Fleetwood Mac Rumors. Går aldri av moten.
1: Selger 5-6 eksemplarer om dagen.
0: Det er jo helt vilt.
2: Ja. Ja, den er en klassiker, det. Jeg husker jeg var i, haiket rundt i staten i, det var vel i 77, haiket rundt i Nordstaten, og da var jeg med forskjellige biler. Da var det jo kassetter det gikk i.
0: Ja, ja.
2: Og det var den, og så var det Hotel California. Det gikk over alt.
0: Enig.
2: Ja.
0: Einar og Jarle, tusen takk for at dere hadde sjanse til å komme innom til oss tidlig på morgenkvisten. Go your own way. Her er Fleetwood Mac.

0: Ja, dette musikken folk aldri blir lei, altså. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Vi direkte ifra Apollon, som markerer sin 50-års jubileum her nå, og gjestene står i tur og orden for å bli med på en god prat om, om dette stedet.
1: Ja, det jo Norges eldste platebar, og det så mange legender som har vært innom her, som har jobbet her, som har hengt her. Eirik Putten Hundvin, han en av de mest ruvende og legendariske skikkelsene i Bergens musikk- og studiohistorie. Det må vi jo si. God morgen, Putten.
2: God morgen.
1: Jeg fant et intervju i går som BT skrev i forbindelse med 70-årsdagen sin. Der står det, Eirik Putten Hundvin har fått mangt et beundrende blikk fra artister som skal spille i Bergen. Wow, is that Putten? Sa Robert Plant en gang, ifølge Frank Nes i Bergen Live.
0: Det er stas.
1: Sa han det?
2: Ja, han sa ikke det til meg, men han sa det.
1: Ja, hvordan det da?
2: Nei, altså det jo ganske hyggelig, det fordi at du går og holder på med musikk eller med konsertproduksjon i en eller annen form, og folk kommer og så enten vet de hvem jeg på forhånd, eller så har de oppdaget det underveis, så blir det litt sånn smilig. Jeg har fått noen bekjente i den settingen, altså.
1: Ja.
2: Daniel Romano, han.
0: Åja, oh, ja. Jeg har sagt det samme, for da jeg gikk på Ortun skole, på ungdomsskolen, så var det sånn, wow, Puttene vikar.
2: Gikk du der da?
0: Ja, og du var der, og det var du som lærte meg at, for det skjønte ikke jeg, til polis, spiller de reggae-musikk? Ja, du mente at det var litt reggae.
2: Ja,
0: ja
2: det er jo gal.
0: Ja, nei, jeg mente det. Så det var liksom, wow, vi skal Putten, da var det gøy å gå på skolen.
2: Fantastisk.
1: Ja. Men du, hva var ditt forhold til Apollon back in the days?
2: Altså, det mulig det en litt sånn, at jeg litt snever i enkelte områder, men jeg husker bare Apollon fra den tiden, eller de gangene de var i Nygårdsgaten. Nøste? Mm. Nei.
0: Nei.
2: Ikke det helt. Jo, forresten, jeg husker det når de var på klosteret.
0: Mm-hmm.
2: Men ellers så er det bare her i det. Altså, jeg begynte med Apollon, kjøpte plater, det var jo et sted der du traff folk, og blir jo mer og mer det etter hvert når de åpnet denne baren, ekte baren altså. Og så vil jeg jo tro at som Grieg Hall Studio har laget, eller har laget i, og musikken som jeg har produsert av black metal, så har jeg vel kanskje vært en av de som har fått vært med på utgivelser av plater som har vært veldig mye ut fra Apollon altså.
0: Nettopp.
2: Ganske mye. Sikkert levert en haug med ting.
0: Nettopp. Jeg tenkte bare for oss å demonstrere litt ut av hva han har vært med og gjort. Forholdet til Mayhem.
2: Ja.
0: Ja, er det noen du tenker at P1-lytterne liker å ha tidlig på morgenkvisten?
2: Ja, vi tror noen har det. Det jo ikke skadelig å høre på det, man kan velge det vekk hvis man vil, men ja. Det fantastisk noe av det.
0: Ja,
2: hva skal du spille da?
0: Nei, vi skal ha en liten her, de mysteriesdoms...
2: Satanas, er det vanskelig?
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Ja, det vanskelig. Vi skal bare skal få høre hva han har gjort, for det han som har gjort at dette er blitt så populært i hele verden.

0: det er heftig.
1: Det er veldig heftig, ja. Men det er veldig vakkert på mange måter.
0: Ja, på hva måte er dette vakkert?
1: Nei, altså, når jeg kom inn og begynte å jobbe med denne musikken, så var det et begrep som hele tiden dukket opp. Ikke så mye når vi jobbet, men når folk som jeg i min generasjon, og litt pluss minus det, når de hørte det, så brukte de veldig mye ord stygt. Mm. Det er jo helt forferdelig, det er jo stygt. Hvordan klarer du å høre, klarer du å jobbe med dette? Og så tenkte jeg, ja, jeg kan skjønne de bruker det ordet, og så kan jeg ikke akseptere det som det er for det negativt. Så jeg ser på det for en form for dynamikk, at hvis du har en produksjon, og alt er bare veldig smør og vakkert, så kan det bli kjedelig. Mm. Putter du inn noen begreper som, jeg bruker ikke stygt, men jeg bruker rått, sånne ting, så får du en annen dynamikk i ting. Så det er en av de positive tingene, eller en av de tingene jeg virkelig har tatt med meg etter dette her. Men Mayhem, å jobbe med de, det var jo egentlig utrolig dedikerte folk, helt sånn virkelig. Og godt forberedt, bandet var veldig godt, og vi jobbet mye med trommene spesielt, og litt solo-gitar, så jobbet vi i det store rommet i Grieghallen. Mm-hmm. Jeg jobbet jo i Grieghallen i mange, mange år, hadde studio der borte i 18 år. Og jeg fikk disponere det rommet når det var ledig, uten ekstra kostnader. Det var jo generøst av de, og vi fikk veldig, veldig mye ut av det. Så Mayhem er jo det mysteriesplatten er jo en av de som har satt en slags, om ikke standard, så har han i hvert fall nådd fryktelig høyt opp når det gjelder hva som er idealet for en black metal sound.
0: Ja.
1: Og jeg tror at det er en kombinasjon av store rom i Grieghallen der vi spilte inn trommer, og bandet som så den, og måten de var på, og en veldig, veldig tight gitarpakke i et lite tett rom.
0: Ja.
2: Du regnes jo som en av de virkelig store bakmennene for black metal og ekstrem metal i Norge.
1: Ja.
2: Og så har det spredt seg til utlandet, til verden. Hvordan er det for deg at det nå strømmer turister til Bergen, her til Apollon, for at de vil oppleve dette?
1: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er jo utrolig å ha vært med på noe som fremdeles står veldig sterkt. Og vi har jo vært hver august, første helgen i august, så har vi Beyond the Gates Festival i Grieghallen. Og opplever det som jeg gjør der med at folk kommer, jeg guider de rundt fire ganger grupper i Grieghallen, forteller om ting, at de synes det er så fantastisk som de gjør. Det er en ganske sterk opplevelse. Jeg er ganske ydmyk i forhold til det, altså, for å få oppleve det.
2: Mm.
0: Men sånn musikk, lignende musikk, du egentlig hadde interesse for før du begynte å produsere det?
1: Nei da, altså det kunne jeg ikke, for han kom jo da, når jeg begynte å produsere det.
0: Du lager
1: det
0: jo.
1: Ja, her ble veien til når vi gikk, altså.
0: Ja, forstår.
1: Men jeg har alltid vært interessert i ganske hard musikk. Jeg husker The Who, likte jeg, og så var det Stones. Og så kom Cream, det likte jeg veldig godt. Og jo mer røffere det ble, jo mer var jeg tiltrukket til. Men altså, jeg liker mye annen musikk og. Men så husker jeg på 70-tallet, så når den amerikanske thrash-musikken begynte å dukke opp, det synes jeg var helt fantastisk, for de hadde sånn akkordsammensetninger som var fryktelig uvanlig i forhold til alt det harmoniske som jeg drev å spille. Jeg har spilt country mange år og sånne ting. Så jeg var vel egentlig godt preppet når de dukket opp her på sen 80, tidlig 90 og ville ha det. Jeg ble utrolig fascinert av musikken, altså.
0: Forstår det.
1: Og folkene.
0: Tusen takk for at du hadde sjanse til å komme innom til oss. Nå skal vi over på vervekampanjen vår. Vi ønsker å få folk med oss i ett sekundsklubben.
2: Rekker vi det, altså?
0: Ja. Okay. Det er halvtime har vi lovet, så det skal vi stå i, og vi skal fortsette med det nå. Nå skal du som hører på få muligheten til å sikre deg en plass i ett sekundsklubben. Utfordringen er å kjenne igjen en sang fra et klipp som varer bare ett sekund. Så har vi vært i platebutikkens mange bunker med LP'er her, plukket ut et liten snutt. Og nå skal du få vite at når du har løsningen på dette, så skal du sende det inn i appen NRK Radio. Hva sang er det vi hører et sekund fra her nå? Det var sekundet.
2: Jeg vet at det er mange som klarer han.
0: Ok, skal jeg repetere da? Hvis du har lyst til å være med nå, så må du sende inn løsningen i appen NRK Radio.
2: Ok, rekker vi en melding før
0: Ja,
2: vi har tid
0: til det.
2: Ja, og da sier vi, var ikke Jarle Zimmermann i Flying Norwegians som sang saken, vi så lei av å gå på skole, det noen som ønsker seg den. Vi får se. Tusen takk, Mayhem, Putten, det de færreste som faktisk forstår hvor viktig disse to har vært for musikken.
0: Ja, der ser du, der kommer disse meldingene inn her. Vi blir sittende her i en halvtime til vi, faktisk. Og vi skal ha flere gode gjester som kan fortelle historier om denne institusjonen i Bergen, der du den dag i dag kan gå på skattejakt mellom vinylplatene. I tillegg til at de arrangerer festivaler av ulike slag og har opptredener flere ganger i måneden, live music direkte herfra. Vi skal nå ha nyheter. Klokken den blitt 08.30. God morgen.
3: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskott. Øken blir tilskrivet Midtøsten-konflikten ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskottet endte på hele 105 milliarder i september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
4: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
5: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
6: Fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de grupperne som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
3: Reporter Dag Åsdalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
7: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner og flere skadet. De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så er de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
3: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Leierne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Og her en oversikt over nyhetene i Hordaland. Vestlendingene har fått dårligere helse. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet som ble publisert i dag. Vi sliter mer med søvnen, har mindre penger og dårligere psykisk helse. I undersøkelsen folk spurt hvordan de vurderer egen helse, og svarene sammenlignet med undersøkelsen fra 2022. FHI-forsker Gunnhild Jonsen Gjettan sier de usikre på årsaken, men at dårligere økonomi kan være en ting. Dommen mot en politimann i 30-årene fra Bergen blir ikke anket av noen av partene. Det bekrefter statsadvokat Jan Inge Wenzel Rånes. Politimannen ble nylig dømt i Hordaland tingrett til 2 års fengsel for vold, trusler og kontrollerende adferd mot samboeren sin. Denne dommen blir altså stående. Mye vind og mye regn, det har vært stikkord for de siste timene nå. Vind, den skal roe seg, men statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane sier regnet blir den største utfordringen utover dagen.
9: Det regner jo mye. Jeg ser at det har kommet rundt 30 og opp mot 40 millimeter allerede siden midnatt enkelte steder. Så det er de neste omkring 6 timene som er mest intense for oss i ytre strøk, og så varer det litt lenger i indre strøk.
8: Og så er det godt å høre at meteorologen sier at det skal bli bedre utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, tusen takk, Lene, for den oppdateringen. Så får vi følge med været så godt vi bare kan hele tiden. Ja, i dag så er det direkte sending fra Norges eldste platebutikk. Her er det masse snadder for oss som glad å lete etter godsaker i musikken. Her må du begynne å lete deg gjennom de ulike sjangerene. Det er jo liksom sånn, det er et system inni dette her, selv om det er liksom, bunkene er lange og store og tjukke. Så det er helt perfekt. Vi skal være her en halvtime til. Vi har flere som står på gjestelisten som stikker innom til oss for å være med på å feire 50 år som platebar i Bergen, altså Apollon. Så har vi en helt annen ting vi holder på med i dag også. Det er ett sekund klubben vår. Vi har gjort oss klare nå til å få med oss en av de som har deltatt, er med på telefon her nå. Her var oppgaven. Ingen problem. Hva er det vi hører her? Vi snakker om å finne løsninger på hva sangen heter i løpet av ett sekund. Ja, ett sekund går fort.
2: Det er ett sekund, men det er så mye informasjon i det sekundet. God morgen, Lisbeth.
10: God morgen.
2: Hei. Du, hva var det for en sang?
10: Det var jo Stole the Show med Kygo.
0: Det er helt riktig, Stole the Show. Du klarte det på ett sekund. For et musikkøre du har. Er det denne type musikk du hører mest på, eller?
10: Nei, men du, vet du hva? Husker du når du hadde bursdag? Da hadde Marianne sånn her konkurranse med at de skulle gjette sanger.
0: Ja.
10: Ja, hvem var det som slo deg da?
2: Nei, er det sant?
0: Fordi du som visste mest.
10: Ja!
2: Gud, hvor vittig! Lisbeth, det var helt, jeg har bare trukket helt tilfeldig ut i dag, så dette var jo veldig, veldig gøy da.
0: Ja, da fortjener du virkelig en plass. Du fortjener en plass i klubben.
10: Slo jeg deg en gang til nå.
0: Denne kunne jeg. Det er tross alt meg som har laget den til, så. Men Lisbeth, vi lar oss stadig imponere ut av musikkunnskapen din. Tusen takk for at du følger med. Du er med i klubben, og vi sender deg en premie i posten. Et handlenett med en sjokolade i.
10: Tusen takk.
2: Ha en fin dag, det var gøy.
10: Jeg liker så.
2: Ha det.

0: Big Bang, She's All Right. Og vi har det ganske all right her også i studio vårt i Norges eldste platebutikk, Apollon, som har 50-års jubileum i dag. Og da vi klar for å ta imot neste gjest.
1: Ja, og Frode Svanevik het han som grunnla Apollon i 1976. 5 år senere så ble sønnen hans Henrik født. Og hvilken musikksmak får man egentlig av å vokse opp i en platebutikk? Det lurer vi litt grann på. God morgen, Henrik, og velkommen.
2: God morgen, tusen takk.
1: Hva er det første du husker fra Apollon?
2: Første jeg husker fra Apollon? Apollon for meg er jo, det er jo å få lov å sitte i på en litt for høy krakk i timesvis hos Engel og bare finne ut av musikk da. Med ikke for mye føringer, men litt hjelp.
1: Ja, hva betyr det?
2: Nei, altså, jeg fikk lov å høre på det jeg ville, men jeg fikk av og til beskjed om at kanskje, denne kan vi gå forbi den der.
1: Det litt voksent?
2: Ja, eller ikke bra nok, sånn som jeg tolket det. Ja.
1: Ok. Ja, for hva var det egentlig når du begynte å høre på musikk? Så likte du, det var mengde du var ute etter.
2: Det. Ja, det var, altså det, jeg husker at jeg gikk for de platene helt i begynnelsen, for du begynner jo på en sånn blanke ark. Så jeg gikk etter det som er mest låter for pengene. Så jo mer låter, jo bedre. Det var liksom innstillingen.
0: Samleplater da, med diverse?
2: Ja, det var mye hårmetall og sånn jeg hørte på den tiden. Og da var det, du må jo finne ut av det. Men da tenkte jeg sånn, hvis du får 24 låter, så må det være bedre enn 12. Det var litt den logikken. Og så skjønner du etter hvert at det ikke helt sånn det funker da. Men det fikk liksom lov å finne ut av det da. Ja. Ja.
0: Du jobbet jo som DJ også. Hva musikk spilte du da?
2: Jeg begynte å spille som DJ ganske tidlig. Og så husker jeg at altså, i den tiden, altså, alt jeg ville var å kjøpe plater. Ja. Men det lite penger, jeg gikk med avisen og sånn, jeg kunne kjøpe noen plater, men det var liksom ikke nok, så jeg begynte å spille, og da var jeg ganske ung. Så jeg husker jeg fikk en jobb på en kafé der, og jeg tror ikke, sikkert bra dette foreldret, for jeg tror ikke det er helt lov, men da fikk jeg en jobb der jeg kunne spille plater lørdag og søndager, og så var jeg for ung til å bli ansatt, men vi gjorde en deal der jeg kunne gå og hente ut plater på Apollon, og så betalte de der. Og da kunne jeg jo bare gå og hamstre plater, og det var jo en drøm, det, og det var jo fantastisk muligheter.
1: Og så fri tilgang.
2: Fri liksom. Tilgang. Så da spilte jeg liksom jazz og bossa nova og sånne ting på kaféen. Og så gikk jeg og kjøpte litt sånn skranglete indie rock på Apollon. Ja, så det var liksom hele verden. Men da hadde jeg jo på en måte plutselig budsjett, så det kom jo ikke nok plater inn for de sjangerne hele tiden. Så da måtte du liksom tørre å gå litt ut i andre ting og prøve og sånn. Og da endte det opp med mye ting som du bare tok en sjanse på noe, og så tok det kanskje et par år før det landet da. Men det var en veldig sånn god periode formativ for å finne ny musikk, rett og slett da.
1: Altså, det var jo din far som startet dette. Han er ikke her lenger. Men hva tenker du om det? Om at han startet noe som fortsatt lever etter 50 år?
2: Nei, det er jo litt sånn fin ting. Altså, jeg har jo to unger, så jeg har tatt med de.

0: her, og spesielt hun eldste som nå liksom gammel nok til å få med seg ting, og det jo veldig sånn fin ting å komme inn, og så har du en vegg med gamle bilder og sånn, og liksom få være en del av den historien, og så det jo altså det jo viktig å få grunnen til at Apollon her, sånn som jeg ser det, det jo liksom denne evnen til å faktisk fornye seg og videreføre, og finne denne balansen mellom hvordan gjør det nytt med å beholde det gamle, som jeg synes de har vært utrolig god på da.
1: På hvilken måte tenker du?
0: Nei, for det kunne jo vært en bar med tre plater i hjørnet, sant? Mm. Og det kunne vært 90 plater og en øl på tapp, men de har funnet denne balansen mellom de to da, sånn at det blir en møteplass da. Det blir en plass der folk med samme interesse møtes, og det tror jeg litt av hemmeligheten til at dette her finnes da.
2: Husker du denne tv-serien Cheers?
0: Ja.
2: Så kommer Norm inn. Norm!
0: Ja.
2: Jeg har bare inntrykk av at vi er litt her.
0: Ja, altså jeg har veldig mange venner som, det er her de møtes da.
2: Ja.
0: Sånn, når de det er faste bo nesten. Ja.
2: Nettopp.
0: Så det er veldig viktig å ha sånne plasser da. Det er det.
1: Og så er det en historie som litt morsom, synes jeg, for du fortalte meg at du ikke er så veldig handy. Men du har faktisk noe sånn fysisk fortsatt som knytter deg til Apollon.
0: Ja, altså jeg drev en butikk i mange år selv, plate- og bokbutikk, og så la vi ned for en del år siden, og da hadde jeg... Jeg bygget veldig få ting i mitt liv, som faktisk ble stående i hvert fall rent. Men jeg bygget noen platehyller der nede, og da ene platehyll, den donerte vi inn her når vi lå ned, og den står liksom med inngangspartiet, med, utstilt med plater.
2: Yeah.
0: Og da jo det veldig stolt, så det er i hvert fall hun eldste, hun ja, jeg vet du har bygget den. Jeg viser den her i gang, jeg er veldig fornøyd med den. Så det liksom et lite minne da. Ja.
2: Det stas, du har hyllen din her, og så står jo to ut av Spellemannprisene som var på garasje, som har fått noe nytt hjem her.
0: Stemmer det.
2: Da er vi der. Fantastisk.
1: Tusen takk, Henrik Svanevik, for at du kom og delte historier om Apollon med oss.
0: Takk for meg.

0: Dette er god musikk å få med seg på en dag som i dag. Bob Marley and the Wailers! Jamming! Da får vi liksom roet det hele litt ned. Det er mange som føler på at det blåser for mye, og det er for vått ute i dag.
1: Det er det, og så får vi masse fine meldinger for dere som hører på. Her er en fra en anonym som sier det er mulig at engelen begynte å jobbe på Apollon i 1980, men jeg husker han fra butikken i 1978. Han og en annen snakket om Bob Dylans siste album, Street Legal, og engelen syntes ikke den var like god som Desiree. Vet du det, Desiree?
2: Desire.
1: Ja, jeg skjønte det var feil. Det var derfor jeg spurte det kom igjen. Desire, som kom ut 2 år før, han husker det som det var i forgårs. Jeg antar at det er en mann. Uten at jeg vet det.
0: Ja, det kan godt hende.
2: Jeg tipper dette her må være det ene var ikke i butikken da, men det kan være at han var der som kunde, og dermed har ment noe. Det kan jo godt hende.
0: Stor, der tror jeg vi har løst et godt mysterie her.
1: Hvis han hadde vært her som ansatt, så kunne ikke han kommet med en sånn anbefaling.
2: Jo, det kunne han definitivt. Han kunne
0: det, ja. Ja, det er litt ut av hemmeligheten her. Dagleder på Apollon i dag, Tor Tessemann, har kommet innom og tatt med seg kollega William Duck. Men kan ikke du fortelle en historie om den franske som kom innom her en dag?
2: Ja, den, jeg må jo ta litt sånn forbehold med sannhetsgehalten her, da, men vi hadde noen franske turister innenfor Normandie, og han kom bort til meg også og sa han det at du, jeg har noen venner som var her i fjor, og det de har gjort, det at de har startet en platebutikk og bar i Normandie. Ja. Og så sier det, just, det var noe kjempekult at det er sånn. Og så sier han, og den heter Apollon.
0: På toppen av det hele. Ja, da snakker vi. Du får avleggere rundt om i verden. Da har du gjort,
2: ja, veldig bra.
1: For det dere har her nå, det er ganske så unikt i Norge og i verden, faktisk.
2: Ja, da, vi ser jo det hele tiden. Altså, vi får jo, har jo turister innom hele tiden, som da på en måte har hørt om oss, lest om oss, eller blitt sendt hit av andre, og de fleste blir stående med jeipen og er bare sånn, åh, skal jeg ønske vi hadde noe sånt i vår egen by.
1: For det vi faktisk har her, i tillegg til sånne koselige høye kafébord rundt omkring, så er det altså stabel på stabel på stabel på stabel på stabel med plater. Og det, er det skuffer, eller er det kasser?
2: Nei, det er jo skuffer også. Vi har jo litt for dårlig plass, og vi har måttet bygge etasjevis.
1: Ja, med skuffer. Så hva gjør dere når dere skal ta ut den nederste da? Det er skuff.
2: Nei, det er bare å dra den ut av blad. Det er ikke verre enn det.
1: Ja, du må ikke løfte den.
0: Men vet du hvor alle platene står? Altså, er vi der liksom, at du lett kan finne frem?
2: Ja, jeg tror det er både meg og William her. Vi vet hvor alle
3: står. System i galskapen.
0: Ja, det må det være.
1: Og så er det mange som har sagt at det er en av grunnene til at dette har gått så bra på tors av svingninger i samfunnet ellers, er fordi at de ansatte, de har så stor kunnskap, og de er så flinke å anbefale. Hvordan tenker dere når folk kommer inn her?
2: Nei, altså det første, altså, det er jo ikke sånn at jeg hiver meg over folk og skal begynne å anbefale, så. Men det er jo klart at når folk kommer til kassen med en plate eller to eller tre, og du ser hva, på en måte hva de er ute etter, så er det jo ikke så veldig vanskelig å komme opp med et par forslag til, og de fleste er jo veldig lydhøre for det.
0: Ja, du fortalte jo også at det er jo en livsstil etter. Hva gjorde du på i går i 6 timer?
2: Jeg spilte plate.
1: Ja. I 6 timer.
0: Hjemme, når man kom hjemme. Hva musikk var du hørte på?
2: Nei, i går hadde vi en lang sesjon med japansk heavy fra tidlig 80-tall.
0: Så det. Nå snakker vi. Da er du dedikert.
1: Hva liker du best å høre på da?
3: Jeg hører på alt mulig. Altså, bakgrunnen min er i det tyngre slaget, men jeg har fått øre åpne for mye forskjellig ved å jobbe her i 15 år, så jeg hører på alt mulig. Og så, det å jobbe her er litt av en dialog også. Altså, vi kan gjerne tipse kunder, men de tipser oss i like stor grad.
1: Oh, ja.
3: Så det skjer ganske ofte at det kommer en kundebestilling, og vi setter den på og synes det er kjempekult, og da står den plutselig i hyllene som fastvare etterpå. Så.
0: Hvis vi skal kort fortelle her hva type av musikk vi kan finne her, så ikke vi finner de fleste andre steder hvis du dukker opp en platebutikk rundt om. Hva vil du si da?
3: Ja, altså vi har en ganske solid altså, norsk black metal avdeling spesielt. Men det er jo det er ikke kun rock og heavy vi selger her. Det er alle slags genre. Altså soul, R&B, moderne pop går veldig mye av i det siste.
0: Ja.
3: Så jazz, ja.
0: Jeg er med.
1: Og så sa du, Tor, at det er så mye jenter som kommer inn om dagen.
2: Ja, altså det har jo merket en veldig endring på, at det før var jo vinyl litt sånn gammelmannsport, og det har jo endret seg fullstendig. Altså, de gamle kunderne er jo der enda, men du har jo fått et tilsig av helt nye kundegrupper, og spesielt mange unge kvinner som kjøper vinyl, og det er jo utrolig kjekt da.
0: Ja, det er kult. Og så skal jo dette markeres at det er 50 år siden det hele startet, William, og hvordan gjør dere det?
3: Vi skal ha en skikkelig fest på Kulturhuset, nå på fredag og lørdag. Så fredagen blir litt sånn fokus på metal da. Så det blir 14 band totalt, så 7 på fredag, 7 på lørdag. Fredagen er litt sånn metal-orientert, og lørdagen blir mer pop-rock og ja, flere andre sjanger der. Så skal jeg...
1: Gi et eksempel på noen som kommer.
3: Jeg tror det. Vi gleder oss kanskje mest på lørdagen. Det en hylles til Frank Hammersland. Og da det ganske mange forskjellige bergens artister som bidrar. Blant annet songs og Pogo Pops, Popium, litt diverse. Så det blir en fin hylles til en god gammel kompis og kollega.
0: Mm. Ah, fantastisk. Det bare til å glede seg. Ok, takk skal dere ha. Vi skal over til ett sekundsklubben nå. Vi har jo sagt og satt oss og målet at i hver halvtime så skal vi spille ett sekund av en lokal artist. Ja, det kunne jo for eksempel vært Pogo Pops, hadde han på listen, men nå sa jo du det da. Så
1: du må velge noe annet.
0: da tar vi noe annet. Ja. Men jobben din som hører på nå, det å finne ut hva heter sangen vi nå spiller ett sekund av. Du får nå høre ett sekund. Når du har løsningen, så svarer du i appen NRK Radio. Hør etter. Det var det du fikk høre. Hvis du har løsningen på den, så er det bare til å sende inn i appen NRK Radio. Her skal du få Slomosa, In My Mind's Desert.

0: Dette er det siste nye fra Bergen, altså Slomosa. I dag så satt de seg på fly og reiste tilbake til USA, så nå skal de ta og legge United States of America for sine føtter. Så det blir spennende å se hvordan de lykkes med det.
1: Jeg så de live i sommer på Utkantfestivalen. Det var veldig, veldig, veldig gøy, og folk var helt i ekstase. Det var flere som bare var sånn, det er den beste konserten jeg har vært på noensinne.
0: Ja, og det er nok sitt av Apollon Records. De utgir jo dette her på toppen av det hele. Du er nå kjapt med oss fortsatt. Et ord, blir det suksess?
2: Klart det blir, og nå skal du ut som support for Clutch, så et av de største bandene i sjangeren, så det blir suksess.
0: Ha, fantastisk. Da skal vi over til ett sekunds konkurransen vår. Utrolig hvor mye musikk du klarer å få ut av ett sekund. Her var oppgaven. Utfordringen er altså å si, hva heter denne sangen som du kun får høre ett sekund av? Det var det. Det var det hele.
1: God morgen, Atle.
3: God morgen, god morgen.
1: Hvem var det?
3: Det der var Johannes Kleppevik, og tar du med Helsing til gamle landet mitt?
0: Fra en uteseglar i Peru, det er helt riktig. Gratulerer.
3: Fra en prikk. Tusen takk.
1: Fantastisk. Er det vått på Bømlo i dag?
3: Det er veldig vått på Bømlo. Jeg er en sånn tide bussjåfør, jeg vet du. Så jeg har vært nede og kjørt i både svei og forskjellig i dag, og det er vått overalt i dag.
0: Kjør forsiktig. Vi sender et handlenett fra NRK i posten til deg med en sjokolade oppi. Ha en fin dag videre, og takk for at du hører på.
3: Takk for da. Ha det godt, Jan.
1: Ha det.
0: Ja vel, da er vi kommet til veis ende med dagens sending her fra Apollon, og vi takker for følge selvfølgelig. Høres igjen i morgen.
1: Helt utrolig, vi klarte å samle 6 medlemmer i Ettsekundsklubben.
0: Fantastisk. Velkommen skal dere være. Vi høres igjen.
4: Denne kan nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
5: Særlig kan man vel se først at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen i fondet.
4: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballlag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
6: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
4: Sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ja, ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter i seg det dere skal snakke om i dag, Sean og Knut i 90-men.
7: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp ja. Så er det vel potetgull og pianøtter
8: du
7: går i.
8: Ja, ja, ja du surrer litt rann her med de som sitter og ser på, og de som ute på banen, Knut.
7: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
8: Helt riktig.
7: Ja, ja. Vi ses.

0: Mathieson.
1: Ja, da skal du få en liten gåte av meg, Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri Gudbrandsdalen til felles?
2: Cottage cheese.
1: Jo, der var du god.
2: Ja. Som man bare godt forberedt, for jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger og vet om cottage cheese I dag.
1: Ja, denne proteinbomben av en ost.
2: Say cheese.
1: Cottage cheese. Velkommen til 90 minutter.

0: Ja, vanskelig å høre at denne låta har 25-årsjubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart, 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringen, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, ja. Eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Og så ganske lett og smektende, sunn pop. Låt.
1: Ja, en sunn og god...
0: Proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: Men den er ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt tatt. Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at... Det, unnskyld. Jeg synes at, cottage cheesen for meg fremstår litt billigere
0: ja, okay.
1: enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en bri. Muligens en camembert. Bær. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om ost, må du vente ikke stå for sjuve, kommer igjen, ikke så langt unna det, og som dere skjønner, kjære lyttere, cottage cheese som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Selv, mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom, vi er nok sluttet av 70-80-tallet, da blir det brukt som rett og slett pålegg. Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy, det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, da, gjerne fra egen hage, eller bestemors hage. Da.
1: Bestemors hage, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom, jeg kan ikke huske at min noensinne hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det er litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese. Jeg spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut til døra.
1: Ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, så, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du setter noen etasj lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salattallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke, det smaker jo ikke så mye, men nei, det er jeg liker det. Jeg synes det kjempegodt, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver da, sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men
1: jeg har alltid trodd at...
0: Knut i Setesdal sier mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn, der, litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit.
0: Snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Theos, det er din sit coming her I nittimen. Det er Kristoffer Sjuve, mathistoriker som kremter I bakgrunnen. Rockefor, for søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som kanskje noe av det beste jeg vet I hele livet. Vi skal til en helt annen ost I dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det på en måte, på mange måter vil jeg si, den helt andre enden av ja, osteskala.
0: Det vil jeg si.
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg en måte å gjøre det på, så da la oss gå, rykke tilbake til start.
2: Ja. Men hvis vi samler oss I en ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengig sitt landsmøte, så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, fordi jeg, altså disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det jo, det kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå skal innrømme at jeg har aldri gått I butikken og lagt en cottage cheese på båndet, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva feiler det? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det og det vi vi kommer kjapt liksom til kjernen I denne mystiske osten, da, fordi at dette som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten, og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene I mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det for noe?
0: Ja.
1: For det ikke så lett, og jeg ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så det vi må gjøre da, det å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn I det så nøye nå. De aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke så blir det så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære I akkurat passe biter, disse kornene som man jo opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene I kaldt vann, og nå dere, nå skal vi bare blande dette inn I litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett I det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så det jo litt vanskelig også da, men ikke sant, men dette en ost som litt sånn, ja, det enkelt å lage I og for seg, altså hvis vi hadde vært cowboyer, som jo de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt lærebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese, altså man setter den på bål, og så tykner den, og så skummer, tar vi av liksom det på toppen, fløte, ikke sant, det ordet for flyte, det flyter på toppen, skjønner du, så bare tar du av det, ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til, så denne opprinnelsen, når den som lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det lagd for 7000 år siden, og så har vi ganske rett I det. Men når det gjelder cottage cheese, så altså dette ordet da, det dukker opp I 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp I Norge, men I Amerika. I et dameblad, I Goodies Ladies Book, som den heter, der det en reportasje, som altså det ikke sant, det en dame da som på reportasje hjemme hos en annen dame, måtte jeg si, som bor på landet, og så det da inne på the tea table, som det heter, så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da at, ja, her har vi cottage cheese, og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da det jo mange som lurer på hva vi mener med smear case. Og nå går vi inn I etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt dem, så hadde dere hette Philadelphia, ja. Helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, ja, ja. Det veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring I Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmear-käse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette ja, de som kaller det for pot cheese eller potkaas, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kaller de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Ikke det et flott navn?
0: Åh, oh, Island.
1: Ikke sant? Der kåta er det kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så særda, ikke det betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske skjørosten, som altså kommer fra skyr, som betyr noe sånt som skjør, og så, ja, så, mm. ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig, noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, som veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese. Nei, nei, vi kaller dette for cottage cheese. Dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen, troner cottage cheesen på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent Kjendisen cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

0: Astrid S. her i Nitimen. Det er mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve, som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og krise. Så billedlig som bare du, Karin Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger. Det var verdenskrig, og så dabba da, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå den fjerde store bølgen, TikTok-bølgen. Og det ser ut som mange av de som hører på Nitimen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede i livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese er mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at dette eventyret skulle kunne snakkes om i dag.
1: Enter the stage, Torkel Tom Knudsen, kallte seg i hvert fall Tom Knudsen, og lettere å si det i Amerika. Fordi etter at han var født da, i 1890 i Lohals i Danmark, så utvandrer han og ender opp i LA, i Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram, er å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese, altså. Fordi det som er greia, at det er, som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så er saken at du, antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det er håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han er besatt av en ting. Cottage cheese, og hvordan du skal lage det i fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn at det blir klinlikt hver eneste gang? Han er besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese. Hvordan skal jeg få det til? Så altså, han er helt, helt besatt av cottage cheese. Det er vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, kall det en oppskrift, eller en metode, som han også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til alle meieriene i hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for en nettesum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det er den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig taket på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så er det jo sånn at, det, sånn som det ofte er, at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette er dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette er starten på Første verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva er det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør er faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det er raust.
1: Ja, det er ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: En sånn at ridderost. Som da ble... Ridderosten er en annen historie. Men i hvert fall, han fikk det på 50-tallet, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig i USA, er at man kjører i gang storstilte kampanjer. Det er, kampanjen er, går noe sånn som, ikke sant, food saved is food made, tror jeg det var, de sier, og så ble det gitt ut en bok som heter Foods that Will Win the War. Den kommer altså ut i 1918. Og hele tiden er svaret cottage cheese. Vi må bare dynge på med mer cottage cheese, det er det billigste proteinet, det er mest value for money, så det er bare å dytte i seg det, så kommer vi til å vinne krigen og det ene og det andre. Så dette er liksom, dette blir en gigasuksess. Den produksjonen som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp i ganske god marsjfart, den tredobles nå i de neste 10 årene. Så dette er liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at, ja, ikke sant, derfor vi kaller det for krigsost, ja, vi overlevde krigen, utviklingen på grunn av denne cottage-cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa, tror ikke det mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant, i 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president i 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også. Men ja, så det var en slags seriekamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
2: Ketchup.
1: Så han bare, klasker, spruter masse ketchup på det, så tvangsforer han i seg.
3: Men det passer på det skisen.
2: Syltetøy eller noe.
1: Nei, så ketchup, for det hadde mora hans gjort, og mora, nei, bestemora mine, og bestemora ble en 93, så det var en god oppskrift, mente han, så det var bare å kjøre på. Så dette var jo på innsettelsesdagen, så til familien Nixon, vet du hva de bestilte da? 4 biff. Med cottage cheese.
2: Det det
1: og da kom det reaksjoner fra kjøkkenpersonalet. Hvordan skal dette ende? Og det endte jo, som vi vet, ikke spesielt godt. Nei. Det endte jo da med Watergate-skandalen. Og i de Watergate-opptaka, hva det vi hører at president Nixon i bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad i ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, i de der opptakene. Ikke sant?
2: Fantastisk.
1: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser i frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten. Men ikke nok med det, eller så nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av i Sverige, fordi i Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen. Kom hjem og får lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Hvis ikke hva skulle kalle det, kan ikke kalle det for cottage cheese i Sverige, vet du. Så det en eller annen som har vært på sydentur i Spania. De kaller det for queso.
2: Ja.
1: I Spanien.
2: Ja.
1: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese i Sverige? Queso.
2: Queso?
1: Ja, K-E-S-O. Det ble det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere er vi nok i Norge, vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså Fellesmeieriet som lager dette på 60-tallet, da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som var ute og jogga husker det, med rosa strømper helt opp til knehasene, og selvlysene pannebånd, alle disse, vet du hva de kom når de kom hjem, hva de skulle ha da de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn i kjøleskapet og trøkket i seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over i den. Nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen og da ja, det begynte, tror jeg, med en is, altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært, og så altså på Frya, på Ringeby, hvor de lager dette i Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanningen litt av hvert. Men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer, og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Frya hver eneste dag, og nå dette et nytt eventyr, og det sånn det med cottage cheese, ja, den rir i bølgene som finnes.
2: Kristoffer Schyve, mathistoriker, tusen takk.

0: Nei, vær så god, Knut. Du tar, nei, nei, nei, du tar det. Kom igjen, vær så god. Kom igjen, bare gjør
1: det. Hei, jeg tar den. Ja, den tar, Ingrid Vårvik, ja. Bare en mann.
0: Ja, da, det var også så flink som det var nå. Takk. Det var ikke noe problem.
1: Takk for tilliten, og takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Det ble rett og slett satt ut av spill.
0: Kjempebra jobba, Knut.
1: Takk, takk, takk.
0: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en heva hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj I mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
1: Like at det var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett og på hvor høyt det nivået var der. Håper du har det inne enda fremdeles, Siv.
0: Jeg ser for meg medaljer igjennom her.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
1: Kom, Siv, gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her. Hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv med en god spiseskje cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lengre mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese-basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese.

0: min lyd var mer som Manchester City-fans som Oasis er over. Tror du de også det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: Nei, de har vel ikke hatt noe
0: behov for. Ekte andre type dop.
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det, fy fader, var at de par av de albumene som kom etter hvert, som jo ikke kunne høres på, for de var så fille ute av de spilte dem inn, men det er en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her, som vi er nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går, som, jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Mm. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen, da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Mm. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels.
0: Mm. Livets skole, vet du.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære. At den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at, som du sa, det å få dette kjipe midtsetet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse? Ok, sorry, dette ble ditt sett i dag, men vi kan da, til glede for deg, gi deg begge armlenene.
1: Ja.
0: For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet lener seg godt mot flykroppen på den siden der.
1: Ja, ja.
0: Samtidig vil jeg si at det å få setet nærmest midtgangen, du kan ikke lene det mot armlene og inn i midtgangen, for da kommer de med traller og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig er en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og du er redd for å få tralla i skulderen, eller så må du jo bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge, det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Mm. Nei, men jeg skjønte ikke, hva landet du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke få lov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Fordi jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Ja. Jeg sitter som, som en med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe på da, ved å kunne hvile litt mer. Ja. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det er noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Nyheter nu klokka 10. Først om regelverket for etikk I oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer I atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslo flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene det at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
3: Det det som vanskelig I disse sakene fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte så det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuz-stredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuz-stredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge trygg trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan det med refleksbruken I 9-timen?
5: Jeg manisk opptatt av refleks, Anders. For helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg I mørket.
6: Ja. Det jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb I dag, så plutselig så var den så opp til, her refleks til deg! Og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Hørlig. Anders, har du refleks I buksa?
7: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det for sent. Du må begynne med en gang. Kom igjen da, ta det sammen.
7: Ja,
5: fint, takk!

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi Norges største radioprogram, takket være at det så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean, du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10.000 fot opp i lufta, hvis det har kommet flyseter.
1: Ja, det helt riktig, vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe sete, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsete. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, ja, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finne noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn det.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den.
0: Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Ja. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter ved vindu midtgang har litt ekstra plass på respektive sider. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Jeg helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier arm, i store bokstaver her, så du roper, armlenene til venstre for setet er ditt! Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til sniden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, inn meldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Men så har vi Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han nok mer ekstrovert enn det jeg er.
0: Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig.
1: Jackpot!
0: Det ingen spissalbua der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK, kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi syns at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Grease der du melter meg inn, Knut, for en, nok en glimrende låt av gutta I Hellbillies. Spill, Johnny, spill.
1: La oss ta turen utendørs til vår reporter Øyvind, eller hvem vet, plutselig I går så hadde han trukket inn, og vi hørte litt sånn på lydbildet at oi, du setter inndørs, men nå synes jeg hører om ikke skogens sus, så det kanskje storbyens atmosfære utendørs vi hører.
2: Ja, der får vi klokkene til å ringe, alt stemmer. Helikopteret det kjørte akkurat over, så alt her. Lisbeth Frøystadvåg, på navnet ditt nå, det ikke alltid det letteste å huske navn, det kjenner vi oss igjen I. Det ikke mange av den arten her, sier du?
3: Nei, det vel bare vår familie, egentlig, eller vår slekt da, og hvor mange de teller nå, det jeg ikke helt sikker på.
2: Hvor kommer Frøystadvåg, dette navnet?
3: Det mellom Ulsteinvik og Fosnavåg, sånn cirka, en liten lun våg.
2: Har du noe av det I deg?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Mm. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden, at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk.
3: Ja,
2: du, vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan det fungerer dette her med folk som tar båten hver dag? Ja,
3: det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridge-grupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida når jeg drar fra tangen, og så på andre sida når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Ja. Så det har blitt sånn, fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn I det faste systemet da.
2: Ja, hadde jo vært litt komisk også, hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så ikke kommer det sant? En som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Ja. Du har drevet med, altså du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth. Ikke sant? Altså en god blanding, men la oss nå dra først opp på, for da har du lyst til å oppleve litt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom lå ladet I meg veldig mange år. Veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme. Jeg sikker på at de har humor. De tamme og snille. Så at det hadde ligget I meg veldig lenge, så var jeg en dag på det var Bogstadveien og, hva heter det, markedsdager. Da var det et utsalg med ost, og så sa jeg bare I en sånn forbisetning at jeg har alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som sto der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste jeg at da var de allerede full, så da ble det en annen slekting som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde I hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette her var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Så han sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lokt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Det husker jeg ikke nå, faktisk ikke. Altså. For jeg husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer. Da. Ja. Men,
2: og da ga det deg.
3: Altså, det ga meg med, mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det. Altså. Det var den tette koblingen til naturen. Tett kobling til dyr og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså du hadde jo både tradisjonen som nok ligger I blodet, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså var koblet opp mot setelivet en gang I tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, ja. Det kan jo godt være. Og så ja, nej, nu kommer jag lite ut av det.
2: Ja, men du, det är väldigt väldigt bra också. Och så men Lisbeth, vi må räcka barnhage och för att du är ju, ikk sant? Ja, jag är inte mycket barnhage och sånt, men det där att sprida glädje till barna.
3: Ja,
2: alltså du är ju en lite sån, jag syns det är lite sån morsamt med hurdan livet, vad som sker i livet. Du går alltså på bondens marked och så plötsligt havnar du på en seter och så har du då varit klassisk sanger och upp både i kyrkor och sjukhem och överallt. Ja, du kan ju bestämma själv nu vad du vill fortälla.
3: Ja, ikke sant? Altså primært så har jeg jobbet da, altså 25 år i Norsk Musikkforlag, og det var jo også en liksom puss i store at jeg kom inn dit da, for da lå jo butikken i Karl Johans gate. Da gikk jeg inn etter å ha jobbet som pedagog i barnehage en del år, jobbet mye med musikk der, så gikk jeg inn i butikken og sa, jeg kan godt jobbe her gratis, sa jeg.
4: Oi!
3: Men fordi at jeg hadde begynt på universitetet, begynt å studere kunsthistorie også, men kunne ikke ta imot mer lønn, for da ville jeg miste stipend. Så jeg sa, her kan godt jobbe gratis. Det fikk jeg ikke lov til, men da begynte jeg der, og etter hvert begynte jeg å blande meg inn I en del pedagogiske utgivelser, og så balla det på seg. Ja, så da ble det både, ja, da var det universitetet, og så var det musikkforlag, og så ble det. Så det har vært en rar reise egentlig. Så det har jeg jobbet for komponister I 25 år, både som forlegger og jobbet med...
2: Hvordan har det vært å jobbe som komponist for alle komponistene?
3: Jo, det har vært utrolig interessant, utrolig lærerikt. Det sjeleføde, og det betyr veldig mye for meg at det er arbeid som virkelig har næret sjelen. Og så har man gått en suksessiv vei, så jeg har jobbet som manager for utenlandske komponister og for norske komponister. Og så har jeg vært involvert I veldig mange produksjoner på et eller annet vis, liksom, med et eller annet system. Og så begynte jeg da også litt gradvis å jobbe litt for meg selv med oppsetting, knyttet mye opp mot Henning Sommer og en komponist. Og også andre.
2: Du vet hva, Lisbeth?
3: Ja, det så mye. Det så mye. Ja,
2: så det, ja. Og vet du hva? Jeg tenker det at du jo egentlig fasiten på, hvis jeg går rundt her og skal ha portretter og sånn, så der kan jeg jo bare gå bort med mikrofonen og så bare trykke på kranen, eller dra I kranen, og så bare fosser du over.
3: Ja, veldig mye på hjertet, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du hva?
3: Hele livet på hjertet.
2: Ja, plutselig ses vi igjen, og da vi I gang igjen.
3: Tusen takk. Ikke sant? Ok. Takk I like måte. Ha det godt.
1: Men du jo en komponist, Øyvind. Nå som komponert denne samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: Vi gikk jo rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet den seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går I fjellet.
0: Litt usikker på teksten etter det som var starten her. Og jeg vet den seter med så mange
2: Kling-klang. Jeg må si, jeg beit meg merke I en ting Lisbeth sa, og det at hun helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo jeg, I feeden min, sammen med flyseteproblematikk og kattevideoer.
0: Geiter, ikke at vi skal drippe om de kåringene som 9-timen gjorde I gamle dager, men geiter Norges koseligste dyr?
2: Nei, jeg tror kanskje det det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha I hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjegget når de har, at de blir liksom ekstra intelligente, og de ser liksom, det har slitt I skjegget, og
2: Jeg tror det rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det geit på topp, og så katt nummer to.
2: Åh, det veldig hyggelig at Jeg elsker katt. Det vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men det et norsk dyr?
2: Nei, det vel kanskje ikke et norsk dyr, men katt et norsk dyr, da. Skal vi gå og ta den med den, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt humor, eller I hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer I feeden min, jeg også, og gjerne hvis det to katter som leker, og så det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til og angripe som en tiger. Men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, later som den gjør noe annet. At den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg har ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og det ene sånn, begynner, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt. Jeg skal bare vaske og stelle meg litt her borte I hjørnet.
2: Ja, men det akkurat sånn det
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med ikke nødvendigvis katt du har opplevd I det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget I nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men jeg ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg veldig glad I både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det veldig mye krig og elendighet her, og vinner hvis det topp tre på årets bilder, så det alltid noen som har amputert noe, barn I krig og så videre, og sorg I blikk og så videre. Men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
2: Det artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for var det en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for. Kjære vene, det bare håndverket som gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på I det hele tatt, men nei, også litt skuffa. Jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det på en måte dyr som fanget I sin tilfeldige øyeblikk, vanlig. Der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom vis fingeren, da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning, og sånn, så jeg kjøper ikke det helt.
2: Jeg ikke helt overbevist. Altså, den menneskeliggjøringen for enkel. Det for enkel,
0: folkens. Eller ha en geit.
2: Eller ha en geit. Ja, det

0: Jeg håper det samtykke her hele veien I End of the Road Boys to Men, for jeg har bare klare, tydelige beskjed om at du tilhører meg. Hva skal du vite?
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt I gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt eller esel.
0: Ja.
1: Nei, jeg vil også slenge inn ekorn.
0: Ekorn søtt. Ja, enig,
1: ja,
0: det fine.
1: Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det ufattelige mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, jeg ramler over et annet nøttehull, som et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter intelligent ifølge det vi har rukket og funnet ut. Vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig. Men geiter har god hukommelse, de kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyr, egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget. Og visst nok, de kan begynne å krangle seg imellom noe helt grusomt og slåss, men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen. Det så koselig. At jeg dæver, og jeg elsker dem. Og geiter, altså, det nå et av mine favorittdyr, som vi jo egentlig har slått fast allerede. Det en som sier at det norsk skogkatt, dere lurer på om katter norske. Ja da, norsk skogkatt, den norsk, men urkatten stammer fra Afrika. Vi hadde jo en liten disputt der også, om katten norsk, Knut, men for all del, altså, rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener at katten har ikke humor, det kun sarkasme. Ofte misforstått. Det så mange katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Også koselig, ring meg når du kommer hjem, minne meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker nu med gruen, jeg har sagt at vi sammenlignet Kylie Minogue med cottage cheese. Da vi startet 9-timen i dag, med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt, som var 25 år i dag, med pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, jo lett og søt dessert, marengs, piska sukker og så videre. Oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, når jeg havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du aktiv på Instagram.
3: Det stemmer. Jeg har alltid vært opptatt av mote og vært liksom kunstnerisk sjel. Nå i mai havna jeg her på savannen, så det jo afrikansk og fairtrade produsert. Så det vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Oh ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf og...
3: Jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og med innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling...
2: Og hva det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare... Ja, du får fortelle.
3: Her en dagen så var det et interiørevent som jeg var invitert på. Det var veldig stas. Møtte nye folk, ny inspo, litt nytt i hjemmet. Og så går det veldig mye i klær der, som det alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
2: Og du fra mellom Elverum, Flisa, var det det?
3: Jeg fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, så jeg havnet i byen da. Jeg har alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
2: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute, og så savanne og Frogner. Og...
3: Ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
2: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det en tid for alt, og man lærer jo av livet.
3: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det veldig kjipt. Men etter å ha vært sengeliggende i mange år så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
2: Ja, på ME, altså, det kjenner vi jo til, altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
3: Jeg ble jo født med nyresvikt, jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien, de har ikke helt finnet ut av hva det har vært.

0: hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg var, fikk ha et korona tre ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Ja, man lærer på en måte, man blir veldig utholden. Man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
1: Ja, for det litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, for jeg har tatt trikken sammen, kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
0: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende et halvt år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så man, jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det er, jeg tror på en måte det er veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørke rom, men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
1: Og så har du en håndverkerkjæreste som er forståelsesfull og tålmodig.
0: Ja. Ja, det er veldig, veldig viktig, og en familie som, som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det er så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det er liksom hele bildet på hvem jeg er som person. Men han er veldig flink til å holde meg, få meg til å slappe av og be meg liksom ta det med ro da. Vi er liksom yin og yang, jeg er flyvende her oppe og vil se hele verden, og han er, liksom, ja, han er mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
1: Og så tenker jeg noe av det å forstå her er å kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det er ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, det er jo liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
0: Absolutt, og så er det jo alltid en fare for, i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, for immunforsvaret er kjempedårlig, kroppen er sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse er jo på en måte kronisk, det er for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer kan liksom være som om andre er på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjem og sove i kanskje 4-5 timer eller 2 dager, eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye, så vil man jo leve her og nå, og tenker jeg vil heller leve i dag, når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
1: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
2: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på 2 andre av de store motebyene, Sean?
3: Jessheim og Bekkestua.
2: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
3: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet at jeg sa jeg føler meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg føler meg som en mann når du rygget med henger. Så jeg sa, ok, du skal balansere det. Kan jeg være kvinne I forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei.
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg veldig vanskelig. Så jeg vil, kan du be om unnskyldning?
0: Jeg vil om unnskyldning
1: okay, for greit.
0: Det. Og så skriver vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste I den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette av. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne
1: er jeg. Å, fy søren, da det kvinnes.
0: Jeg så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med Brede Hangeland I morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrevet dagbok fra tida under VM I The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Så fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde, så jeg hang ikke med I svingene. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: da er klokka 11 først I nytt, og nå handler det om lederflukt fra sykehus Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn. Norsk sykepleieforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset I fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge sykepleieforbundet.
2: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleieledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
3: Hva de forteller da?
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
1: Det sa fylkeslederen I sykepleierforbundet I Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen I disse påstandene. Utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som I går ble pågrepet I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles I dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede I 2 uker og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Landsmøtet I NRK P nå det klare for ukas siste møte.
5: Det vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag 15. oktober. Ja, takk, takk. Tusen takk. Ja, det skal bare mange. Dette skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen I NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser. En på hver side. Da synes du bedre. Fest refleksen I knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem. Med lommelykt I et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet I dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og I dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva øverst på agendaen denne torsdagen, Sven?
1: Det må vi reflektere litt om. Enda
0: ok, ok, ok. Da sier oss at innkallingen godkjent. Agendaen satt. Det en klubb oss der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg var gift. 17 år, men det 19 I kastan. Oi! Velkommen til møtet.

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det landsmøtet du hører på.
1: Ja, den jo fra The 2020 Experience, som den plata i verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og jeg tenker sånn, hva i alle dager det for noe? Jo, og det en, det Justin Timberlake bak en såkalt forrupter.
2: Ja, oh. ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen
0: for... Dem, ja, dem er kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han er fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen i dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og festreflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre, skriver...
0: Trygg Trafikk,
1: skriver jeg. Ja, det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har... handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan i dag bli med i testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god reflekse og med i konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding i appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekse, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja. En danskere felg.
1: En danskere felg er nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan jo gå ut i hagen i dag og denge noen flasker, hvis du vil det.
2: Er det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdagen. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg i godstolen i kveld, nyte Boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen, Fersk Egeland.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja, ja. Mine damer og herrer, de mest observante dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag i dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits i appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo. Rekk det, ja.
1: Ok. Her scenen. Vi i kabinen. Vi sitter på et fly. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren. Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 i odds. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Ja, studenten sa ingenting, tok bare fram lommeboka, rakte professoren en ventilapp.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Professoren begynte å tenke. Klødde seg professorskjegget. Ai. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med i professorchatten, hva det som har 3-4 bein? Hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp. Og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen. Og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp? Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda i lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vits i torsdag, folkens!
2: Den var smart!
1: Ja.

0: Fakta her på kryssord I går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det Vo!
0: Riktig.
1: Jo, riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken I NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre I dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt I dag, Elin, hvis du fikk bestemme musikken?
3: Westlife.
1: Westlife,
0: ja. Ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo gjort noe pavement da, tenk.
3: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smaket.
0: Oi, oi, oi, oi, så her. Hallo, hallo!
4: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem som har vunnet bingoen I dag?
4: Olve Nykas.
0: Nei, god dagen, Olve! Hva du har lyst til å høre for noe I dag?
4: Kalt vatten med Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du vært hørt den Odd live, Olve?
4: Jep, flere ganger.
0: Og du flere ganger?
4: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du spilte I gamle bandene, hans du. Kan det stemme?
3: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre meg? Du der fortsatt, Olve? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
4: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga, det jo fantastisk informasjon som vi gjerne vil høre mer om.
4: Ja, det et coverband vi hadde I ungdommen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
4: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
4: Ok, det vel mobilen tror jeg som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da... hva heter bandet du spilte med Noddy?
4: Gamleveien blueslag.
0: Ja, Gamleveien blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
4: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt irske da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte den?
4: Det var på puben I Haukeli.
0: Puben I Haukeli? Ok. Det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreier?
4: Det helårs, ja.
0: Ja, jeg skjønner. Det jobbes I kulissene med å finne fram sangen, Olve.
4: Ja, det var en liten innspill, hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill, vær så god.
4: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
4: Og det nevnte en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent på en like blusslingsting.
0: Ja!
4: Det meg.
0: Det du, ja. Vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den I gang.
4: Ja, da får vi høre kalt vatten av Odd Nordstoga, eller Odd Nordstoga.
0: Okay. Ha en fin dag, Olve!
4: Hei.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten. Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, tippe.
1: Det den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
2: Ja. Ok.
1: Fra Ole Petter, så var det Sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
0: Ofte.
1: Han ble dømt og fraktet ut til ei øde øy.
0: Ja.
1: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikret opp på låveveggen.
0: Kjære vene!
1: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
0: Ja.
1: Og da så de at han hadde lagt på seg. Han hadde lagt på seg litt, ja.
0: Og Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så henne og ble litt panikkbrems og unna manøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det var noen som skrev at refleksvesten mister sin effekt ja. Når du har vasket den.
2: Det var jo derfor vi I den originale altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakker om et trygg trafikk blant annet om hva best refleks.
0: Ja.
2: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. Derfor vel sånn retro.
0: Ja.
2: Fordi alle nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånt tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
1: at... Se at ikke det har gått ut på dato.
2: Ja, rett og slett.
1: Så tannbleking for eksempel, går rundt og smiler, ja. Ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? ja. Det var hørt at refleks redder liv.
1: Hey.
2: Dere klar for en korpsvits da?
0: Oh, ja.
2: Klar for selv på en klarinett og en trampoline?
1: Pass.
2: Man tar altså skoene før man hopper på en trampoline.
3: And one time, a band camp.
2: Jeg kan ta med at søstrom jeg klarer en tist, så jeg har jo sånn klarinett.
1: Oi, vi har
2: en annen.
1: Den svir, søster.
2: Ja.
0: Jepp, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor, heter det.

0: Håper at det aldri blir for stor, var det. Trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe. Gjerne med melk hvis du foretrekker det. Og så toppen av kransekaka. Krona på verker og sine pølser.
2: Jeg tror det var en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her I nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
2: Jaha.
1: Jeg dristet meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun damer ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
2: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det, for noen ganger kan jo disse baristene se på dem litt sånn, jeg sikker på du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Clara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag I seg selv. Torsdager har nemlig en egen plass I den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter, av Gustav Holst.
2: Ja, det.
1: Fortuna Major, eller den store velgjører, det Jupiter I astrologien. Du kan egentlig bare ta den litt ned. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn I bildet. Helt siden man oppdaget kaffen I Etiopia, 1200 år siden, sånt, kan ikke det stemme, cirka, da har den blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel, har vært brukt som over hele verden I hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting I lag, sant? Og så har de her da I lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel i kaffen din, så det jo med en klar intensjon, og her må man tenke på flere ting samtidig. Hvis du smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på dine økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det det du har I livet da. Du har selvfølgelig først valgt ekte kanel, og så har du valgt gode kaffebønner, og så hvert trinn fra å la kaffen trekke, eller hvordan du forbereder den til å tilsette kanel, det gjøres med intent, sier man jo på.
2: Intensjon, ja.
1: Intensjon, sier på norsk.
2: Ja, det må du ha når du skal manifestere noe.
1: Ja, du må det. Og mens du da drekker denne kanelkaffen, så skal du gjerne si høyt hva som målene dine, og se for deg at du faktisk har nådd dem.
3: Og målene å tjene penger.
1: Ifølge internett, ja. Ifølge internett så det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
2: barisen. Og det tull!
1: Ja, og barisen, hun var veldig oppvisende. Hun har kanskje noe I det, men hvis noen delegater har annen info...
3: For et salgstriks!
1: Ja.
3: Hun lade som hun var italiensk! Oi, italiensk! I sine
1: måneder! Det kommer
3: noe. Mer salg, fantastisk. Ja,
1: for dette et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer I Italia har slengt seg med på kanelbølgen. For eksempel så har kaféen markedsført torsdagen med slagordet Giovedi, kaffe con canella, altså torsdag, kaffe med kanel, for å lokke kunder som ønsker å teste lykken sin.
2: Ja. Oh ja, så da... Det begynte
1: på internett, har vandret til virkeligheten I Italia, og da baristan borte I veien her, som sa, ja, I Italia så har vi kanel på kaffen. Ja, det egentlig sannsynligvis noen som har funnet på det her da.
2: Vel, det nesten borte, det nesten sånn, hva som skjer, hva det kalles når ting...
1: Life imitating

0: Sara Larsson var det. Uncover heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hallå Isia och välkommen till konspirationskroken.
2: För då.
0: Sist gang så lovte jeg jo historia om Charles Hall, som jobbet for det amerikanske forsvaret I Nevada-urken. I lag med de lange kvite. Men oss må ta det fra begynnelsen. Året 1965, og etter å ha fått flere medaljer I Vietnam, for helt imot, så skal Charles jobbe, ha en litt sånn tilbaketrukken tilværelse som værobservatør på Nellis flybase og skytefelt, like nord for Las Vegas. Det sommer, og Charles han blir kjørt ut til værstasjonen til en sjukt stresset og nervøs sergeant, som insisterer på å sitte I bilen med motoren på, mens Charles må gå bort og låse seg inn og få et raskt gløtt til sin kommende arbeidsplass. Hvorfor I alle dager han sergeanten så stresset og rar? Ja, ja, noen dager senere så Charles vel stasjonert på værstasjonen. En liten hytte ute I ørkenen umgjedd tå låge kratt og kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute blant buskene. Han Charles han en stoisk og rolig type. Han går ut og må finne ut av det her, for det skal jo ikke være unger på skytefeltet. Det strengt forbudt.

0: helst egentlig ingen voksne heller. Og når han da kommer nærme nok, så ser han at hun jo ikke et menneskebarn. Og han blir så sjokkert at han bare må snu seg bort og gå rolig mot hytta si, mens han sier høyt, «Jeg bare værmannen, jeg bor i det huset der, kom innom hvis du vil ha litt vatten eller noen ting», og så videre, mens, før han lukker døra etter seg, og setter seg ned og må ta en timeout, rett og slett.
1: Oh, yeah.
0: Han må ha seg en pause her nå. Det skjer ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles i bua si og prater med en kollega på telefonen. Dette jo midten til 60-tallet, sant?
1: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kikke rundt seg, kikke utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame i buskene, som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarget heildrakt som skiner i sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne, og at det gjør vondt i øynene hans. Og da går det opp for henne at hun ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodd at han driver å hallucinere, han innbiller seg ting, på grunn til at han ganske mye for seg selv ute på skytebanen.
2: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte takker hun og samler føtene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charles, for han sitter jo inne i bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg, tenkte jeg, nå må jeg gå og se, jeg hoppet og datt og ramlet, og hva skjedde? Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da er det en høg, kvit mann reiser seg i krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort i lag med en annen kvit dame. De flyger i lag over åsene. Og de ser på en annen. Og Charles tenker bare inni seg, jeg ville bare høre hva hun ville. Og da svarer den kvite fyren, det lurer jeg på. Og det var Charles sitt første møte med Range for Harry, som han kaltes, og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut Walking with the Tall Whites i YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken ut. Lykke til alle sammen.

0: Koss går det.
1: Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du hører Enrique Iglesias, Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikten.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer I en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
1: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje I sosiale medier.
3: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn I kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort I Sverige.
4: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere I Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de I god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
5: Politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, Men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
0: Det stemmer, Anders. Og skal faktisk spille nærmere prosent kokkelig munke. Så det vil si...
6: Bare på våres måte.
0: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
6: Vi får det jo ikke til.
0: Og så enda ikke klart det.
6: Nei, vi har ikke det.
0: Men i dag, folkens. Ja. I dag skjer det, forhåpentligvis. Skryse fingrene.
6: Vi har fått kakao, så det går det bra.
0: Og her vi

0: Admiral P, du hører. Hode kaldt, heter det.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hode kaldt.
0: Ja, faktisk. Nå må vi gjøre det.
2: Mm-hmm. Ja. Det bare kom,
0: ja. Ja, ja, ja, kjør på, kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgervitser av den her elgen som gikk ut I elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja,
2: nei. Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Åh, nei, det var så mange. Og enda en. Nei, hvor var den siste? Ja, ok, unnskyld. Men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De notert. Jeg skal ta alle disse følger I nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja.
1: Kan du lure Torfelin?
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det kan du.
1: Det luretid I landsmøte, og vi oppfordrer jo, det jo litt spesielt, til å være anonym I appen NRK Radio. Hak av anonym-knappen der, eller det ikke en knappegang, det mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym.
2: Ja.
1: De neste 10-15 minutterne så oppfordrer vi deg til å lyve I appen NRK Radio, og dagens ord smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn I
2: ja,
1: appen.
2: Ja, for
1: det
2: da du kan vinne.
1: Mm-hmm. Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir det jo ekstra koselig å lese det opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoet I Trond.
0: Onomatopoet I Trond, ja. Han fin.
1: Dagens ord smøl.
0: Smøl.
1: Mm-hmm. Det altså det du må gjøre nå. Inn I appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Ellen nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure deg.
0: Det det som så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk
0: da
1: å være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier... Nå jo Sven, han jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men... så det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger det ingen kallenavn, noen ganger en kvinne, noen ganger
0: ja.
1: Mann.
0: Ja,
2: ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her,
0: ja,
2: så
0: ja,
2: dette
0: ja.
2: Oi, oi.
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med, det konkurranse med premie.
0: Ja, ja, og veskebæreren, det jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk, logga I et slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du ikke hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk. Meld oss igjen I appen hvis du har klart det. Altså. Høyre fra det. Her Sunbird.

0: We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, altså de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen, mens din bedre halvdel varte deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den del som lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekkeren. La oss si at det tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kanskje du henter det siden du sitter nærmest. Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hendene bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Og hvis dere har vært skikkelig lenge sammen, og latt oss man ikke høre det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan

0: Det var Seal, det. Sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledeshusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, det vanskelig med å ta en gang til, da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det der, da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det sant.
1: Ifølge Kokkelig Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger utenpå kornet, det
1: ja,
0: litt harde...
1: Roskorasko. Hummer dere smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døkk har meldt døkk på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja, jeg ser ifølge avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det flere som, de aller fleste fryktelig flinke å bruke refleks. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Mm. 76% bruker stort sett refleks. 15% har landsmøterefleks.
0: 15% har, ja.
2: Ja, mens 8% tilstår at de ikke bruker refleks.
0: Og hvor mange var det de som bruker refleks?
2: 76.
0: Åh, oh, ja.
1: Oi, det langt over landsgjennomsnittet som jeg tror på 47.
2: Og da gikk det ned til 75, fordi det var flere som sier, nei, jeg bruker ikke refleks.
0: Mm. Ja, men jeg også klar for å teste refleksen da.
1: Fersk, Egeland.
0: Gøtt.

0: Ein. To.
1: Ja da, Simon.
2: Fantastisk.
3: Hei, Simon.
1: Ja, hallo.
3: Gratulerer med refleks.
1: Jo, takk, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
3: Det høres, og du kanskje litt nordover også, du kanskje?
1: Ja, da jeg utenfor Narvik.
3: Ja. Og når blir det mørkt I Narvik nå om kvelden da?
1: Tja, litt etter klokka seks.
3: Mm-hmm. Ja, sant. Og da du ofte ute og går da, og litt redd.
1: Nei, da ikke redd. Når man bor på landet, så man ikke mørkere.
4: Nei, det var det da.
3: Nei, men det sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
1: Ja, det skal være sikkert det visst. Ja. Det kan være mye grisekjøring på, men mest på sommeren som man ser her når man bor på veien.
3: Ja, ok. Ja, men du, det her var, det var alt oss trengte det, Simon. Du skal nå få refleks I posten, og du må love å bruke den.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
3: Heng den på jakka med en gang.
1: Ja. Ja, det skal jeg gjøre.
3: Ok, greit. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Det kjentes godt.
2: Ja, fikk med en refleks til Narvik.
4: Ja.
3: Så skal vi ringe nummer tre.
2: Og ikke bare lyser vi opp hverdagen til Simon, men jo alle rundt han.
3: Ja. Ja, ja, det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
5: Hei.
3: Hei, Åse. Det landsmøte som ringer.
5: Hei, du.
3: Du har vunnet en refleks, du, nå.
5: Nei, så gøy. Okay.
3: Ja, fordi du hadde så gode reflekser.
5: Ja, ok. Ja, så gøy.
3: Hvor, hva du driver med akkurat nå?
5: Akkurat da sitter jeg og venter på at jeg skal inn til fysioterapeut I Anda.
3: Du på venterommet?
5: Ja.
3: Akkurat. Det radio på venterommet?
5: Nei.
3: Nei, nei. Nei, men du, da...
5: Det en TV.
3: En TV på venterommet der? Oi, oi, oi.
2: Skru han av.
3: Fysioterapeut også, altså. Ja, men du, det, da må du bare følge med I postkassa di, så dukker opp en refleks som du nødt til å bruke, Åse.
5: Det veldig, veldig opptatt av reflekser,
3: ja. Ja, veldig bra. Da, kommer, da den I gode hender. Lykke til, så fysioen, og ha en fortsatt fin dag.
5: Når jeg sendte den til dere, da fant jeg ut at jeg hadde ikke refleks I den bilen som jeg kjørte.
4: Ja.
5: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
3: Ja. Nei, det gikk, det ble 10 av 10 det også, så det her blir, det her ordner seg.
5: Tusen takk.
3: Ok, ha det bra da.
2: Ha det!
5: Hei.

0: Ja, og Heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Mittet.
1: Dere, okay, en sau, en hane og en and. Mm. Det høres nesten ut som det på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, okay. Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En and.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje de var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: En varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og en and for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16, han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Nei, men det var denne her dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han syntes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først. Mm. Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha. Ja. Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varm luftballong. Og for 243 år siden så for han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau. Mm. Så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lettet ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da. Mm. Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varm luftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François Laurent og så videre over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da cirka 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han var jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarten, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde den gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flaksa der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg sauen og han og annen sitter her og huksøk den gangen. Ja, da, altså.

0: Ja.
1: Hallo, ja. Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet ordet er fritt og eventuelt.
2: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier han har jeg sett før. Kameraten kikker i speilet og sier det er jo ikke rart, det er jo meg. Jeg liker når vi har vits i dag, altså.
0: Ja, det er ikke så verst, og i dag har vi jo hatt langvitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
1: Ja, den ja. For den finnes i, der finnes større, løst lengre versjon.
0: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
1: Det var en heile.
0: Ja. Vennlig hilsen, Lars Momsen.
1: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 13:30. Nei, nå 14:00, hører jeg, kvart over, nå bare 14:30, sier oss.
2: Oi. Det var en Ola, vet du.
1: Laste du en grovis nå, så ombestemte du
2: det. Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
0: Ja, så den grei.
2: Ja, fin.
1: Kokken skriver, kjøpte med en kortstokk. Tror du ikke 4 kort var knekt?
2: Det her enda en om elgen da.
1: Jaha.
2: Den havnet til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr.
1: Rådyr, ja.
2: Ja,
1: Jan skriver, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
0: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks.
2: Ja.
0: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
1: Mathias i dagens.
3: Torfinn i landsmøte.
1: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
0: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
1: Ja,
3: det blir det.
1: Det blir.
3: Ja, det blir absolutt reflektert.
0: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjorde det.
0: Husker du noe, fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, nei. For eksempel Jesus. Det kan jo være.
0: Erling Braut Haaland, kanskje.
3: Ja, ikke sant, men det var, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget Det snør tidlig, bom. Ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
1: Fantastisk. Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
0: Oi!
1: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
1: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Bare ringe hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
1: Kan du det?
3: Ja.
0: Du skal bort neste uke.

0: på PN. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund i radioen din neste timen med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund, og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg huskes for i dagens etterhvert. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
3: Represalier fra hvem da?
2: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
1: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth-Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes, og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: Ja, bruker du refleks, Mathias?
0: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen, hvertfall, så jeg er en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det er det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers. Skikkelig jåtrock på en her, What a Fool Believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her I dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet, for I en verden I endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere I? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer I selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk. Og ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstre sin norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd og mener at det arbeidet viktig, har fryktet nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere I atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemma da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en drift, hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland som det jo heter, altså rundt investeringene I fondet, særlig I forbindelse da med Israels krigføring I Midtøsten de siste tre årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet I fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer I Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert I et selskap som var involvert I krigføringen I Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av fem israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firmaet som mest kjent for gravmaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus I Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som de største selskapene I verden, som vi tjener masse penger på, som viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det en litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter etikkrådet. Dette utvalget jo ikke det samme som etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette etikkrådet skal få endrede oppgaver. På hvilken måte?
2: Nei, det mest overraskende der, vil mange si, at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noe forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd I enkeltselskaper.
0: Altså det har kokt I vandrehallen I dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette forferdelig og bruker sterke ord, kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre Norske NGO-er som også var sentrale I å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen I Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute I går. Dette jo organisationer som har en aktie I at dette etikkrådet I sin tid ble noe av da det ble opprettet I 2004.
0: Altså, både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa I dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg I formiddag. Vi gir oss på den politiske kommentator Lars Nerussan. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia på NRK PN, du fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritier Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåse kan vi rapportere direkte.
1: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel kanskje... Det har blitt catchphrasen din,
1: Det har blitt catchphrasen min. Du har glemt det, det også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent. Nei. Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, være en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant. Ja. Og de fulgte meg, og de, du vet, taxisjåføren som hentet meg fra flyplassen, ja. Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg. Ja. Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering. Ja. Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømte fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Kongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer I forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt. Hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barnedomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt, som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så har alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, ja. For de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I PN så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt, å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med, og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som, som på flukt. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58.000.
1: 58.000? Ja. Det helt sykt ja, det at vi det. Mangler 58.000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef I flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange fler. 40 000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50 000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med I den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, på søndag. Meld deg på, bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem, gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK PN, du fikk 10 000 her I dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Jaså.
2: Du, kjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: Ja, for oss som var barn på 80-tallet det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldig vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-tv. Og Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun I NRKs barnetv-regler?
4: Veldig høy stjerne. Og så I likhet med deg så jeg også fangirl, og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2, men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barne-tv på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det. Hva var det hun tok med seg inn I faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet I barnevernet også etter at hun jobbet I NRK. Så det hun tok med seg var jo kjennskap om barn. Og om hva barn liker så I tillegg til det liksom det kallet det pedagogiske og faget så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete og det var masse musikk og det også noe vi ser det funker jo også utrolig bra for barn I dag og det jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serie?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at I hvert fall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden hadde, følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg I dag at kanskje det nettopp på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Da, hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså det jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt I gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn I dag?
4: Nei, det jo nettopp det å treffe på både det som jeg opptatt av I NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men I tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av I hvert fall vår generasjon, Siril, jo Portveien 2, det kanskje aller kjæreste barne-tv-minnet, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun død, 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Takk for at du var med.
5: Jeg husker deg godt sånn som du var

0: Lina Haug og Herman Lee artisten du hørte der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og som mine kollegaer I landsmøtet har snakket mye om I dag det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg I stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterk kuling. I kveld blir det liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør I Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir det regnbyger, men I kveld avtar bygene I Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp I stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom avtar nedbøren nå utover ettermiddagen og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp I stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader I dag. Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader på denne litt våte, men milde høstdagen. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: Podcast fra NRK.
2: Francisco Macias Nguema var Ekvatorialguineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Ja, mye spennende stoff inn I appen NRK Radio. Litt koselig stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra. Tyrann også for de som opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset I Stavanger og I Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: altså en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye I bilen og I stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her I dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München I Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen I Bodø.
1: Fra høyre nu, og så det skåring! Der kommer skåringa, skytes I mål, og det så fortjent, og det Sjøvold som der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet skulle holde seg gitt. Glimt vant 1-0, og med 3-3 for Viking kvelden før ikke Glimts Patrik Berg I tvil.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går over til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil.

0: du et slag for noe både Lyse Arena I Stavanger og Aspmyra I Bodø har. Hva det?
1: Altså for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør, så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress. Fordi, og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias. Fordi altså, dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå, ikke på bredde hvor det helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere, at vi får mer tekniske lag, som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund, fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de vant til. Det resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, det du sier?
1: Ja, den mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull I jorda, slik at du får en renhet I gresset som gjør at det mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
0: Sier du det? Det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjerne som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
1: Ja, altså det jo en hver motstander som starter kampen med at man måke bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det klart at da stiller du bak fra starten, I hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter, men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det egentlig vil frem til at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. Fordi at de første 60 minuttene mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund I går, det noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det et norsk lag som rundspiller serielederne I Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, Sør Nordmann.
0: Og de gjorde det på kunstgress, som jo ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den gummigranulaten. Men nå det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega I TV2, Yav Amankwa, skriver på X. Hvorfor I all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel. Lenge leve plastikk. Og Sverre, du tar blad fra munnen I dag også og sier at du elsker kunstgress. Du ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå da?
1: Jo, men altså I fullt alvor, det er en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gressmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
0: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel I da?
1: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små litt satt på spissen, men altså det er jo en fotballkultur som går langt tilbake at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlige innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter I Bergen og Trondheim enn det I Bodø. Like fullt, jeg har langt mer troa på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå I Norge.
0: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire I Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen.
1: Det aldri forklaringen, men jeg tror

0: at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
1: Interessant å høre på, Sverre. Kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krog Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV2. Takk for praten, Sverre.
0: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
1: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her i dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med liksom å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kommer jo fra gård, har vokst opp på gård, og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Altså, jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva det du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Nei, jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet jeg gjør, det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaget boller med gjær, melk, smør, mel. Mm. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av vetedeig I bunnen, og så det et øye ja, pistasjekrem kontra vaniljekrem.
4: Okay, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en boll I dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
4: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en bolle skal ha litt mat og litt hold I seg.
4: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold I seg kontra mye ferdigprodukt som man konkurrerer med, som de kanskje en flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
4: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss og for å få orden på verden. Så det jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
4: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bollesimen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på noen bakkerier nå.
4: Åh, jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug-Tuen, du tilbyr boller I alle slags former på din kafé Onkel Svanen I Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
4: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
4: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde vetebollen med eller uten rosin I morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: deg. En duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit I Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss I dag. Dagens var vi Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylne. Snakkes I morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
1: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson I MDG, Oda Inngård, sier det hårreisende om nye rapporten om oljefondetikk som blir lagt fram I dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
1: Altså SV og Rødt sterkt kritisk. Barne-TV-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
3: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
4: Ja, det nok bare meg det over.
3: Jaså.
4: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
5: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
1: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør I NRK Super. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering, ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne I Sverige som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som godt voksen torsk. Likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Minutt over to, Santana og Rob Thomas med Smooth, og du hører på Vestland I dag på NRK P1. Roy Rosholm Fauske og Per Vidar Raunholm med. Håper jo egentlig at det går smooth I dag også. Og hvordan formen din, Roy? Altså, har du det fint?
1: Ja, jeg får vel kanskje si det.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Det går, ja, da, jeg har det egentlig ganske bra. For jeg tegner de store linjene da.
0: Ja.
1: Men jeg håper det går bra med deg også.
0: Ja. Altså, ja. Det jo sånn med svaret sånn I forbifarten.
1: Ja, vi gjør det da. Men jeg av og til lurt på, hvis jeg har en dårlig dag, og det har vi alle av og til, og så har jeg noen spurt meg, og så har jeg sagt, svart rettere sagt, nei, jeg har ikke noen god dag I dag. Hva tror du? Hva hadde du sagt selv?
0: Nei, altså, jeg hadde jo vært, nå kjenner jo jeg deg da, så jeg hadde jo spurt, ja, men hva det som plager deg?
1: Ja.
0: Så da skal du være trygg på. Men det fort gjort å svare, uansett hvordan jeg har det. Jeg har det fint, har det greit.
1: Ja, nettopp. Men hva forstår du å snakke om dette her I dag da, Per-Vidar?
0: Jo, for I dag så ble det altså presentert noen taler som viser hvordan vestlendingene har det, og kanskje har det blitt. Vi blitt litt mindre lykkelige, rett og slett.
1: Ja, selv om vi egentlig kanskje I det store bildet har det bra, men pilene peker kanskje litt feil vei. Og dette skal vi snakke mer om litt, men vi lurer på klassen du slutter på oss, Harald, så gå gjerne inn I appen vår NRK Radio.
0: Ja, og nå må du jo svare ærlig. Altså, ja. Spørsmålet jo litt stort. Altså, hvordan har du det I livet? Altså, fra en skala fra 1 til 6, der 6 tipptopp tommel opp.
1: Ja, og så må du gjerne sende oss en melding I den samme appen og gi oss noen gode råd om at, ja, hva gjør du for at livet skal være godt å leve en dag? Kanskje ikke alt på topp.
0: Mm. Og så, jeg vet ikke, altså, har du vært borte I denne her trenddrikken som heter kombucha eller kombucha?
1: Nei, det noe helt nytt for meg. Ja. Det kan ikke gjøre greie for det.
0: Ikke jeg heller.
1: Jeg lurer veldig på hva det for noe når jeg hører navnet.
0: Jeg har fått med meg at det en slags te.
1: Ja, det en te.
0: Mm.
1: Og så den full av bakterier. Okay. Det vel kanskje det meste vet å drikke egentlig.
0: Forhåpentligvis sunne bakterier. Da.
1: Ja, men du skal jo få lov å smake den her.
0: Det jeg skal, det jeg skal. Jeg
1: håper du stålsett deg.
0: Ja, men da skal jeg få tid til.
1: Ja.
0: Og så skal vi I løpet av sendingen få besøk av forfatteren bak en ny bok om ja, på en måte den mystiske og ikke minst gavmilde Bergens milliardæren Trond Moen. Da. Dette og mye annet altså, hvis du henger med oss her I Vestland I dag de neste 3 timene. Nå skal du få Odd Nordstoga, en sång som finnes.

0: En sang som finnes med Odde Nordstoga. Det Roy og Pervida som ditt radioselskap her I Vestland I dag på NRK P1, 13 minutter over to. Og vi skal ta en kikk på det som preger det lokale nyhetsbildet akkurat nå, Roy.
1: Ja, og akkurat nå så rundt 12.000 Telenor-kunder I Bergensområdet uten internett. Og årsaken en graveskade, forteller Telenor til Bergenstidene, og de har nå startet feilretting. Og rundt 3.000 av kunderne som uten internett nå, de har også problem med TV-en. Og noen kunder har I tillegg fått dårligere mobildekning, eller kanskje mistet mobildekningen helt ifølge Telenor. Fire av de fem mennene som I går ble pågrepne I Bergensområdet, sikta for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, ble I dag framstilte, eller de ble I dag, korrekt, framstilte for varetektsfengsling og Økokrim. De krever at de sikta blir fengslet I 2 uker med brev og besøksforbud og delvis isolasjon. Og mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for over 12 millioner kroner. Og dette rettsmøtet det pågår akkurat nå.
0: Det da det gjør, og akkurat nå så paraplyen oppslått blant veldig mange som går I Bergens gate. Det vått ute, da har jo bøtta gått ned siden midnatt. Da tror jeg de fleste av oss har fått merke I dag. Vet ikke du, Røy?
1: Jeg fikk merke, jeg skulle gå til jobb I dag. Det tar et kvarter å gå. Jeg har fortsatt gjennombløtt på føttene mine, og jeg har sko som Gore-Tex som skulle holde ut I vattnet, og jeg var helt gjennombløtt på brotja, for det regnet ganske mye, men største problemet var kanskje at regnet kom vassrett, og det var ikke hjelp med en skakkjørt paraply.
0: Nei, det da. Du må glede deg godt, vet du.
1: Ja, det var det de sier til meg, vet du.
0: Men forhåpentligvis så det I ferd med å lette. Det I hvert fall litt mindre nedbør nå enn hva det var litt tidligere I dag, men enkelt regnbyer, da får vi nok utover dine torsdags ettermiddagen og kvelden. Og så langt så det altså kommet 61 millimeter med nedbør I Bergen siden midnatt. Det ganske mye da. Så kan vi ta med takle I gulen, 54 millimeter. Og denne vinden som også har holdt av gående, den roer seg nå utover til periodevis liten kuling. Skal vi ta en kikk på fredagsværet da? Det håp om bedre vær? Ja, kanskje litt. Det venter enkelt regnby I morgen. Utover ettermiddagen så dreier vinden på til nord, og da den kan komme opp I liten kuling sør I Vestland. Så det går jo mot noe bedre, og jeg har hørt at helga ser ikke så akkurat galen ut.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett I. Du gleder oss til helga da. Ja, men, det jo snart helg, Per Vidar.
0: Vi skal glede oss hver dag. Og så trafikken har vi også et blikk på. Akkurat nå så det ingen meldinger som gjør at du kommer hverken forsinket eller står bomfast. Men ser du noe, tips oss gjerne på 55 275 700 eller send en melding I NRK radioappen.
1: Ja, kanskje vi kan glede oss over at det fint I trafikken da.
0: Mm.
1: Det er noe veldig kjekt. Men vi skal snakke om, jeg vel 90 I samme bane egentlig. Det evner vi vestlendinger har til å glede oss over ting I livet. Det kanskje det skal handle om nå for Folkehelseinstituttet. De presenterte jo noen nye tal om hvordan har vi det egentlig her?
0: Ja, de har rett og slett nærmest tatt pulsen på oss vestlendinger, en slags et mål. Og hvordan vi ligger an, da skal du få høre mer om et Grand Alpaca.

0: Det var nordfjordingen Alexander da, i Grand Alpaca, Another Day her i Vestland i dag. Jeg glemte et eller annet, Alexander Hoddevik.
1: Ja, det stemmer det du.
0: Ok, nå altså til hvordan vi vestlendinger har det, Røy.
1: Ja, og ja, jeg vet ikke om hvor godt det egentlig står til med oss, men vi skal, hvis noen har fått dårligere helse, fortelle Folkehelseinstituttet oss. Det viser i alle fall en fersk rapport fra deg som ble publisert i dag. Vi sliter mer med søvn, har mindre penger og dårligere psykisk helse.
0: Ok, vi har vært ute og spurt vanlige folk med hvordan de har det på en skala fra 0 til 10.
2: 8.
3: Hvorfor da?
2: Det er alltid noe skolearbeid man skulle ha gjort som man har liggende. Utom det så går det bra, egentlig.
3: FHI har nettopp lagt frem en ny rapport som viser hvordan folkehelse til folk som bor i Vestland er. Og den viser blant annet at folk merker at pengene ikke strekker så mye til lenger som det de gjorde før. Er det noe du merker?
2: Nei, jeg har egentlig aldri hatt bedre råd, men jeg har 3 jobber. Men jeg gjør ikke så mye skolearbeid, da. Så det er kanskje litt derfor.
3: Hvordan påvirker det at du har god råd? Da at du en 8 i lykkeskalaen der?
2: Nei, jeg tror at jeg har penger gjør at jeg kommer opp til 8, og så gjør at jeg ikke gjør så bra på skolen, det gjør at jeg trekker ikke kommer opp til 10.
4: Jeg har det ganske bra, kunne nok hatt det bedre, men det kan en vel alltid si. Ja, det det korte svaret.
3: 0 til 10, hva vil du si? Hvor vil du legge deg?
4: Ja, mellom 3 og 8, en plass.
3: Hvordan har du det?
5: Akkurat nå er det veldig greit. Det jo litt eksamenstid som kommer opp, så man jo litt stresset. Generelt har jeg det veldig bra.
3: Fra 0 til 10, hva vil du si?
5: Kanskje en 7.
3: Denne undersøkelsen som FHI har lagt frem i dag viser at folk i Vestland har det generelt sånn som det greit, men flere som føler at økonomien ikke strekker til. Hva tenker du om det?
5: Ja, jeg har jo kjent litt på det at prisen har gått, leien har jo gått opp, går opp hvert år.
3: Hadde det påvirket hvordan du hadde hatt det på den skalaen, tror du, hvis du hadde følt at økonomien var bedre?
5: Ja, jeg tror jo absolutt at det er jo et stressmoment i hverdagen, at man tenker litt sånn, å nei, nå må jeg handle inn igjen, og at man må spare litt. Så jeg tror jo absolutt at det hadde vært litt mindre å tenke på, ja.
1: Ja, og den her rapporten ifra Folkehelseinstituttet, han syner vel det at det siden sist har vært gjort en sånn undersøking for 4 år siden, så begynner pilen å peke litt feil vei, Per Vidar.
0: Ja, altså dette her med at vi sliter med søvn, vi har mindre penger og dårligere psykisk helse altså, men sammenlignet med andre fylker, så går det faktisk ganske greit likevel, da sier forsker ved FHI, Gunnil Jonsen Jetland.
6: Sammenligner vi Vestland med andre fylker i Norge som har gjennomført folkehelseundersøkelsen de siste årene, så går det ganske bra i Vestland. De skårer jevnt over ganske godt sammenlignet med andre fylker. Og spesielt med tanke på tilgjengelighet til tilbud i nærmiljøet, og akkurat spesielt det med tilgjengelighet til natur- og friluftsområdet.
3: Hva andre funn har dere gjort i denne undersøkelsen når det gjelder ting som vestlendinger kanskje ikke er så fornøyd med?
6: Ja, akkurat med livstilfredshet for eksempel, så ligger det ikke like høyt, og vi ser en liten nedgang i livstilfredshet fra forrige undersøkelse i 2022. Og vi ser også en liten nedgang i for eksempel selv vurdert helse og psykisk helse. Men så er det også en del indikatorer som har gått litt i feil retning, kan vi si, og da er det jo det med egenvurdert helse, tilfredshet med livet og psykisk helse, da, for eksempel, som har gått nedover. Og hvor stor andel som spiser fisk flere ganger i veka har også gått ned.
3: Er det noe forskjell i livskvalitet i kommunene i Vestland?
6: På livskvalitet, egenvurdert helse og psykisk helse og liggende mål, så ser vi lite variasjon mellom kommunene i Vestland. Der variasjonen er, det er mellom aldersgrupper, det er kjønnsforskjeller, ikke spesielt store kjønnsforskjeller på akkurat disse målene, men de største forskjellene ser vi mellom utdanningsgrupper, og da spesielt på det med opplevd økonomisk situasjon. At de som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til i hverdagen, de har kommet uheldig ut på veldig mange av de indikatorene vi måler i folkehelseundersøkelsen.
3: Hva tenker du nå? Har du overlevert denne rapporten til de som styrer i Vestland. Hva tenker du at det er det viktigste de må få med seg fra rapporten?
6: På snittet så ser det ut som at det går ganske ganske bra i Vestland, selv om det en noe uheldig utvikling på, på noen indikatorer. Men det som viktig jo å se på disse undergruppene som kanskje sliter mer enn andre, og da spesielt de som strever med å få økonomien til å strekke til, og så det en del i den yngste aldersgruppa, og noe uheldig utvikling midt i livet for noen indikatorer. Da.
0: Ja, da sa altså Gunnhild Jonsen Jetland, som forsker ved FHI, og hun ble intervjuet av Sunne Sørenes.
1: Ja, vi har jo fått en melding fra en av lytterne våre. Vedkommende skriver jo det at jamfør med de fleste i verden, så har jeg det supert. Når jeg sliter litt, så er jeg glad for familie og jobb og hverdagslivet mitt. Ellers er musikk og fellesskap viktig. Og å få legge over på Gud det jeg ikke får til, eller det gode jeg unnlet å gjøre, skriver vi kommende til. Ja, det jo fint oppsummert.
0: Ja da, helt klart. Og vi spør jo deg som hører på, altså gå inn i NRK Radio.pn. Der er da 6 svaralternativ, altså vi lurer på hvordan har du det i livet? Der 1 er dårlig, mens 6 er toppers, så der renner det inn med stemmer akkurat nå. Og så skal vi jo til en av kommunene i Vestland som skårer høyt på mange av indikatorene i denne folkehelseundersøkelsen til FHI da. Det skjer altså i den neste halvtimen her i Vestland. I dag, Ingebjørg Bratland er i gang. 4 minutter på 2:30. Dette her er sangen her og nå.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Da var Vanni Morade Code her i Vestland i dag, og apropos kode, det akkurat noe nettrøbbel her vest på Røy.
1: Ja, det tydeligvis det i Bergensområdet, for over 12 000 kunder hos Telenor har nå mistet internett. Årsaken er en graveskade, forteller Telenor til Bergens Tidende, og de har nå startet arbeidet med å rette opp igjen denne feilen her. Og rundt 3 000 av kunderne som nå er uten internett har også problem med TV-en sin. Og noen kunder har i tillegg fått dårligere mobildekning, eller kanskje mistet mobildekninga helt, men til nå sier til avisen at de jobber på spreng for å få internett opp og gå igjen. 4 av de 5 mennene som i går var pågripne i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medverknad til dette, vært i dag fremstilt for varetaktsfengsling. Økokrim krever at de sikter at disse 4 sikta blir fengslet i 2 veker med brev- og besøksforbud og delvis isolasjon, og mennesker ifølge Økokrim har svindlet NATO for over 10 millioner kroner. Dette rettsmøtet pågår akkurat nå. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gir ikke opp kampen mot tømming av gruvavfall i Førdefjorden. Nå krev de 2 organisasjonene at regjeringen trekker tilbake det mellombelsløyve umiddelbart og stopper tømmingen. Det skriver de i en pressemelding i dag. Etter at Høyesterett konkluderte med at opphavlig løyve ikke var gyldig, så har altså regjeringen gitt et mellombelsløyve. Og naturvernerne krev nå at Nordic Mining må søke på nytt dersom selskapet skal få et nytt langsiktig utslippsløyve.
2: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.
3: Morgen

0: Kurt Nilsen av Nattens Helter. Det skal straks handle mer om denne ferske rapporten til Folkehelseinstituttet om hvordan det egentlig står til med vestlendingene. Da. Vi skal altså til en kommune der de skårer høyt på mange av disse her parametrene eller indikatorene da, som heter på fagspråket, straks her i Vestland i dag.
1: Ja, men Olav han har sendt oss en melding til oss. Han skriver at de fleste av oss har rett og slett for få bekymringer i livet, men dermed får vi ikke tid til å reflektere over det. Før hadde vi nok med å skaffe oss mat på bordet og rett og slett overleve. Nå er det, i parentes heldigvis da, ikke sånn lenger, men det gir andre utfordringer. Er det kanskje det vi ser i Folkehelseinstituttet sin rapport? Send oss gjerne i melding du også med gode tips til hva gjør du hvis du har en litt dårlig dag eller kanskje ikke helt fornøyd med livet ditt? Har du noen tips og triks til oss andre, så må du gjerne sende det i appen vår NRK Radio.
0: Akkurat nå så er det alternativ 5, skulle jeg si, hvis det går an til å si. Altså, vi har spurt hvordan har du det i livet i appen i dag, i NRK Radio-appen, der 6 er toppers, 18% svarer at de har det helt toppers i livet, mens 32% er på en god femmer altså, det alternativet som har flest svar akkurat nå. Og kanskje mange av de befinner seg i Gloppen kommune. Der står det bra til. Hvorfor? Da skal du få svar på straks.

0: David Guetta, Kelly Rowland med When Love Takes Over, og vi skal altså snakke om denne undersøkelsen til Folkehelseinstituttet. Og selv om Vestland under ett ikke skiller seg ut fra resten av landet, så er det altså store forskjeller i hvordan vestlendingene svarer at de har det.
1: Ja, denne undersøkningen kartlegger jo hvordan voksne innbyggere i Vestlandet fylket har det, og den omfatter både helse, livskvalitet, levevaner, sosiale forhold, og ikke minst synet på nærmiljøet sitt. Og da kan vi si hei og god ettermiddag til deg, Arnar Kvernvik.
2: Ja, hei du.
1: Hei, hei. Du er altså ordfører i Gloppen kommune i Nordfjord, og når vi ser denne undersøkningen her, så ser vi jo at du har jo egentlig veldig fornøyde innbyggere, i alle fall når vi ser på hva som gjelder trivsel i nærmiljøet. Der er det faktisk 77,2%, så altså er den høyeste skåren i undersøkingen blant vestlandskommunene. Hva er grunnen til at folk trivs så godt i Gloppen? Det lurer vi først og fremst på.
2: Oi, ja, jeg tror faktisk forklaringen er ganske enkel. Det er på grunn av folka som bor og lever her. Og jeg må si at jeg blir jo både stolt og glad når jeg ser disse resultatene, og selv om jeg bare har skummet den rapporten, så tror jeg mye av forklaringen ligger i det sterke fellesskapet vi har i Gloppen.
0: Ja, for dere har veldig god dugnad, sånn også går det frem av denne rapporten.
2: Ja, det har vi. Vi løser mange gode oppgaver via det frivillige organisasjonslivet. Og vi har et veldig rikt organisasjonsliv. Det er mange frivillige og imponerende dugnadshånd. Folk engasjerer seg og stiller opp for hverandre.
0: Men så fant vi jo noe annet som var litt sånn underfundig i denne her undersøkelsen. Da er at dere ligger altså desidert høyest når det gjelder å leske i dere, tulle i dere sukkerholdige drikker. Da. Altså, er du en søt mats?
2: Nei, jeg er nok ikke det. Altså. Men jeg vil jo tilføye det at i denne undersøkelsen så viser det jo at det ikke er så stor forskjell mellom kommunene. Jeg tror det var bare under 10% forskjell på inntaket i kommunene, så det er jo ikke der det største utslaget i negativ retning for Gloppen i hvert fall, i forhold til hva vi slår ut positivt for de andre indikatorene.
0: Nei, men 31,2% svarer at dere drikker altså brus eller saft med sukker 2-3 ganger i veko.
2: Ja, og det har kanskje litt sammenheng med det at Gloppen er en stor produsent av alkoholfri drikke, sider blant annet, eple og bringebærdrikke.
1: Ja, men kanskje løsningene ligger der da?
2: Ja.
1: Må drikke mer sukker?
2: Du skal ikke se vekk for det at sukker er jo et glimrende konserveringsmiddel, så man skal ikke glemme det.
1: Nei, det er sant, det er jo. Men du, litt tilbake til alvoret her da. Dine her undersøkninger fra Folkehelseinstituttet, kan den brukes til noe helst utover å konstatere at de har gått i Gloppen?
2: Nei, altså det er jo først og fremst en erkjennelse av at det er godt å bo og leve i Gloppen, og så har det jo litt betydning da, i forhold til det å ha og skape bolyst og rekruttere, for det er jo et problem som distriktskommunene har. Sant? Det er jo for folk til å flytte tilbake og etablere seg i vår del av landet. Og slik at det å kunne vise til et rikt kulturliv og sterke gode lokale samfunn og møteplasser, det er jo kjempepositivt.
0: Og så er det jo mange som sier at de opplever økonomiske vansker. Da. Altså, dette øker fra 19% til 23% de siste 4 årene, og undersøkingen viser

0: viser at det ikke er kommunegrensene nødvendigvis avgjør hvordan folk har det, men lommebok og sosiale skillelinjer. Da. Hva gjør dere i din kommune da, for at de med dårligast råd ikke faller utenfor?
1: Nei, altså, vi gjør ikke noe spesielt i forhold til de andre kommunene, men det er jo helt klart en oppgave å drive kommunen så effektivt som mulig, slik at ikke på en måte den kostnaden som det er å bo i en kommune, at det blir uforholdsmessig dyrt da. Så vi prøver jo å holde avgiftene nede på et fornuftig nivå da, men det er ikke alt vi styrer. Det er jo ofte rentenivå og den type utgifter som gjør det problematisk for folk i den tiden vi er inne i. Mat er dyrere, alt er dyrere egentlig, og da er det jo en oppgave for kommunen å holde i hvert fall de kommunale avgiftene nede så langt som mulig.
0: Ok, men skal du heise flagget i dag da?
1: Jeg kan godt heise flagget, ja. Men da har jeg dårlig tid.
0: Ja, du har jo da. Det er bare en liten time igjen, kanskje.
2: Men det blir kanskje feiring med en flaske brus i kveld, da?
1: Ja, eller et kakestykke.
2: Et kakestykke. Ja, det er godt det også.
0: Jeg visste det. Altså, takk skal du ha, Arnar Kvernevik, ordfører i Gloppen, altså, som skårer ganske godt på dine folkehelseundersøkelsen til FHI. Nå skal du få Bergens musikk. Dette er Embla and Kari Dotters. Wake up and smell the coffee.

0: Embla and Kari Dotters, wake up and smell the coffee. Vi skal en tur ut I trafikken, fordi på fisketoget I Bergen, da vi altså på fylkesvei 577, der det en et kjøretøy som har fått stopp, og da kan jo påvirke trafikken I det området der. Greit å være klar hvis du skal gjennom Bergens sentrum akkurat nå.
1: Så har vi fått en melding fra Stein her. Han skriver, Halleis, Karaden, han minner oss på at det refleksdagen I dag. Hoksrefleks, nå han fortsatt lyst ute da, men skal du ut og gå senere I dag eller senere I høst, for den saks skyld, så hoks nå. Refleks, vet du hva jeg kom på da, Per-Vida?
0: Nei.
1: Vet du, jeg skaffet meg etter en liten dugnad noen refleks I fjor, noen gamle, du hokser sånn, jeg sier det sånn retro-refleks, det som henger en band med en sikkerhetsnål,
0: ja, ja.
1: Sånn runde, sånn plastrefleks, ja. Det ikke så mye av det lenger. Men jeg fikk tak I noen som stod Vestlandsbanken på, og for deg og deg så gamle nok til å hokse Vestlandsbanken, det var mitt første... Hva skal jeg si, der jeg opprettet min første bankkonto, så det var veldig sånn nostalgi, så nå skal jeg hjem og henge på meg Vestlandsbanken. Men nå snakker vi litt på vidden.
0: Nei, men det fint altså. Det
1: dette skrev ikke Stein til oss, han minnes på refleksdagen.
0: Ja.
1: Men Stein skrev noe annet fint her også, for å komme inn på sporet her. Ellers så har jeg et godt liv, innholdsrike dager med hobbyen min, og parentes anbefaler seg å ha skrevet han, og så har han en oppegående familie med et rødt fint hjertebak.
0: Okay.
1: Det var fint, skriver Stein.
0: Fint da. Jeg tenker at de aller fleste som innom NRK Radioøppen noterer seg på I øvre skikt av hvordan de har det livet akkurat nå. Ligger flest på et karakter 5, som helt der oppe på karakter 6 altså. Så gå inn der og trykk på alternativene, så får vi en liten sånn statusrapport på hvordan har dere da I livet akkurat nå.
1: Ja, det du har sendt oss en melding I det vi står og snakker her. Hun skriver at det trygg plass å bo, trygg økonomi, en god partner, kontakt med familien, det viktig for et godt liv. Og I kveld, minst, livet som pensionist fantastisk, skriver hun. Så du kan glede deg, Per-Vidar.
0: Ja, ja, ja. Altså,
1: eller jeg kan glede meg også,
0: kanskje. Ja, du også, kanskje. Men det er noen år til at vi kan begynne. Men kan begynne å drømme om det, I alle fall.
1: Ja, da. Hva skal vi gjøre når vi blir pensionist, da?
0: Ja, ja.
1: Fin melding I fredel, I alle fall.
0: Du kan som alltid sende melding til oss I NRK Radioøppen UB40. Dette her Kingstown, og klokka 7:03.

UB40 Kingstown her i Vestland i dag med Roy og Per Vidar. Hvordan har du da i livet spørsmålet i NRK radioappen. Ta en tur innom der. Trykk på alternativen du finner der, så får man en statusrapport. Bettine Settlitz fram mot nyhetene nå klokka 3.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5.
1: Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson I FRP, Hans-Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall I Stortinget.
2: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall I Stortinget.
3: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
2: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
3: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
2: Nei, vi opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
3: Så dere vil ha et etikkråd?
2: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer I regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
1: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandefjord I natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv I Vestfoldbyen. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men utenfor livsfare. I dag og I morgen så EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen I Ukraina topper dagsorden.
4: Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
1: Forfatter og programleder Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun I frokost-tv og I radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Vestland I dag på NRK P1.

0: Ja, det var Katy Perry og Skip Marley som sång her i Vestland i dag på NRK P1. Roy Råsholm Fausk og Per Vidar Rønholm det som på plass denne torsdags ettermiddagen. Astrid Haugland, hun har sendt melding til oss i NRK radioappen Roy. Vi snakker jo en god del om ja, hvordan har vi det egentlig om dagen? Og bakgrunnen for det jo denne folkehelseundersøkelsen fra FHI, som har tatt pulsen på oss vestlendinger. Vi spør jo i NRK radioappen om hvordan har du det i livet? Og Astrid skriver til oss, livet til meg og gubben, da bra med et rødt fint hjerte bak. Vi har 7 voksne unger, oi, gratulerer med det, og mange barnebarn i alder 19 måneder til 21 år. Da har de mye å følge med på, og det jo kjekt, skriver hun, å se at de vokser opp, og hun og gubben da har fine dager i lag. Ha en fin dag alle sammen. Tusen takk, Astrid Haugland, altså. Godt å høre.
1: Godt å høre. Send oss gjerne melding, du også, i appen vår NRK Radio. Hva gjør ditt liv godt å leve?
0: Ja, ok. Lokalnytt jo viktig for å vite hvordan tingenes tilstand der ute. Vi skal aller først til stort.
1: Ja, det skal vi, for justisdepartementet vil ikke høre på bønna fra Stord kommune om at papirløse flyktninger må få oppholdsløyve i Norge, det skriver avisa Sunnhordland. Asylsøkere med avslag har en selvstendig plikt til å forlate landet, heter det i et svarbrev fra justisministeren, som ikke ønsker å innføre særregler for en eller flere bestemte grupper uten lovlig opphold. Og det var i slutten av september at kommunen ba om at de papirløse flyktningene på Stord mottak får varig opphold i Norge. Og flere av dem har bodd under kommerlige forhold på Heiane i mange år, skriver avisa. Så fortsatt over 12 000 kunder hos Telenor i Bergensområdet uten internett. Og årsaken det en graveskade, forteller Telenor til Bergenstidene. De jobber nå på spreng for å få rett opp i denne feilen, men hvor tid internettet tilbake, det vet vi ikke. I tillegg så har jo noen kunder fått dårligere mobildekning, eller har de kanskje mistet den helt, skal vi tro, til Nord. Og så kan vi ta med at Sogn og Fjordane Tingrett har dømt en trafikkskule til å betale nærmere 370 000 kroner i erstatning og oppreising til en tidligere tilsett. Mannen ble oppsagt av konkursbue til et dotterforetak i dette her selskapet. Oppsigelsen ble kjent usaklig fordi konsernet tilsette en ny trafikklærer i staden for å tilby stillinger til den eksisterende læreren.
0: Det var oversikt over lokalnytt. Vi skal ta en kikk på været. Det har vært et vått døgn i Vestland. Det regner fremdeles, men det i ferd med å lette, og det blir enkelte regnbyer utover ettermiddagen og kvelden. Og nå har jeg tatt og oppdatert nedbørstallene så langt, og Gullfjellet i Bergen jo en plass der det bøtter ned når det vått. De kan notere seg for 102 millimeter.
1: Det imponerende.
0: Det ganske mye. Ja. Så har Bergen fått 65 millimeter, mens Takligulen ligger på 55 millimeter.
1: Ja, og jeg så trodde det regnet mye ut av studieglaset mitt her i Farde, men det nå egentlig ganske lite i forhold til der du står.
0: Ja, da ser jo kanskje vått ut, sant? For der yra regner litt. Det ikke sikkert det blir så mye nedbør av da, på en måte, men det jo vått ut der, hos deg også sikkert.
1: Jeg kjenner det på føttene mine.
0: Ja, det bra. Nå en av noe sånn at vinden skal minke utover ettermiddagen den kvelden, så vest periodevis liten kuling er det som står i varslet. Fredagsværet slenger vi på her, da blir enkelte regnbyer. Utover ettermiddagen så dreier vinden bort til nord da, og kan komme opp i liten kuling i sør. Og i trafikken så skal det meste gå fint. Det var altså et kjøretøy som hadde fått stopp på Fisketorget. Har ikke fått noen ny oppdatering på den, om den skaper noen problem. Og så opplyser Veitrafikksentralen at det meldt om flom i Sveio på fylkesvei 4944. Da vi på Røyche for de som lokalnett kjent. Veien skal være åpen med å oppstå mye vatten i det området der opplysningene da. Ser du andre ting, så tips oss gjerne i NRK radioappen, eller du kan ringe oss på 55 275 200. Ok, nå skal vi slippe til postgirobygget. Dette her Sløv uten dop. Det Vestland i dag med Roy og Pavida, du hører på. Håper du har en fin torsdag der ute.

0: Ja, det var på tide å bygge da sløv uten dop. Og så en nyhetsoppdatering, Roy.
1: Ja, vi skal til Bergen. Vi har jo meldt at over 12 000 abonnenter hos Telenor har vært uten internett i ettermiddag. Men nå melder Telenor ifølge Bergens Tiden at feilen rett, og at alle abonnenterne skal ha fått tilbake både internett, TV og mobildekninger skal være gjort nok.
0: Hurra, dagen redda.
1: Ja, uten internett da hadde du slitt
0: det. Altså, det er bare
1: sånn. Ja, da er det tungt. Da er det tungt.
0: Vi er avhengig av det, rett og slett. Men ok, har du hørt om kombucha før?
1: Nei, det er et helt nytt ord for meg for å si det på den måten. Ja. Men vet du hva det er for noe?
0: Jeg måtte jo sjekke dette her. Men ja. Altså, det er en drikk.
1: Ja.
0: Og det skal visst nok være levende gjer og bakterier inni den drikken her da. Og jeg skal være så heldig at jeg skal få lov å smake.
1: Ja, lykke til Per Vidar. Ja, akkurat nå er jeg veldig glad for at jeg står noen mil under deg.
0: Nei, ikke si det, for det kan hende at du går glipp av din livsopplevelse altså. Ja. Vår neste gjest, han lager altså i bøtt og spansk, skulle jeg si, med dine trendige drikken. Du skal få veta mye mer om hva dine kombucha er for noe.
1: Nervøs nå?
0: Ja, nei. Etter Maria Tveiten og Inge Bremnes.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Lucas Graham, Mama Said. Klokka den har passert halv fire med ett minutt straks her I Vestland I dag, og vi skal ta en kikk på lokale nyheter.
1: Ja, justisdepartementet vil ikke høre på bønner fra Stord kommune om at papirløse flyktninger må få oppholdsløyve I Norge. Det skriver avisa Sunnhordland. Asylsøkere med avslag har en selvstendig plikt til å forlate landet, heter det I et svarbrev fra justisministeren, som ikke ønsker å innføre særregler for en eller flere bestemte grupper uten lovlig opphold her I landet. Og det var I slutten av september at kommunen ba om at de papirløse flyktningene på stort mottak for varig opphold I Norge. Og flere av dem har jo bodd under kommerlige forhold på heiene I mange år, skriver avisen. Mannen I 50-årene som tidligere har blitt dømt til fengsel I denne såkalte pedojegersaken nå dømt til 6 nye måneder I fengsel. Og nå han dømt for å ha sendt talløse seksualiserte snapper til en gutt under 14 år over en periode på halvannet år. Og tiltalte og oppsøkte også gutten hjemme. Og tenåringen fortalte om hendingene til mor si etter at han ble kjent med at denne personen var involvert I den såkalte pedojegersaken. Og I akkurat den saken så var det tiltalt selv skadd av 4 ungdommer som han hadde avtalt et møte med.

0: Marte Wang til deg. 4:06 Vestland i dag med Roy og Per Vidar. Jeg vet ikke med deg, Roy, det går altså en slags bokfeber over landet om dagen.
1: Ja, det gjør det jo det. Boktober.
0: Ja,
1: det de kaller det. Det er jo fint det. Vi har jo mange fine bibliotek, mye bøker, så hvorfor ikke stikke noen bibliotek og låne seg i bok? Men jeg ikke flink til det da, men du, Per Vidar, ofte på biblioteket?
0: Nei, veldig lite. Og leser jo stort sett bøker når det er ferietid, altså sommer og jul og påsketida.
1: Ja, sånn... I syden på solsenger, da klarer jeg å lese. Ja. Ellers må jeg være ærlig når jeg har slitt litt med å konsentrere meg, fordi at det så mange andre ting som oppmerksomheten. Men jeg har jo noe, et fint barndomsminne, det må jeg få lov å ta her. Det er jo når jeg gikk på barn- og ungdomsskolen, så hadde vi noe hjemme som heter Bokbussen. Mm-hmm. Den er sikkert mange som har et, eller hadde, den eksisterer vel ikke lenger, men har i hvert fall hadde et forhold til.
0: Enkelte plasser har Bokbussen nå, altså.
1: Ja, det kan hende det. Og da husker jeg, gikk opp på bussholdplassen, og så ventet vi på at denne bussen full av bøker kom til oss, rett ut for vår egen stovedør. Og så alltid sånn spennende, hvilke nye bøker har jeg nå, og så hadde jeg kanskje bestilt noen fra forrige besøk. Det var veldig stas, og mange plasser hadde jo bokbåt også. Ja, den eksisterer vel også, kanskje fortsatt.
0: Ja da.
1: Bokbåten Epos, og der var jo underholdning og bord i tillegg til at du kunne låne mange fine bøker. Så bøker, bibliotek, det er mye fint med det.
0: Så er det en gang sånn at dette barndomsminnet ditt, da kan, da som du skal feire starten nå, da kan kanskje varme deg. For det er særlig unger da, som ser ut å ha fått mer sans for bøker enn hva de hadde tidligere. I dag så har kulturminister Lubna Jaffery vært på besøk på et bibliotek i Bergen i forbindelse med Boktober. Og vi skal dit straks et sign og Taylor Swift, I don't want to live forever.

0: 50 000 i fjor.
1: Ja, og også da totala bokutlånet går opp, men de voksne ligger fortsatt litt etter da. Og i dag så er kulturminister Lubna Jaffery på besøk på biblioteket i Bergen altså, men boka hun ville ha, ja, den har lång ventelista.
2: Ja, akkurat nå så må vi være litt stille, for at her står vi nå inne i Folkebiblioteket i Bergen, og her virker som at de har færre bøker enn vanlig. Er det sant, Julia Andersen?
3: Vi har vel ikke færre bøker enn vanlig, men vi har jo mange som står på, det mange som ønsker å låne bøker hos oss når det er, når vi ser sånne kampanjer som skjer, så da blir det lange ventelister på noen populære titler, men ellers så jobber vi jo veldig med å få gode tilgjengelige rom for alle, og at det skal være plass til å være, så vi har masse bøker, men ikke alt som er synlig for publikum.
2: Ja, og hvordan har Boktober vært her i Bergen så langt?
3: Vi ser at de bøkene som trekkes frem blant Boktober og andre tilsvarende kampanjer, er det influenser eller kjendiser eller noen som anbefaler bøker, så ser vi at vi med en gang får en veldig sånn stor pågang på akkurat de bøkene. Så jeg tror alt av det som er med i Boktober nå er det lange ventelister på å få låne hos oss.
2: Ja, og en som har tatt turen inn til biblioteket her for å låne bok av Agnes Ravatn, det var så mer av. Men med det her, kulturminister Lubna Jaffery, hvordan har du opplevd Boktober?
4: Altså, nå er jo jeg med å lese da, Fugletribunalet av Agnes Ravatn, og den har jo jeg lest før. Så jeg leser den på nytt, og nå har jeg lånt en bok av en i departementet, for den er også utlånt overalt. Jeg eier en av eksemplarene selv, men den er låst inne i en leilighet full av vannskade. Så dermed så måtte jeg ty til å låne, men jeg hadde ikke fått tak i den, og det viser jo den enorme interessen folk har for bøker når vi først snakker om det sammen, og når vi diskuterer det. Og det mener jeg at det er så mange bøker som er der ute som fortjener å bli lånt, og som fortjener å stå på en venteliste. Så dette her er det kun fantasien som setter grenser for hvilke type bøker som kan havne på den ventelisten. Men vi må snakke om bøkene vi leser, tror jeg. Ikke bare vi som er kjente, eller andre influensere og kjendiser, men alle som leser bør snakke om bøkene de leser med kollegaer, med familiemedlemmer, med venner, sånn at man kan spre den lesegleden. For det er viktig at vi må også ha en glede når vi leser bøker. For kun med glede klarer vi å skape en kultur for lesing.
2: Ja, og du leser noe Fugletribunalen. Mm. Kunne du ha forestilt deg å jobbe i hagen til en mystisk mann på Vestlandet?
4: Altså, jeg kjenner jo mange mystiske menn på Vestlandet. Jeg er jo vestlending selv, og det er nok av mystiske menn her på Vestlandet. Og så er jo jeg politiker, og det har jo vel skjedd at politikere har kanskje vært med i diverse skandaler og har måttet gå av, og hvis det hadde skjedd med meg, bank i bordet, og jeg måtte flykte ut, så hadde jeg kanskje flyktet ut på landsbygden her på Vestlandet. Men jeg er ikke så veldig god på hage, men jeg er veldig god til å lage mat da. Men jeg er usikker på om jeg hadde flyttet inn med så skummel mann som Sigurd Vagge.
1: Ellers altså kulturminister Lubna Jaffery, som altså er på besøk på et bibliotek i Bergen i dag. Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal.
5: Ja, jeg stod jo her og mimret nettopp om mine barndomsminner fra da bokbussen i Sogn og Fjordane, og i mitt tilfelle i Høyanger, kjørte på heimlege trakt der, og full av bøker, hvor spennende det var. Jeg tror han kanskje kom på besøk en gang i måneden, om jeg ikke husker så feil.
1: Stemmer
5: det. Jeg stod på bussholdeplassen og ventet på denne bussen her. Og så har vi fått en melding her fra Ann-Britt. Hun skriver at Voss Herar har akkurat fått ny flott bokbuss. Mm-hmm. Du må se hvor fin han er. Google har skrevet, og det har vi nå gjort her. Og det må jeg si. Dette var noe annet bokbuss enn det jeg vokste opp. Det var en litt sånn traust sånn rutebuss fra Fjerdra Bilag som de hadde puttet noen bøker i. Men den her var jo alvorlig stille. El-buss er det sågar også. Knallblå med står bokbussen på siden, og så er det fullt i sånn motiv. Det er sånn her, litt sånn av unga, eller vikingtid, eller...
1: Ja, det er fantasi her,
5: fantasi,
1: altså.
5: Ja, det er fri fantasi, er jo...
1: Nei, fri fantasi vet jeg ikke, men det er vel... det er vanskelig å se ut fra bildene hva det er for noe.
5: Men, ja, men det var i hvert fall veldig fargerikt motiv på siden der, og så er det sånn markis over, så slipper du å bli våt når du går ut av bussen. Ja, og så ser jeg at det er fullt i bøker inne i bussen. Dine er alvorlig stilig.
1: Ja, altså...
5: Den der, dine ser du i trafikken, Per Vidar.
1: Nei, ja. Bokbussen lever i beste velgående.
5: Ja, visst gjør han det.
1: I alle fall på Voss. Mettesson skal du få noe her i Vestland i dag. Dette her er passende nok Water.

0: Matheson og Water.
1: Da skal vi en tur ut i trafikken til Sogndal. Vi har nettopp fått en melding fra politiet her om at det har skjedd en trafikkulykke på Riksvei 5, Mannhellerveien ved Eide, og da er vi vel sånn cirka mellom Sogndal og Kaupanger, en trafikert pendlervei det. To biler som er involvert, snakker om en påkjørsel bakfra, og disse her personene i bilene er våkne, og de framstår da rett nok uskadde, og politiet skriver at det skal være passasjer forbi ulykkesplassen, men de er nå på vei til plassen, skriver politiet en melding til oss.
2: En podcast fra NRK.
3: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
4: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
3: Mannen sikter og skyter etter folk.
5: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
6: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lemmer!
7: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: De Presto I lag med Lizzie Dirt her I Vestland I dag. Hvis du nå på E39, Eikefett-tunnelen I Alver kommune, der det et kjørtøy som har fått stopp inn I tunnelen, så vær opps der, veien åpen. Så kan man ta turen til samme vei, til Flatø, med fremdeles I samme kommune, altså I Alver, retning Bergen. Der det meldt om glatt vei, og det har ingenting med regnvær å gjøre. Så der også må du være opps.
1: Så kan vi også ta med at det har vært trafikkelykke på Riksvei 5 mellom Sogndal og Kaupanger. Der skal det være passasje på plassen, men det kan jo være lurt å ta det litt med ro. Ulykka skal skjedde en plass som heter Eide ifølge politiet.
0: Ok, da var trafikksituasjonen nå når klokka 4:05. Det jo rushtid, og det tett trafikk I og rundt Bergen. Vi spør jo NRK radioappen, hvordan har du det I livet? Og da må du ikke svare utifra om du sitter I en kø og sur og gretten. Du, altså, det liksom totalt sett.
1: Ja,
0: sant?
1: Men dra de store linjer. Ikke dra inn at du irriterer deg over at køen står stille.
0: Nei.
1: Da kan det fort bli null.
0: Det jo litt sånn. Og så begynte jeg å reflektere litt selv. Hvordan ville jeg plassert meg på en skala fra 1-6, og så tenker jeg, nei, altså, jeg legger meg ikke på topp, så høy og mørk jeg ikke, jeg legger meg på en 5, tror jeg. Så får du alltid noe å gå på, det alltid noe å strekke deg, ikke sant?
1: Ja, du har en drømmen om et eller annet, for der kjenner jeg meg igjen I det du sier på videre, jeg har kanskje lagt meg på en 5, jeg. Ja. Livet fint, det jeg ikke noe å klage på.
0: Men... Nei, men det nettopp, du har ingenting å klage på, så egentlig så burde det vært en 6.
1: Det burde jo egentlig det, men jeg tror dette ibutende, ja, men det kan jo hende morgendagen med først noe bedre, eller kan jo hende ligge på solseng I syden og har litt bedre enn jeg har det nå her.
0: Jo.
1: Og så har vi det egentlig veldig godt her.
0: Vi har det egentlig veldig godt. Ja. Ok, det 27% som har svart 6. Toppers 31% ligger på en god 5. 23% så enn så lenge ligger på en 4. Så det 3%, nei 13% som har valgt en 3. 4% på en 2. Og så det 3% som svarer dårlig.
1: Ja, men det fine med den undersøkingen her, og høgst uhøytidelig, det jo at de fleste av oss har det egentlig ganske bra I dag.
0: Ja, og da det jo godt å se. Send oss en gjerne melding om eventuelt om hvorfor du har det så bra I NRK radioappen.

Det skjer litt ute I trafikken I Vestlandet I dag. Vi skal til Lærdal, nærmere bestemt I Borlaug. Der forteller politiet oss at det meldt om en semitrailer som har mistet hengaren av alle ting. Og nå sperrer den ene kjørefelt, og vi snakker altså om Riksvei 52, den som går opp over Hemsedalsfjellet og dette her har skidt, og rett over for Borgund I Mørkedalen. Så opps, opps, vi står på vei over Hemsedalsfjellet fra Lærdal. Der står en semitrailer I veien.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love, 20 minutter over 4. God torsdag, det Vestland I dag med Roy, Råsson Fausk og Per Vidar Rønholm på plass her I NRK P1. Og ja, på toppen av timen nå så tar vi oss dit en nyhetsoppdatering, Roy.
1: Ja, vi kan nevne at justisdepartementet ikke vil høre på bønner fra storkommunene om at papirløse flyktninger må få oppholdsløyve I Norge, det skriver Avisa Sunnhordland. Asylsøkere med avslag har en selvstendig plikt til å forlate landet, heter det I et svarbrev fra justisministeren, som ikke ønsker å innføre noen særregler for en eller flere bestemte grupper som ikke har lovlig opphold I landet. Og det var jo I slutten av september at kommunen ba om at de papirløse flyktninger på stort mottak får varig opphold I Norge. Og flere av disse har jo bodd under kummerlige forhold på heiene I mange år, skriver lokalaviser på stort.
0: Ok, nå kan det jo hende at det regner godt fremdeles der du befinner deg, men den gode nyheten at dette regnet på vei vekk. Det skal lette nå ut over ettermiddagen og kvelden. Tenkte jeg skulle bare nett snike meg inn I Yr sitt nedbørsradar. Ja, altså, det henger nok litt igjen sør for Bergen og innover, mens nord forbi så skal det lette ganske fint nå, altså.
1: Ja, det har sluttet å regne her I fjellet nå, ser jeg.
0: Ja. Så blir det vel mindre og mindre for de fleste av oss da ute ved kvelden. Det har kommet ut mye regn, altså Gullfjellet I Bergen har gått over 100 millimeter, I Bergen så det 66 millimeter, mens Takle Gullen hakk I hel med ja, opp under 60 millimeter der også. Og så det sånn at vinden minker nå utover kvelden til et periodevis liten kuling fra sør-vest. Fredagen starter med enkelte regnbyer, utover ettermiddagen så dreier vinden på nord, og den kan komme opp I liten kuling I sør. Men det godt mulig at det blir noen solgløtt I morgen også. Så helt svart det nok ikke.
1: Nei, vi får finne frem solbrillene har jeg I alle fall I beredskap. Vi kan ta en kjapp tur ut på veien også, for at på Riksvei 52 ved Borgund I Lærdal, da du på vei oppover mot Hemsedalsfjell opp I Mørkedalen der, litt overfor Borgund. Der har en semitrailer mistet hengaren, skriver politiet til oss, og nå sperrer denne her traileren inn I kjørefeltet, og politiet på vei. Så du på vei over Hemsedalsfjell fra Lærdal, så vær forsiktig når du tar av I krysset ved Borgund oppover dalen. Og så det også I trafikkulykke på Riksvei 5 mellom Sogndal og Kaupanger. To biler som har kollidert der. Det det mest sannsynlige passasje, men det kan jo være lurt å ta deg litt med ro når du nærmer deg ulykkespunktet som hvis nok ifølge politiet skal være ved Eide på Manellervegen.
0: Så har Terje opplyst om at på Askøy Der har da altså kommet 46,5 millimeter. Da vi på Askøy på Tveit. Har kanskje Terje en nedbørsmåler da. Så vått langs kysten det også altså denne torsdagen. Nå blir det musikk ifra Rassica.

0: Gutten i dongerijakke, Rassika her i Vestland i dag.
1: Vi har jo snakket litt om hvordan du har det her i livet ditt i sendingen i dag, for at Folkehelseinstituttet har presentert en rapport som sier vel at ja, vi vestlendinger har det jo egentlig ganske bra, men så er det noen piler som peker kanskje litt nedover, og at ja, vi ja,
0: psykisk helse var
1: psykisk
0: litt
1: helse, ja,
0: økonomi var gått litt mer.
1: Ja, ja, litt mer søvnproblemer, litt sånn små ting, eller kanskje alvorlig nok, hvis du virkelig rammer bra. Bare så det sagt, vi har jo spurt i appen, ja, hvordan har du det i livet, og der sier jo det store flertall at de har det egentlig ganske bra. Og Martin, han har sendt oss, Martin S., han har sendt oss en melding, og han tror jeg også har det bra, for han skriver at, ja, ja, skulle ha hatt noen flere soldager i sommer, et par kilo mindre rundt magen, da hadde det blitt lettere å knyte skor hjemme.
0: Ok, ja, ja, ja.
1: Utover det så er jeg nøgd, og katta på sofaputa har det også bra, helsingen Martin i Stryn, og ja, jeg var... Kanskje et godt poeng da. Har ikke så mye å klage over egentlig.
0: Neida, godt å høre. Godt å høre. Tusen takk for meldingen. Du kan sende melding til oss i NRK Radioappen. Den neste gjesten vår har dukket ned i livet til bergenser og milliardær Trond Moen. Det er nemlig langt for alle milliardærer som fremledes står eller har telefonnummer sitt i telefonkatalogen da, eller som gir vekk milliarder til alt fra fotball ballbana til forskning. Nå er det altså kommet ut en ny bok om Trond Moen. Det er da det skal handle mer om straks etter til oss.

0: didn't see it coming. Dette her var Theos.
1: For første gang så kommer historia om den litt gåtefulle og gåvmilde bergenseren og milliardæren Trond Moen i bokform.
0: Ja, det Klassekampen journalist Anne-Kari Hinna som har dukket ned i livet til forretningsmann som nå altså har blitt til bok. Velkommen til oss, Anne-Kari.
2: Takk for det.
0: Du, Moen er jo... kanskje ikke helt som andre milliardærer. Altså, nummeret han står i telefonkatalogen, og telefonen svarer han selv. Men hvor lang tid tok det før han svarte deg?
2: Ja, det gikk,
0: må du stå litt bak
2: noen veker, noen måneder, et par måneder. Og over sommeren i 2024 da, så fikk jeg en invitasjon til å komme hjem til han en fredag klokka 10.
0: Ja, og hvordan var det å møte?
2: Nei, det var fint. Jeg var jo selvfølgelig litt spent på det. Jeg hadde jo lyst til å få han med meg. Men det var... Ja, det var en, jeg vil si, en avslappet samtale. Det er jo, det er jo en milliardær, og du kan jo ikke få deg veldig sånn prangende... bolig, men det er ganske sånn nøkternt og smuler på disken og du kan jo si bøker og aviselåg charmerende utover stovebordet.
1: Ja, men du, han ville ikke være med på noe intervju til boka di da, men han sendte deg videre til andre du kunne intervjue. Hva tror du han mener om boka da?
2: Nei, det er jo vanskelig for meg å vite. Det er jo en omfattende bok. En del jeg tror kanskje han vil synes det er interessant, er skildringene jeg gir av foreldrene sine, krigsinnsats. Det var jo i Skottland at Trond og tvillingbroren Stein Moen ble født. Og så var jeg så heldig å få tilgang til et intervju som Frank Moen gjorde på sine eldre dager. Og bare en liten del av det var kommet med i den boken som han gjorde det til. Og da han forteller om tida i Skottland, i Bucky, der han var, og de første årene etter krigen, da han kom hjem igjen til Bergen og skulle bygge opp igjen firmaet.
0: Så er det jo sånn at mange kjenner jo Trond Moen som forretningsmann, sant? Og han har jo strødd om seg, for å si det sånn. Han er en gåvmild, har gitt mye penger til alt fra fotballbane, forskning til litteraturhus. Og selv har han vel sagt et tal på vel 5 milliarder kroner. Har du funnet ut av hvor denne givergleden kommer ifra?
2: Ja, 5 var jo for noen år siden, så jeg vil tro det er en god
0: del
2: høyere og nå. Ja, jeg kan jo ikke vite akkurat det, men jeg kan jo se på hva han har sagt selv før da. Han har jo, og jeg tror det er flere grunner. For eksempel kan vi se hva han sa da han opprettet den forskningsstiftelsen i 2004, var det vel?
0: Ja, i forbindelse med Haukeland?
2: Nei, ja, den Bergen forskningsstiftelse, ja. Som nå heter Trond Moen forskningsstiftelse. Da sa han jo flere ting, men han sa jo blant annet at å gi det gjorde arbeiderne glad og stolt og litt ekstra produktive. Men så sa han også litt sånn på spøk at han hadde blitt så glad i Kåre. Og Kåre, det var Kåre Rommetveit han hadde diskutert opprettingen med. Det var jo litt sånn på spøk, men jeg tror at han ble revet med av folk som han møter. Og så kan du jo se på hva han sa når han åpnet Åsane Arena. Der var det jo den svære anlegget ute i Åsane. Da la han jo vekt på at det gir en glede å se barn og unge bruke de anleggene han gir til. Og ja, faren ga jo også, men det er veldig sjelden media, så kan jo være han inspirert av han.
1: Mm. Men du, en av historien i boka som vi har bitt oss litt merke i, er da Trond Moen var i bursdagslunsj til daværende direktør ved Haukeland sykehus, og da dukket Moen opp med 2 konvolutter med seg i den bursdagslunsjen. Hva skjedde vi gjør da?
2: Nei, da fikk han overrekt de konfluttene, og så måtte han springe, for han skulle rekke et fly. Han skulle ut på reise. Så først etter den bursdagslunchen for sykehusdirektøren var ferdig, så fikk sykehusdirektøren og styreleieren i Helse Bergen åpne disse konfluttene, og der lå det to sjekker, en fra bedriften og en fra han personlig, da, på 200 millioner, som på denne tiden var en veldig stor gave, og er det fremdeles, da, men ja, til medisinsk utstyr.
0: Mm. Og så er det jo sånn, som for de fleste av oss, livet er jo ikke bare lett, heller ikke for Trond Mohns, selv om man har mye penger. Da. Det har vært spesielt to store konflikter i livet til denne bergenske forretningsmannen. Da tvillingbroren ble kastet ut av familiefirma, og da Mohns selgte familiekonsernet da, nærmest bak ryggen på sønnen sin. Hvor langt har han gått for å få viljen sin?
2: Jeg vil jo ikke si nærest. Det skjedde bak ryggen. Det skjedde jo i salg av familiebedriften. Det skjedde jo uten at sønnen visste det. Sønnen som også var en eier. Og jeg tenker jo det var langt. Ja.
0: Men hvor langt går han for å få viljen sin?
2: Ja, det synes jeg illustrerer godt at han kan gå langt.
1: Mm. Men på samme tid så har han også blitt skildret som en raus og omsorgsfull toppleier. Hvordan kan det ha, hvis han blir, på en måte så er du litt nådeløst, og på en annen måte så blir du skildret som omsorgsfull toppleier. Det er litt sånn kontrastfullt.
2: Ja, men det tror jeg, vi er jo alle litt kontrastfulle, og noen kanskje mer enn andre. Men vi har jo ulike sider alle.
0: Hva håper du folk sitter igjen med når de har lest boken om Trond Mohn?
2: Jeg håper de har lært mer om industrien på Vestlandet. Det var kanskje industrien som var liksom mitt utgangspunkt, og som jeg gjorde meg interessert. Jeg er jo fra Fusa, der denne fabrikken er fra. Så tenker jeg, ja, det er en lang historie som begynner i 1938, som egentlig fremdeles ruller og går. Ja, så jeg håper de blir litt bedre kjent med Trond Mohn.
0: Ja, vi får jo håpe at Trond Mohn selv leser denne boka her da. Vi har vært i kontakt med han, men i en melding til oss her i NRK så har han ikke noen kommentar til boka. Anne Kari Hinna, forfatteren bak boka om Trond Mohn, tusen takk for at du kom til oss her i Vestlandet igjen.

0: Stand and Break med Keen, og klokka har passert 16:30. Vestland i dag på NRK P1. Vi skal se på de lokale nyhetene nå.
1: Ja, justisdepartementet vil ikke høre på bønner fra Stord kommune om at papirløse flyktninger må få oppholdsløyve i Norge, det skriver avisa Sunnhordland. Asylsøkere med avslag har i selvstendig plikt til å forlate landet, heter det i svarbrevet fra justisministeren, som overhovedet ikke ønsker å innføre noe særregler for noen som helst som ikke har, altså, har lovlig opphold i Norge. Og det var jo i slutten av september at kommunen ba om at de papirløse flyktningene på Stord mottak får varig opphold, og flere av de som bor der har jo bodd under kummerlige forhold på heiene i mange år, ifølge lokalaviser. Så kan vi også ta med at fire av de fem mennene som i går ble pågripen i Bergensområdet, sikta for grovt bedrageri eller medverknad til dette, ble i dag framstilt for varetektsfengsling. Økokrim krever at de sikta ble fengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud og delvis isolasjon. Og mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for over 10 millioner kroner. Dette her rettsmøtet, det har jo pågått i ettermiddag, og jeg må jo bare ærlig innrømme at jeg vet ikke om det ferdigt, så dere får bare følge med på nettsiden vår NRK.no Vestland, så får dere resultat av det senere i ettermiddag eller kveld.
2: Vestland i dag på NRK P1. Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet, do what you want, who cares if you get hurt.

0: Sigrid med High Five. Altså det er usikre og dramatiske tider i Sogndal, i alle fall hvis vi går til fotballen, Roy.
1: Ja, for akkurat nå så vil jeg nesten si at Sogndal kjemper for livet nesten, i alle fall i botten av Obos-ligan, første divisjon, som det kanskje heter også. Og de er jo tett ned på dette her nedrøksspøkelse. Sogndal, de har jo egentlig vært ganske lenge i de to øverste divisjonene. De har jo livet en sånn jo-jo-tilværelse, da, switcher mellom Eliteserien og Obos-ligan da.
0: Ja, 76 års, altså i 1976 så etablerte de seg altså i de to øverste divisjonene. Har ikke vært nede i andre divisjon, sier jo den gangen i alle fall.
1: Nei, det har ikke det. Så har de livet en sånn jo-jo-tilværelse da, mellom første divisjon og Eliteserien. Men altså 50 år siden har de rykt opp i, den gangen da i andre divisjon, som heter den gangen i 76. Du spilte jo cupfinal mot Brann samme høsten.
0: Ja, og så, akkurat nå så ligger de vel på direkte nedrykk etter at de røyk vel på et tap, et 1-0 tap i går, eller de ligger på kvalifisering faktisk.
1: Ja, røyk på et 1-0 tap i går mot Odd, hjemme på Fosshaugane.
0: 14. plass, og rett under så ligger altså Åsane, som også er ille ute, men det er et en generalforsamling i dag.
1: Ja, ekstraordinært årsmøter i kveld, fordi at det har vært mye styr etter at hovedtreneren deres ble sparket tidligere i år, og så er jo kanskje ikke økonomien det beste, engasjementet rundt laget har jo mange påpekt, ikke er det helt store i Sogndal lenger, så her er mange ting. Og dette ender jo opp med at styret, som det sittende styret da, de stilte plassene sine til disposisjon, eller folkelig sagt, det trekte seg kanskje. Men nå har valgnemnda kommet opp med et forslag til et nytt styre, og dette skal altså behandles på et årsmøte i kveld. Men hva tenker supporterne om dette her da?
0: Ja, vi spør de straks med.
1: Ja.

0: Will Smith, Get In, Jig With It. Vi har oss på Vestland I dag. 10:30 klokka blitt, og vi skal altså til Sogndal, der det I kveld duka for et oppvaskemøte og ekstraordinært årsmøte I Sogndal fotball altså, og samtidig som sogningene kjemper om å unngå nedrykk til andre divisjon, der de ja, ikke har vært på 50 år, så har altså denne ja, sparking av hovedtreneren på en måte skygget litt over klubben, Roy.
1: Ja, for Luis Pimenta fikk jo sparken et varsel om leierstilen hans, og nå har jo også da sittende styret varslet at de stiller plassene sine til disposisjon, og så har jo valgnemnda nå kommet opp med et nytt forslag til styret, og da kan vi si hei og velkommen til deg, Sondre Henjum Bremmer.
2: Hallo.
1: Hallo, hallo. Du altså leier I supporterklubben Saftkokeraden. Hva venter du kommer ut av kveldens ekstraordinære årsmøte?
2: Nei, jeg jo litt spent selv, for vi vet jo ikke helt hva innholdet blir. Om det bare blir et rent styrebytte som går veldig kjapt, eller om vi skal få høre litt om situasjonen og sånt. Så det jo det vi kanskje mest spente på. Vi jo ganske sikre på at valget I seg selv kommer til å være veldig effektivt.
1: Ja, ja og du sier du de spente på om du får høre noe mer om det som skjedde I klubben, for at leiinga og det, ikke minst det sittende styret har jo ikke ville sagt så mye om dette her bråket rundt spesielt den sparka treneren. Venter du, eller forventer du, eller krever du at de sier noe mer på møtet I kveld?
2: Ja, det jo det som store spørsmål da, for altså jeg forstår jo at det begrenset hva man kan si når det juridisk sak med advokater inne I bildet og sånt. Men det hindrer ikke deg for å snakke om klubbdrift og hvorfor vi I den situasjonen vi og alt rundt det der. Så trenger ikke man å gå inn på detaljer på hva som skjedde I garderoben og sånt. Men alt rundt hadde jo vært fint å høre om.
0: Ja, bør de lette på sløret?
2: Ja, jeg synes egentlig da, for å prøve å bygge opp at det tilliten til folket som har vært litt manglende.
1: Ja, nå har jo det sittende styret da valgt å stille plassene sine til disposisjon. Valnemnda har kommet opp med et nytt forslag til styret. Ja, tror du det å skifte et styre?

0: nye folk som kan se på ting med en litt annen vinkel.
1: Ok, la oss se på situasjonen til Sogndal. Da. Altså, det ble jo et surt tap i går på hjemmebane mot Odd. Nå er altså nedrykksspøkelse nærmere enn noen gang, og da snakker vi altså om andre divisjon, et nivå Sogndal ikke har vært i, sier de rykket opp i 1976 da. Altså, hva kjenner du på når jeg sier dette her akkurat nå her, Sondre?
0: Nei, altså, folk her er veldig nervøse, det er jeg også. For meg, dette er en situasjon vi ikke er vant til å stå i. Det har jo stort sett alltid gått bra med Sogndal. Vi har jo vært en del av toppfotballen i 50 år, som du sier. Og så folk, det er veldig uvant å være i denne situasjonen her, og folk kjenner seg rett og slett veldig nervøse. Det er egentlig det ordet jeg vil bruke.
2: Ja, men hva er det som har klart å komme i en situasjon? Du er et av de norske topplagene, det har du vært i 50 år, vekslet litt mellom eliteserie og første divisjon, og så plutselig så er du på vei ned i nivå. Hvordan hamner du der?
0: Nei, så det er jo en rekke dårlige valg over tid. Da. Det er jo det som skjer. Det har jo vært en negativ utvikling i flere år da, på grunn av mange små eller store valg som man har tatt feil, rett og slett. Og summen av det blir jo det at året i år har blitt av at man har satt seg selv i en veldig tøff posisjon. Mm.
1: Ok, tross i at det er mye som står på spillet, så forstår jeg det sånn at interessen og engasjementet rundt klubben, den er ikke så stor allikevel.
0: Nei, det er jo det som er litt spesielt her, at for sogninger som folk er kanskje ikke de som stiller seg opp og står fremst og skriker så høyt de kan når ting går galt. At når folk har det litt vondt, så gjøymer de seg litt, og det er litt av inntrykket jeg har. At veldig mange er engasjerte, men det synes jeg er rett og slett litt vondt det som skjer nå, og tårer ikke helt å møte opp. Jeg vet om mange som har sagt det til meg, at det synes det er litt for vondt det som skjer, til at jeg tårer å møte opp på kamper og litt sånt. Mm-hmm.
2: Ja, du mener jo at kanskje et nytt styre kan være et tiltak for å snurre dette her, dine utviklingen her. Helt kort til slutt, Sondre, er det andre ting som du mener laget og klubben nå må gjøre for å klare å få snu ja, både resultater, men også engasjementet rundt klubben?
0: Man må jo finne den tydelige retningen som hele fylket egentlig er enig i om at Sogndal skal gå mot. Da. For nå tror jeg folk er veldig usikre. Mange synes det er for lite fokus på det lokale, at man kanskje ser litt mer mot andre plasser og litt sånt. Og det handler om å finne den retningen da, som sogningene og andre plasser i Sogn og Fjordane har tro på, da, sånn som man hadde for 20-30 år siden.
2: Da sier vi tusen takk til deg, Sondre Henjum Bremer, og for deg som lurer på hva det går på møte i kveld, kan jeg helst sikkert følge med på nettsiden vår NRK.no Vestland, og ikke minst så blir det også innslag fra dette møtet i morgensendingen vår i Godmorgen Sogn og Fjordane i morgen tidlig.
1: Ok, vi skal til en annen klubb der engasjementet er i alle fall stort. Det har noen svinger der også opp gjennom årtiden.
2: Ja, det tror vi kan si at det er ikke bare i Sogndal og svinger.
1: Men altså, det er altså smikkfull Brannstadion i kveld, for da starter altså rødtrøyene på sitt Europa-eventyr. Vi har jo fått med oss med fantastisk resultat som både Bodø/Glimt og Viking har gjort, og nå er det Brann sin tur til å vise seg litt frem og komme på den europeiske fotballarenaen, og det er altså et lag fra Gibraltar som står klar om et par timer. Så jeg er jo spent på hvordan dette her går. Vi skal ta pulsen på den kampen straks.

0: Dussy med sången Flyskräck.
1: Jag vet inte, Per, ska du på stadion ikväll?
0: Du, ikväll så tar jag fri, men jag skulle gärna varit där.
1: Du borde vara där ikväll.
0: Ja,
1: för ikväll så startar ju Brann på, ja, vi måste få lov att säga sitt Europa-äventyr.
0: Ja, det är alltså första kampen i seriespelet idag som är Conference League, och de möter alltså Lincoln Red Imps från Gibraltar. Oddgeir Øystese er god med i dag.
2: Ja, hei du.
0: Du skal altså kommentere denne kampen for NRK Sport, og ja, vi har alle fått med oss at Brann er vel da vi må kunne si store favoritter i denne kampen her, da. Men hva vi vet om dette laget fra Gibraltar?
2: Ja, nei, gibraltarsk fotball, det ikke det jeg vet mest om, skal være helt enig. Ja. Selv om jeg har vært så heldig å se den gibraltarske klippet en gang, så er det jo litt over 30 000 innbyggere der, 11 lag i deres toppserie, og alle deler den samme heimebanen. Og blant disse 11 da, så er jo da Lincoln Red Imps, det er den store majestetiske klubben som vinner det meste, og har til og med vært ute i Europa og slått for eksempel Lech Poznan, men dette er jo et lag som Brann må slå, skal de gå videre i Conference League eller Serieligaen. Det er et lag en seier er på høyde med norsk andre divisjon, og så tar de alle poengene i Europa hjemme på Gibraltar på kunstgresset der. Så Brann er store favoritter, men det er jo Brann når de møter for eksempel Fyllingen i cupkamp og sånn også. Og det er ikke alltid det går så bra.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo lett å ta litt lett på da når de møter det som tilsynelig at han kan være dårligere lag enn seksjon.
2: Ja, det kan du si, men det tror jeg ikke Brann gjør, for dette er så viktig nå for Brann å gjøre det godt i Europa. De er jo favoritter til å gå videre til playoff, sånn som de gjorde i fjor i Europa-ligaen. Og når serien har blitt sånn som den har blitt, da vaker de nå rundt i Ingemannsland om å liksom jakte gode opplevelser, som en sier når en ikke har noe å spille for, så er det Europa som blir prioritet nummer en fremover. Og det er jo kjekt med Europacup på Brannstadion. Det er penger i potten og i serieligaen ganske mye. Og selv om det ikke er Bayern München eller Borussia Dortmund som kommer til stadion, så er jo dette mye, mye bedre enn de andre lagene i Norge, bortsett fra Viking og Bodø Glimt for. Så det er et Europa-eventyr, selv om det er ikke så gullkant altså det andre norske lag opplever.
0: Ok, det er flomlys i kveld. Det er klassisk vestlandsvær. Tjåka fylt på stadion. Du har jo vært inne på det at du tror målet her er å gå via til playoff. Men hvor langt kan dette Europa-eventyret gå din gang for Brann da?
2: Det er jo mange lag i serieligaen som er mye høyere rangert enn Brann og vil være store favoritter, men å gå videre fra et gruppespill for andre år på rad vil gjøre at en kan argumentere med at Brann tar nye steg i et år der det har sett ut så ting går litt baklengs for sportsklubben. Så det er viktig, det vil være fjerde i hatten, det vil være et nytt steg, så det må være målet. De er store favoritter nå, de er store favoritter om en veke i Litauen når de skal dit, og hvis de får to seire på de to første kampene der, så er de på en måte i ruta. Da trenger de kanskje bare 3 poeng til på de siste 4 kampene for å gå videre. Men da må de vinne i dag. Alle disse regnestykkene har liksom 3 poeng mot Lincoln i seg.
0: Ok, det blir spennende å følge dette her altså. Da kan du gjøre på NRK Sport. Oddgeir Øystese, du sitter klar fra klokka 21, du?
2: Yes, det blir, jeg gleder meg litt. Det er liksom ikke så høye skuldre som det på en del kamper som en føler at dette kan bli vanskelig for Brann. Dette bør bli greit for Brann, men så er det den lille usikkerheten.
0: Ja, det er det som gir fotball gøy. Takk skal du ha for at du var med her i Vestland i dag. 10-10 til både deg og Brann altså i møte mot Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Julie Bergan og Ruben, Second Hand Love. I know the way you take your coffee in the morning. You know my place like the back of your hand. I know you think romantic comedies are boring, but I make you watch them anyway, just 'cause I can.

0: Secondhand Love, Julie Bergan og Ruben, og jeg tror vi kan konkludere med Roy, at i hvert fall det som har hørt på Vestland i dag, denne torsdags ettermiddagen, har det egentlig ganske fint i livet sitt. Altså hvis vi slår sammen topp, altså de som har svart toppes, altså 6 og 5, så er det altså 58% som svarer at de har det så fint i livet.
1: Ja, det er kjekt å høre. Det gjelder vel slik for de fleste av oss, tror jeg, hvis vi drar de store linjer.
0: Jo da, men livet byr på så mangt, så av og til så er det skit, og så kommer du opp på hesten igjen, så smiler
1: det
0: igjen. Så...
1: Det er bare å tenke fremover, da, vet du.
0: Ja, ja, det er sånn det, det er. Så, ja. du har så gode råd.
1: Å ja, dette var veldig... det var rett kett forskning, dette. Ja.
0: Roy Rosson Fauske, altså. Ja. Og Per Vidar Røyno, vi ønsker deg en fin torsdag videre. Du skal få Alphaville for Ever Young frem mot nyhetene, nå klokka 17:00.

0: Klokken 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Barnetv-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
3: Ja, det nok bare meg det over.
2: Jaså.
3: Du, kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rigg, hun det var noe med både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Endelig den her. Det torsdag.
7: Fredagenes fredag.
6: Og det tid på hverdagsfest igjen.
7: Ja, vi heldige. Takk for at du med.
6: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
7: Ja!

0: Us med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den ble jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere I dag. Vi venner hjertelig velkommen til Åse og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om I dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært I samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også, for det du gjorde innsatsen for, det kan inspirere. Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: ja, ha? Nå lurer dere sikkert fælt på hva vi skal spørre om I dag.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort for å imponere noen.
1: Nemlig. Det flaueste du har gjort for å imponere noen, for vi vil jo gjerne ses. Vi vil jo gjerne bli likt.
0: Ja, og da. Man kan gå ganske langt for å ville bli likt.
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være.
0: Ja, men så det jo morsomt å tenke på I ettertid da.
1: Det det. Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort for å imponere og gjør det I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postboks halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Oh, ja.
1: Og som vi sa tidligere, det altså ikke å dumme seg ut, det å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere en man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom, med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjerdet som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja. Ikke sant? Så da begynner det å bli passert 20 år I hvert fall.
0: Ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun og sa at Thomas her som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan den der Metallica-låta, den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band dere. La oss være enige om det. Så han redda seg ut av det da. Men sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Jeg fikk ikke flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså i de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen I all, vi vet jo ikke det, 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terence Trent D'Arby I radioen din Wishing well

0: Det var den høyeste tonen han hadde på lager. Terrestrial Darby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen. Og vi har fått inn en her fra Anonym. Skriver: hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Åh, flaut og sårt. Ja, jeg håper det har gått over. Tore skriver: det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by, jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte mageplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Mm. Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, holdt opp si, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Det hørtes veldig vondt ut, spør
0: du meg. Ja, og hva driver han egentlig med? Å spørre datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Ja. Å, vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenkte jeg det? Mm. Oh.
0: Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk. Mm. Så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: ja, det er godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det er dårlig gjort.
1: Uff, for meg.
0: Ja.
1: Og så er det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille. Så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser, og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: jeg kjøpte meg i 30-åra en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppet min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min, og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Åh, charmert da kanskje.
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne, og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk. Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrunde snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Å, ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg, sier som Dina Misund. Kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misun. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitt der og tenk åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: Personal Jesus med Johnny Cash.
1: Martin Gore har fortalt at han ble ikke så rent lite stolt da han fikk vite at Johnny Cash ville lage sin versjon av denne Depeche Mode-hitten. Vi har vel kommet frem til et værvarsel nå vel?
0: Det er det som skjer nå. Så hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longyearbyen rundt 0 grader. I Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygeaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling. Fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø, særlig i vestlige fjellområder.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal I gang med noe av det vi synes aller kjekkest I livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn, men nå det tid for...
0: Torsdagstrudelutter!
1: Yes! Skal jeg begynne I dag?
0: Ja!
1: Kult! Jeg har helt siden jeg våknet I dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Åh.
1: For det noe av det beste jeg vet I poplåter når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på og med på oppbygningen og veldig gjerne fra start. Og det jo mye fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
0: Ja.
1: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut I garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut I verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der I det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt I 2002, det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse I en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket I henne. Sånn kan det gå. Min torsdagstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette så gøy, jeg synes det enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det det tid for nå.
1: Ja, det det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå, av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette bra norsk popmusikk. For Hilde Skår jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Skår.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdags trudelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også. Men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Asylum, ja, som er en god gammel hit fra, jeg lurer på om den er 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja, men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det er en ny venn ja. I bunken.
1: Ja.
0: Og dagens nye venn er så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det er deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk, og det er jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun er sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott, så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det. Og jeg har allerede ordnet julekortene da, og litt sånne smågaver.
0: Oi, men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor er det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen ja. Som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at er fri, men det er veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da, det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst, er du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg er veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg cirka 6 kilo til jul.
0: Oj, 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, ja. Da.
2: Ja, og så er det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det er sånn greit å bare pakke i veska når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de er ekssepsjonell gode, sier de som har smakt det.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det er jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja.
0: Du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det er der du er. Er det friskt i vær i dag?
2: I dag er det litt heftig vær, ja. Det er masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå er det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men er det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi er en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så er det planke i 5 minutter, og så er det kaffe
0: ja.
2: Før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, er det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller er det ingen som bryr seg?
2: Å jo da. Du, hvis du ikke gir klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
0: Ja. Ja, men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, da, at det er noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
2: Det er klart at du skal stå, være nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det er mørkt og kaldt og surt, og, så du kan ikke snu deg på andre siden, for du vet at noen stiller spørsmål til dem for hvorfor var ikke du?
0: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det er liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du opp i hodet ditt da?
2: Altså, nå er jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg er det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Så, men det der å ha noen å gå i land med, ja. Sant, det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, er jo kjempeviktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er notert.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at vi er, den er viktig, den treningen der. Og vi er alltid fra 40 til nesten 80 år.
1: Fantastisk. Ja. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
2: Ja,
1: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
2: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
1: Det vi som takker. Ha det bra da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Birds og Sara Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han ble verdensberømt for stemmen sin, Jimmy Somerville. Det var en svær hit her fra den gang da. Vi har fått en ny venn i dag også, og jeg er så takknemlig altså.
0: Ja, herlighet, så utrolig hyggelig Heidi var.
1: Ja, og hun hadde fått en veldig hyggelig nyhet i dag.
0: Da datteren har kommet hjem til jul.
1: Ja, men tenk, fantastiske mennesker der ute i helsevesenet, og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt, som altså, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til jul, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til bursdager, de kan ha familie på andre enden av landet eller andre kanten. Mm. Og hvor viktig og stor og god den nyheten er når man da får vite det som Heidi fikk vite i dag.
0: Ja, ja, da setter man jo pris på det.
1: Ja.
0: Men også at det er mange som tar en for laget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag.
0: Mm.
1: Og det er jo på grunn av denne stormen eller orkanen som er ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det er mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland. Hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren. Det er jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge, og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre og Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norge sin del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord, da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned igjen 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det er hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag, så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag, og med temperatur over 10 grader, og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: sympati med Aiva.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: han er strykere.
1: Ja, 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi.
1: Ja, Christian, som han heter, Aiba. Du, vi holder oss til litt mer værsnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Sortland, og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet, oppe ved Island, så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja. Ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV.
0: Mm.
1: Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde innlangs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ålreit i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsel om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei, Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, Åse, du er jo nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja,
1: sant? Barometere brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg. Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal, altså hekto betyr jo 100, pascal, det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ok, ja. Så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar, men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette er dette jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavt trykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken. Men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Ja, det ikke jeg, men jeg har pugget dette her I dag. Jeg trodde jeg skulle opp til eksamen nå rundt klokka 18.32.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper jeg bestod sånn noen grunde.
0: Ja, absolutt.
1: Straks skal vi se I postkassa. Det kommer så mye hyggelig fra dere. Tusen takk. Men før det skal vi høre Red Dot Hot Chili Peppers.
0: Med Under the Bridge.
1: Ja, der sitter de og klimper på gitaren sin. Det vi glad for.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Ja, nå har vi kommet fram til en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen hele døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa, «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja, ikke sant?
1: Det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag akkurat nå. Sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg i bilen.
1: Ja. Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite hurra.
0: Åh, hurra,
1: ja,
0: hurra.
1: Veldig koselig. Ja, man tenkte meg om litt, men det er jo supert da. At du, kona har bursdag, så derfor kjøper du kake til kollegaene. Det synes jeg var helt flott. Veldig.
0: Mer av det.
1: Ja, mer av det. Og så har vi snakket i dag om flaue ting, det pinligste du har gjort for å imponere.
0: Ja, og vi har jo en ny funksjon nå inne i appen, der man kan rett og slett sende inn et lydklipp til oss.
1: Ja.
0: Og det har Pål gjort, han har lyst til å dele litt.
1: Ja.
2: Nei, god ettermiddag, H.C. og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter på, som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes. Skipp og hoi, hei da.
1: Hei, hei, Paul. Tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de hadde sett litt nærmere på de støtdemperne, de fjæringene bak på den Volvo Amazon før de inviterte inn jentene. Ja, og det må ha vært litt flaut for dem også.
0: Ja,
1: og
0: si sånn.
1: Vi satt oss inn, og så ble bilen for tungt.
0: Dere må ut. Ja, ja.
1: Ja, nei, men sånn er det. Det er fint når det har gått så lang tid at man kan le av det.
0: Ja, det er jo det som er så gøy.
1: Tusen takk for meldingene, dere. Fortsett å sende inn til H.C. Ingeborg, appen NRK. Radio. Nå skal vi få en fin sang her. Den er med Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.

0: For alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, og så tenkte jeg sånn, å ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra?
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Låge Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet I Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp I dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det I en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at I løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær I dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Å, dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Så det litt storm I vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt I barnehagen, tenker man jo. Men risikoen der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble I 100 grader I omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Åh, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, enig I at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader et minutt, og putter dem I fryseren. Okay. Og da sier han, du kan ikke putte det rett I fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned I temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig I fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det en mulighet.
0: Og fryse ned?
1: Ja.
0: Eller vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene jo også dyrket ut. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me ja. Med Morten Harket og Tomine Harket
0: Som på en plate som heter Human Grace Og som kommer 27. november Og Tomine jo datteren til Morten Det en sang til på den platen Human Grace Hvor en annen datter med Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Men ja. Det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Det synes jeg absolutt.
0: Ja. Så fint. Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendingen. Det Alexander Ballestad I kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionette, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for I dag, Håse.
0: Tusen takk for I dag. God kveld, Norge.

0: NRK Nyheter. Klokken 19. Finansiering av krigen I Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte I Brussel, som fortsetter I morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise, rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om enda hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme I NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å vare I vingeklippet etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept I til sammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt I oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen I Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler I Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere I oktober en større offensiv mot Houthi-militsen I Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening I Chile I går. Det bekrefter Norges skiforbund I en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck I Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet I vengen I 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som har holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her I studio og holde deg med selskap I 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene I bo. Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han ned I Norge. Plata gjorde bandet til allemanns eie og lå lenge på hitlistene da han kom I 1996. En sprek 30-åring, altså. Her I NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her I Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken din med knallfin musikk, underholdningsnytt og massevis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadurer, selvaste Odd Nordstoga ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her deres nydelige Ein og kvile øyne på.

Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige Ein og Hvile Huo på. Og i kveld så er det to norske fotballag som er ute og kjemper i Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin hjemmebane, som da selvsagt er i Praha. Og Sparta, de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin da de vant hele 4-1 borte i sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen i den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tappte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen og jakter der med sine aller første poeng i kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne. De er klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på siden fra en solid 5-1 seier mot Bærum i køppen og 2-2 mot Molde i Eliteserien. Og Kanariefansen, de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som hjemme publikum i Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så er det spilt 28 minutter og det står enda 0-0. Og så skal da Brann ut i Europakamp senere i kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det er ikke før klokka 9 i kveld. Det er også håndballkamper nå i kveld i Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå. Der er de også, der er de igjen i første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingeborg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Gotta Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her I NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finns har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå han seg klar for Norges turné med den nye plata, men han rakk å slå av en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg litt rastløs type, og jeg litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det veldig fint å være på en plass veldig lenge, og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg I det små, slik som bestemor med var da, for eksempel. På garen så satt hun, og så gikk hun ned og hentet pøsten, og så, hvis det var fint vær, så sette hun seg på en stein, Emma Fjosi, og så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje så det liksom, jeg liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløst musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jamne mellomrom. Og så han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at den fortjener deg I bok, men det
1: står nok historie for den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at plutselig så var bare pust ut, ingenting I kalenderen, alt var liksom bare... Det var en slik følelse som du aldri har hatt I livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ja, nå det ingenting med skulle. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro I det hektiske livet sitt, så det gjerne ved å være ute I naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen I musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du kløver ved, så det bare så enkelt som det at når du har kløvd en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det stor tilfredsstillelse å fylle skjolet med ved. Da hun bare med ved, og du kløv
2: den kubben, så har du det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så har han altså dette rastløse I seg. Og det utforsker han litt I en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid vært så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du ute på vatten, så det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du fær. Det vatnet gjev deg det. En grunn til at det så fint på vatten, det at du liksom på en plass, men samtidig så du på reise forbi, for det vatten. Jo at det lurer seg alltid ut. Det stender en direkte kobling til havet og verden utenfor. Da. Ja, kanskje det grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der. Men vattnet, vet du, det lurt, det liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det jo banalt også, men jeg synes det var et veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nordstoget, dette her, med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten, fra den nye platen som kom I forrige veka. Du hører på Kveldsåpent I NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America.

0: For dette var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potatoes, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå vi klare med vår uhøytidlige vesle spalte som vi har kalt potet-potitt, eller potato-potato, der vi rett og slett setter artister opp mot hverandre. Og så det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille om. Tvisten at artisterne eller låtene har samme navn. Og I kveld så det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara I svenske First Aid Kit og deres låt Blue. Fra 2012 Den var med på plata The Lions Roar En plata som ble meget godt mottatt Av både fans og kritikere Og gikk rett til topps I Sverige That's true.

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

To Blue-låter fra litt ut I katalogen til begge artisterne. Du kan stemme på den du vil høre I appen NRK Radio. Avstemmingen den ligger ute nå, folk har allerede begynt å stemme, og vi teller opp stemmene om ikke alt for mange minutter.

Dilara med Josefin i NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en landegrense skiller de, nemlig First Aid Kit sin låt Blue. That stranger. Og vår egen Sigrid sin låt med samme navn fra 2022. When life comes crashing down, I fall into blue, blue. Og det altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre i sin

Kyle Alessandro var detta med Lighter. You like potato, I like potato. Og mens Louis Armstrong sang da, så stengte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge heter Blue, vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Sang nesten ut som en sånn amerikansk presidentavstemning. Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake i ungdomstiden til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokka nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Jeg tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyhetene. Her er Lene Marlin.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men I arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn I saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her I Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke I sin tid, jeg tenker de fortsatt sterke I dag, og det vel en sak som et samlet bevisbilde veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb I saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjennomtatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv I Sandefjord I natt. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Og tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som står I studio her I Bergen sentrum og holder deg med selskap I kveldsåvent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockbandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han truer på at musikken deres funket I hele verden, Og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag I slag. Her I NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg står her I studioet mitt I Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 I kveld. Kjekt å ha deg med meg her I kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her Melodies.

Råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes melodis. Og det en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene. Og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå. Og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanariefuglene akkurat nå. Etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er jo faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det er ingen løgn å si at det vel er Sparta som er favorittene i denne kampen her. Og så er det en annen nordmann som er i aksjon i Europa-ligan i kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo er spiss i Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der er stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til det franske laget. Senere i kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den, selvsagt. Og så er det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå i kveld. To kamper er ferdig spilt. Tertnes Larvik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og det er jo ikke å forakte når vi er midt i oktober. Det fikk Tyler med Water her i NRK P1. James Bond-låta, det er jo omtrent en egen sjanger, og her i Kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som er kommet opp i øynene, og i kveld så er vi kommet til en låt som er kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion. Hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstrykere, litt dramatikk og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyes. Ny mann I dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låte, og valget falt på en amerikansk rocker. William Freyhof Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men I 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debutert som 007 I Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet I Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere I luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Sammen med Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on. Oh, sure. Whatever that is. Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som single I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsåpent i NRK P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind. Og i kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag i den tjekkiske hovedstaden i Europa-ligan. Og det er andre runde. Lillestrøm gikk poengløse fra første runde, men og det så lenge mørkt ut her. I 56. minutt så skåret Sparta Prag, men det ble en skikkelig thriller til slutt. Ett minutt på overtid så satte Thomas Lene Olsen inn et mål, og det endte 1-1 og poengdeling. Senere i kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps på Brannstadion i Conference League, og jeg skal gi deg oppdateringer på den når den tid kommer. Kampen begynner om 22 minutter.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild, dette her med gråter over det som er over. Vi skal se på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
2: God kveld.
1: Du, trass i høstlig vær, så var det faktisk ganske så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller litt varm luft utgangspunktet, og så får vi litt hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Da. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dermed så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 70 grader, og det er jo bra. Vi er jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det er nesten som en god norsk sommer,
2: det. Det er det, men det er et stykke igjen til oktoberrekorden for de stedene, for den er på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det er en sånn typisk situasjon som vi av og til har, da, hvor vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturene gått noe ned, da, videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 113 millimeter siden midnatt. Er i ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen. Også mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det er ganske... Nei, det er ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så er nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har rusket godt en del steder der, og det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt pisket opp av vinden i tillegg da. Det er jo spektakulært å se på, men det kan være vanskelig å holde seg oppreist da, hvis man står og kikker på det her i vindkastene. Og det vil nok blåse en del i morgen også, for det er et lavtrykk som nå i kveld ligger mellom Island og sørlig del av Spitsbergen, altså i Nordsjøen. Nei, unnskyld, i Norskehavet selvfølgelig. Nordsjøen er lenger sør. Og det beveger seg nordøst over. Så i morgen kveld så har det passert sørspissen av Spitsbergen øya og ligger veldig nær en øye som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon med 4 personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket, det dirigerer jo nedbør og sørøstvind i første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen, så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned, og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men på først tidlig på dagen, så er det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med i Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sær kuling kanskje, fra en sørlig retning. Så der er det mer sør-vest, og på kvelden også vest i kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger i ytre strøk vest i Finnmark, men det ser ut som store deler av de sørlige og de østlige Finnmarksområdene unngår nedbør i morgen. Men det blir regnbyger da i Troms, regnbyger i Nordland, lavere temperatur etter hvert da, rundt etter avtrykket kjølere luft kommer vest ifra. Og det betyr at snøgrensen begynner å krabbe nedover, og når vi kommer på kvelden i morgen i Troms i hvert fall, så har vi kommet et godt stykke ned i terrenget med snøgrensen. Og det vil blåse en del, særlig nord i Nordland og i Troms, først fra sør-vest og senere mer vest. Det kan bli mellom liten og sterk kuling i kystområden, også en del vind i fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger,

Den beveger seg litt tilbake, slår litt krull på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen I morgen litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk I noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-øst over etter hvert, og da blir det lettere vær. Men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol I morgen.

0: Ja, veldig fint.
1: Det orgel, tror jeg, og hennes stemme.
0: Veldig bra.
1: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
0: Oblivion. Det av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
1: Vet du hva den låten handler om?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Bare fin?
0: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.

storslått filmmusikk fra Susanne Sundfør sammen med M83. Du fikk Oblivion her i NRK P1 på denne fine torsdagskvelden. Snart så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så er du hjertelig velkommen til å bli med meg videre utover kvelden her. Jeg har tenkt å være i studio her frem til klokka er 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og stod kose meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg igjen en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk ifra Sara Fjellberg. Her er hennes låt Sorrow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert, så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppenta ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

fikk du deg en god porsjon glam og puddelhår fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon, mer I gata til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I Go Again var så låten du hørte her I NRK P1. Håper du storkoser deg med torsdagskvelden en dag igjen nå, så det helg for deg som driver med sånt. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg koser meg her bak mikrofonen. En time til skal jeg gi deg fin musikk og godt selskap, så det bare til å bli her sammen med meg. Strålende fin musikk fra Sogndal nå. Her Gunn Kvåle, sommeren før deg.

Jonas, man jobber dette her i mitt liv, som du vet her i NRK P1. Hver vekk så legger vi til en ny fin, for det meste norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her Joa med A Little Kinder.

0: Dette var jo dette her med A Little Kinder I NRK P1. Og det stadig tilsig av nye artister inn på spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Utnem og Dagny Brån Lindgren. Og det også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian I P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Mm. Den jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify. Hva tenker dere om det?
1: Det så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn,
2: what?
1: Det ganske, litt overveldende egentlig. Jeg tror vi tenkte at det sånn, det ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at, oi, ok, søren, hva det egentlig betyr? Det betyr at dette den låta som folk hører mest på akkurat nå, da var vi helt sånn, å fy faen, det dritstas.
3: Hva type reaksjoner dere har fått på den låta her da?
2: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skolekjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja det var han jeg tenkte på når jeg går I gata.
1: Tenker han på meg iblant.
2: Tenker han på meg, og det så flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer I sitt eget liv, det kjempefint. Det så fint når vi får innblikk I de historiene til folk.
3: Og så det fint for oss når dere setter ord på de historiene der Og jeg skjønte det sånn at det her da en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd Og så har dere skrevet hele låta litt sånn I lag, alle tre
4: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang denne låta Fordi at man, det så lett å knytte musikk opp til eget liv Og liksom sånn, vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne
2: Det en veldig Ja, emosjonell låt, eller sånn teksten din jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var I Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

Ny låt på NRK P1 nå, faktisk den mest spilte låten på norsk Spotify. Du fikk Uld med Håper du ser meg nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps i Conference League nå i kveld. 28 minutter er spilt, og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort. Det var forsvarsspiller Casanviro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå i garderoben, og bergenserne må klare seg med 10 mann. De er soleklare favoritter i kampen, men enn så lenge så står det 0-0.

0: Anne-Marie Almedal med Himmelblå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det ikke nok for NRK sin kritiker Birger Vestmo, som mener at filmen ellers slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyt imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivil Falkberg i de viktigste rollene. De gir Pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du er jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en Real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivil Falkberg.
9: Knuse oljetrelistene? Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot midtsjiktet og treff.
12: Hva er det?
13: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
14: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, hørte du i NRK P1. Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vi feirer med litt fin musikk fra de to, og starter med Morten Abel sin svære hit med tuba. Her er Lydia.

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt, og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

Dette var Pikekyss med Ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du nå hører på Kveldsåpen, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så det Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her I kanalen, og har mellom annet I dag besøk av Jens Stoltenberg, som kupper sendingen I studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene, så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponset eller handlet
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I actionkomedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele det.
4: Og sjefen hans igjen, denne mannen
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, ja, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø, nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og I dette tilfellet handler det om tre damer I sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Var det spøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer.
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er I vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
2: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det jo trillet både femmer og sekser og firrer I dette land. Alle snakker om filmen, som om alle I Norge har sett den.
2: Ok, så hyggelig da.
0: Men det må jo, dere kjenner det, at det en liksom positiv bølge.
1: Ja, det utrolig stas. Det var jo, vi hadde jo såkalt festpremiere I går, så, og da var det veldig mange blide mennesker, og lattemille mennesker, og glade mennesker.
0: Deilig nå at det kommer en film for oss over 40 år.
1: Det jo det det handler om. Mm. Altså, denne filmen handler spesifikt om kvinner over 65 og videre, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
2: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det, klinker, klunker, tunter, snanker.
1: Hoser.
2: Hoser sammen.
0: Nydelig sangtekst det der.
2: Tusen takk.
0: Det jo sagt at det en norsk actionkomedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt. For oss garva folk som har levd litt.
1: Dem om det.
0: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem hovedkarakterene her, og hva plottet I filmen Pensjonskuppet?
2: Tre kvinner I sin beste alder, påstår vi. Jeg en av de tre, og så det Anette, og så det Anne-Marie, og så det I tillegg min datter, som spilles av Vivild Falkberg, og så det min mor, som spilles av Bente Børsum, som et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
1: Og hun 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom, enten det av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi blitt for gamle for liksom, rollene, posisjonene og oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg. Så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
0: Ikke bare en liten bank på Grønland.
1: Nei, det holder ikke.
0: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere, I anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne til dere.
4: Hei alle sammen, det Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de. Men I hvert fall, det jo, de pengene vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av I den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputere nede I kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputere og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputere som de kan få tak Og det vi eier jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det jo et poeng I denne filmen. Så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt. Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
0: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
2: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
0: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
2: Det jo litt snodig, men altså det påstår jo vi at det at det ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
1: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det gøy nok. Ass.
0: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
1: Det det at vi fiser inn, altså, eller Ann-Marie Ottersen da, i sin karakter. Hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
2: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt. Hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
1: Ja, helt riktig.
0: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av å rane, for la oss si oljefondet da?
1: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det jo en del av historien, det at jeg faktisk, tro det eller jeg, i hjernen bak dette nye datasystemet.
2: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Jeg er dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg er vist fryktelig god i sånn teknisk tegning.
0: Ja, velkommen.
2: Det bare, why don't you try? Acting, og så det Ann-Marie som sløy på sånn tekniske koblinger av ledninger og
1: litt hagler og litt
2: sånn, og så mens du som spiller datteren min da god på det digitale og på bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
0: Også det proft.
2: Det så proft, skjønner du.
1: Og så det Bente Børsum, hun kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
0: Må bare spørre da, hva det dere tre da tenker at dere vil finne i oljefondet?
1: Ja, vi vet at vi ikke finner penger, for det såpass oppegående vi, så vi vet at vi ikke får, det ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
2: aksjene
1: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredje land, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig
2: bare en liten provisjon, samtidig med at vi veldig, veldig etisk korrekte, men vi
0: etikken viktig nå.
2: Etikken viktig, sånn 99% og resten tar vi.
1: Det litt Robin Hood da.
0: Ja, det liker vi. Filmduken jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff. Så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Det noe musikk fra filmen? Ja, det det jo når jeg blir 66. Går vel rundt som en kule der.
1: Ja.

0: Jeg har også fint besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja.
1: Har du stjålet noen gaffler i kantina?
2: Jeg skal bare ha en pastillsekk hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie.
1: Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi at jeg tenkte at dere vil gå, begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
3: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å liksom stjerne oljefondet.
2: Har du ikke noen viktige ting å gjøre?
4: Nei. Vi har gjort det også.
3: Ja,
4: vi
3: har gjort det allerede. Ja, gi deg en klem.
1: Jeg tar klemmen etterpå når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg.
4: Wow.
3: Og, det, ja, og jeg kommer hit på egen vilje og initiativ.
1: Er det sant? Det er blant
2: det, for å få noen tips?
4: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
3: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, eller ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
1: Eldrebølgen jo her.
3: Den er her i studio,
1: mener du? Ja, vi alle vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
2: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg.
1: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da til å begå et slikt kupp?
3: Det forstår jeg veldig godt. Det jo veldig mye penger, og det helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
2: Dette så lurer faktisk.
1: Har dere møttes før?
2: Ja.
3: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir dem?
3: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
2: Jens, det ikke penger, det bare en datamaskin med noen tall. Det er ikke penger, det er ikke gul, det er bare sånne digitale ting, så det ikke så farlig.
3: Det ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
1: Ja. Men det jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
3: Nei, jeg hadde ikke merket det.
4: Det som så deilig.
3: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg tynt an.
1: Ja, det er tross alt etikk det jeg snakker om.
3: Ja, det er det også.
1: Har det noen gang vært et forsøk?
3: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi gjemme unna i 1940, i aprillagene, det jo en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det jo...
2: Hvor er det gullet nå, egentlig?
3: Vi har solgt mesteparten.
4: Er det sant?
3: Ja, men det er nok til dere.
4: Tenk om vi hadde kanskje hatt det nå.
3: Ja.
1: Men hva vil du si, hva er egentlig vanskeligst? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
3: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansministerer rundt i verden som bruker mye penger de ikke har. De låner penger. I Norge så er vi i den litt underlige situasjonen at vi altså, ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det renteinntekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake i den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde første innskuddet, så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet.
4: Er det sånn?
3: Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner, så det er ganske...
4: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sakte opp fordi, på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånden. Men hun refererer jo til, så sier han, vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av, og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Ja. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Du blir sånn bortforklart med hvorfor det er nødvendig å få ut henne av jobben. Ja. Men det vokser jo helt sinnssykt.
3: Det vokser mye, men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det er mye penger, 608 milliarder kroner, og det er, som jeg sier, hver fjerde krone vi bruker, Det er fra det fondet, det er de 608 milliarder. Så, så vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi de, den avkastningen.
2: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som et makta, at vi kunne se hvordan, hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig... anliggende. Jeg synes vi skal være litt stolte av akkurat
1: det. Dette er jo nesten som at Stoltenberg har bedrivet valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått tenkt å gi noen roser til dere.
3: Ja, det var, ja, det var en valgkamp for oljefondet. Det, er, det skal vi være stolte av alle sammen. Ja. Fordi det er ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som vil gjøre det Norge har gjort. Det er flaks at de finner olje, men det er gode beslutninger som vi forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
1: Men er det likevel sånn evig, ikke sant? Skal man sørge for at det vil være der for den kommende generation eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt og ja, de krever jo, å få sitt
3: ja da, men
1: pensjon.
3: Det er jo litt det vi prøver å få til med den handlingsregelen den regelen vi har for hvordan vi bruker pengene det at vi sparer alle pengene men vi bruker den avkastningen og den ganske stor nå, da. Det altså 600 milliarder kroner så det, det betyr at alle generationer får litt
1: kan jeg spørre deg når du sitter der? Ja. Hva tenker du den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
3: Nei, det kanskje at vi ikke bruker noen penger. Fordi det har blitt et inntrykk av at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det er jo hensikten. Det er jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og det, da kan det være evig.
4: Vi er rentenister, liksom.
3: Ja, det er det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister og la fra den her handlingsregelen, og da husker vi brukte sånn, det som vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, det startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forholdene bra.
1: Du, det er snart helg, jenten vil gjerne en tur å vifte seg kanskje på både dans og bar.
2: Vil vi det?
1: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
3: Kunne sagt den på, ja, nei, altså, jeg vet at den 22.000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den ny av det, fordi at det er jo sånn, det er vår felles formue, det er noe norske folk eier sammen, og når du finansminister, har du besatt til å passe på den formuen.
2: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så er det sånn, ring. Noen har hacket alt der borte.
1: Ja, det det vi tenker om og til.
4: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånn.
1: Men Stoltenberg, kan det skje?
3: Det er ekstremt lite. Nei. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
1: Ja, det er lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff, dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så er vi tilbake ganske snart.

0: har også besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio I mellomtiden. Det altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nicolai Tangen, men det her jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Det ikke akkurat dette Olsenbanden da, men I dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, ville du, hvilken rolle ville du hatt? Ville du vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Ja, ikke det siste. Ja, for det
0: kjedelig. Nei, det kjedelig.
1: Ja, hvis jeg skal være med, så må jeg gjøre ordentlig. Ja. Så det jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt som politiker.
0: Du har jo vært med
1: nå. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole I Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp mens jeg ventet på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter I hvert fall, Gogo Didi, en av de gutta. Ja. Så da hadde jeg tenkt å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det andre som tok deg.
0: Du og din familie, dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også skrive overtid for når jeg der, for jeg mener at dette jobben som finansminister. og lære mer om hvordan fondet kan tas av veldig, veldig dyktige damer, som jeg litt redd for egentlig. Men, Ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her de skal man ta på alvor og passe godt på fondet når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet I dag? Det ikke bare 20-25?
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du der.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Det nok?
1: Det hvertfall mer enn noen andre land gir I forhold til inntektene våre, I forhold til innbyggertall, og vi etter Tyskland det landet som gir mest. Det så vanskelig å si at det nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det veldig viktig for oss at det et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller å presse gjennom et enda større beløp.
2: Dere? Kan jeg få si en ting til da, som viktig? Og det at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansministeren.
2: Ja, men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer I veldig store deler av landet, og I denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja, jeg enig, men litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både I mye til Ukraina, og I penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
1: Ja.
0: Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret.
1: Ja.
0: Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens I den ene rollen.
1: Ja, det veldig bra.
0: Har vi en avtale på det?
2: Og Nicolai Tangen I den andre.
0: Synes det var verdt å legge en liten tur innom?
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det veldig hyggelig at jeg treffer alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så ressuser.
1: Ja, det bra. Mm.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Ja, det noe mer vi skulle sagt, liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du her, så skal jeg by på. Det koster ikke en krone for oljefondet. Du skal få velge deg en sang. En sang du glad I, for nå det til og med snart skisesong.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Det ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk ikke noen skisang, men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du forte deg å velge en skisang?
0: Det var to setninger
1: igjen. Janis Joplin, Me and my Bob McKee, det en sånn sang fra 70-tallet som jeg veldig glad I.
0: Som alltid fulgt deg.
1: Ja.
0: Mm. På ski.
1: På ski. Husker skisang,
0: ja. Vi ses I Nordmark alle sammen. Tusen hjertelig takk. Ja, han, nei, nei, det
1: nå skal jeg forlåte dere. Dere er bare, jeg er bare opp, jeg er bare sånn med på oppvarmingen.
0: Du, skal vi ta et utebinde?
2: Det
0: var veldig hyggelig
2: da.
0: Jeg vil bare gi han et klemme.
3: Har du det også? Ja.
4: Vi startet vår forhold på Haugesund Byfestival.
0: Vi skal ikke høre om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
3: Nei, det sa du ikke.
0: Stått meg.
4: Jeg gleder meg til å se filmen også.
0: Det var en ære.
4: Ha det godt.
2: Takk for at du...
0: Ha det. Nå er det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så er vi tilbake ganske snart. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: sitter også her I studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som også Juni Anker I Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og sceneshow med Dizzy Jones, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst.
0: Mm. Og Kjersti Holmen. Ja, ikke sant?
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, jeg sa, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle, så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det I samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå I forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som har gått opp I årene, altså over 60 som vi nå er. Det det egentlig handler om, fordi at det ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller for gammel. Altså, som det bare det at det ikke noen som har funnet ut at det viktige historier å fortelle for og om folk I vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier må fortelles.
2: Ja.
0: Mm. Har noe endret seg I bransjen med roller etter man fyller 50 da, eller går det på talent der også med ganske mange andre yrker?
1: Jeg synes det litt vanskelig å svare på, fordi jeg og har vært så innmari privilegiert, og har hele tiden kunnet velge veldig, så jeg kan ikke sitte og si nei, det ikke noe diskriminering, jeg kan heller ikke si dette kjempelett, og det handler bare om talent, for det jo ikke så enkelt. Mm. Dessuten har jeg aldri jobbet på et institusjonsteater, jeg har aldri lurt på om det min tur til å få en stor rolle. Jeg kan tenke meg at sånne ting spiller inn for noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod I seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig jeg I hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg I faget mitt og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte. For det var så godt å bli tatt inn I varmen av de som var eldre enn meg. Og sånn vil jeg også være, og jeg blir hele tiden spurt om synes jeg dum med den nye humoren, ikke den veldig? Nei, jeg ønsker alt det velkommen. Nå det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
2: Altså denne filmen et eksempel på, og det liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det første gang på en norsk spillefilm, at det tre kvinner over 60 år som har hovedrollen. Mm. Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre, og ville tørre, fortelle historier om mennesker som også gamle. Og vi jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her I landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til, hvis ingen interessert I liksom livene våre og historien vår og erfaringene våre?
0: Og det jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på, du aner jo ikke hvem disse 20-årene jeg
1: Er. De influenser I.
0: Nei, men det få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
2: Det akkurat det.
1: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at uten at premisset at man skal være dypt uenige.
0: Eller at det skal være ironi.
1: Ja, ja.
2: Eller at man skal snakke så fort at man blir helt svimmel. Men jeg husker også da jeg var ung og kom inn I teater og kom på Nasjonalscenen I Bergen og sånn, så var liksom noe av det jeg synes var helt fantastisk, skummelt og helt utrolig spennende. Det var jo for å jobbe med liksom de ordentlig gode, gamle skuespillerne. Mm. Og det jo det som flott med å være I teatret, det at man... Det speiler liksom et aldersspenn fra 18 15 til 80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre, og det, men nå det jo en realitet, det derfor jeg sa det til Stoltenberg, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
0: Det sier, over 50?
2: Ja, ja. Ja, ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater, og vi vet jo at de som går på teater stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
0: Jeg tror denne filmen vil sette i gang en folkebevegelse i norske kinoer. Nå skal det poppas popcorn her, Bernie. Jeg tror, og det har blitt en snakkis overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det jo en enestående bragd. Det bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du aktuell i forestillingen Total Avsporing.
1: På januar, ja. Vi spiller hver eneste kveld, uke etter uke, fram til nesten til jul. Og til vinteren skal vi på en ny turné med Evig Ung, som vi spilte i fjor. Så,
2: og i forfjor.
1: Og i forfjor, året før der.
0: Jeg må spørre deg også, Anette. Har du noen planer, og hva bedriver du nå?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle at jeg skal filme litt på Island og forske. Ja, nei, så har jeg et lite opplegg der vi skal lage en sånn liten forskning. Ja, jeg har masse hemmeligheter på gang. Nei, da, det bare å ringe.
0: Vi gleder oss til toeren.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nå må jeg bite tennene sammen for ikke si noen griste, men

0: romantikken over, nå må du øve deg på å være gammel liksom der ute, men da vil jeg se sånne filmer om litt eldre mennesker.
1: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
2: Ja.
1: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
2: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen i et kollektiv som var laget for NRK, og det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de forelsket sånn, og de kliner, og det bare sånn, åh, det bare, dem får jeg, får bare sånn helt sånn rart inni meg å tenke på mamma og pappa, de liksom, og da satt jeg i sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, Hva sa ja, men hvor gammel er moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg, så ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og ikke sant, og det er noe med det da. Å si at liksom, yes, det er liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
0: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen? Jeg føler, det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
1: Ja, vil dere avgjengeligvis. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilke sider?
0: 67,5.
1: 67,5? Oi, da holder det seg godt.
2: Hæ? Nei.
0: Er det mye eller lite?
2: Han er en voksen mann.
0: Jeg vil tippe at han... Lite. Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
2: Jeg tror han veier 80... 85, 86,
0: kanskje. Oh, ja, da er det kanskje 77.
1: Ja, jeg går for 79.
0: Ok.
1: Ja. Et eller annet sted
2: rundt. Han er ganske kraftig her oppe.
1: Ja, du ja, vet hva han er. Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, ja, og ikke
2: takk.
1: Minst finansminister Jens Stoltenberg.
2: Takk og takk.
1: Og så er det vel bare da å løpe ut i hestemørket og finne kino. En kino nær deg som viser pensjonskuppet.
0: Yes.
1: Takk skal dere ha.
0: Tusen takk.

På søndag så det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn I fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede I krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flykt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid I Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan.

0: Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt I yttergangen, for hans majestet kongen, kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring I landet fra klokken 15.00, så du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest I sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlet-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra I sommer. Eller... Hvis det står om det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no og sendingen TV-auksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter Ukraina, en vinterreise, basert på møte med mennesker og skjebner, når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 23. Krangelen om Ukrainas støtten skaper stor splid mellan EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Bryssel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det är en kris rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enig om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I mål kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og det må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fram neste år.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen I Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester I hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt I denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt I jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte I totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet I landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika I Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise, en sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn I studio, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania.

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken ville bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der for 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg jo rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Det mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reiseskildring hvor jeg følger en rute. Jeg reiser på kryss og tvers av dette landet etter innfallsmetoden og der jeg har avtaler. Og så det møtene, det menneskemøtene som styrer boken, og i noen kapitler så jeg ikke til stede i det hele tatt, da det bare ukrainerne som får fortelle selv. Så det på en måte mange små portretter av forskjellige mennesker. Alle i Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land i krig.
0: Du velger å reise med tog. Og for en utenforstående her hjemme i Norge, da, altså det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
1: Nei, det det ikke. Det jo krig i Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå i enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det en veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt i Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn i et land i krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe i Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en sånn hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg i bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var i Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause i Oslo i slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var i Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Mens jeg var i Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
0: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om?
1: Absolutt, I høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor I landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var I, for eksempel I Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg jo helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn I Europa I dag som må gå på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger I å bygge skoler under jorden. Så de tenker jo at dette en situasjon som kan vare. Men sånn I Kiev, eller I Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen I fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var I gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiser mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, sånn Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder I Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv var jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med livemusikk og dans og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også typisk for et land I krig, at livet blir veldig intenst. Folk lever I dag, for de vet ikke om de lever I morgen.
2: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå I det, ukrainerne?
1: Ja, de har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer I okkuperte områder. Og det jo nærmest en utslettelse av alt som ukrainsk som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så det ikke spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
2: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så det jo sånn at vi mennesker blir jo fort lei I det medielandskapet vi lever I, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake I 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre I en bok, og slik forhåpentligvis komme litt under huden på leseren.
2: Og de, noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om, fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av, og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da jeg fikset da, som jobbet med journalister og som hjalp meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter. Veldig sterke historier og historier som jeg synes også det vanskelig å nesten snakke om og legge bak meg fordi foreldre som mister en 2 år gammel dotter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker. Det hender jo, altså, vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, eller var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at ja, kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
2: Det gjør det,
1: det gjør det. Krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man i hvert fall i Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig i Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne eldre mennesker som blir boende også til 14-15 time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin sted de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De jo ofte litt utaknemmelige da, for de hadde det egentlig fint der de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da husly og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene i Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne da i flaggermusrehabiliteringssenteret i Kharkiv. Og da krigen brøt ut i 2022, så sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis i trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende i Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da i dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene er mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland ut altså med boken Ukraina en vinterreise. Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kullebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sender og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen, og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute. Og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainerne som motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne. De veldig kule. Jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kiev til sånne dag-raves, hvor de sto og danset, og de hadde varme-parties i bakgårder, hvor de hadde satt og sånne bålpanner og danset, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør opp. Men det klart at dette tærte jo også på.
0: Mm. Vi må spørre, altså, vi i Europa har et meget, meget godt inntrykk av Zelensky. Ukrainas president Zelensky, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det er realistisk?
1: Altså, personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile er ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det er ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelensky i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det et interessant spørsmål. Nå det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelensky. Det jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten, og det tenker jeg et sunnhetstegn, så det ikke slik at Zelensky noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det veldig mange som veldig kritisk til ham. og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelensky selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelensky?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelensky som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt nei, det ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det enda viktigere at vi i Europa trår til, og det også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: Forfatter Erika Fatland er altså gjest her i kveld. Vi snakker om boken din som nylig har kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk i hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk i Odessa i 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min i Odessa, hun drev og snakket om oransje revolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente seg et bevis på det russiskspråklige TV, om at demonstrantene fikk betalt for å være der. Men nå står Ukraina veldig samlet rundt en felles fiende, som er den store naboen i øst, som har gått til krig mot dem.
0: Hvor lang reise hadde du? Hvor lenge var du der denne vinteren?
1: Jeg var der hele vinteren. Mer eller mindre sammenhengende. Cirka 4 måneder i alt. Så fra vinteren begynte i oktober-november til den første vårdagen i mars. Og så var jeg også på en liten sommerreise nå i juni.
0: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du allikevel med deg noe positivt fra denne reisen?
1: Absolutt, og det er egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet, og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så er jeg veldig positiv på vegne av Ukraina. Så akkurat nå er det krig, denne krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det er et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om krigen har blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange i Europa også som trodde, og nå er vi nesten 5 år inn i krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det er jo blitt en stående vits i Ukraina.
0: Du, vi var helt til slutten av boka, det er ikke vanlig at man liksom ber om slutten i boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som er målfar, som er en slags sjaman, han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
1: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen i Chornohora, som er den høyeste fjellkjeden i Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje i år, men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå i oppløsning og bli delt opp i mange forskjellige mindre land.
0: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
1: Jeg går da opp på det høyeste fjellet i Ukraina, og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der i en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
0: Et lite håp fikk du da?
1: Absolutt et håp.
0: Utdannet altså sosialantropolog. Du snakker 8 språk. Kan du nevne de?
1: Ja,
0: det er så imponerende.
1: 8 språk som mer eller mindre. Da.
0: Ja.
1: Engelsk, russisk, tysk, fransk, jeg gikk på lycée i Frankrike. Og så driver jeg og blander sammen italiensk, spansk og portugisisk. Så holder jeg på å lære meg arabisk, som er et ganske stort prosjekt, vil jeg si.
0: Altså, du er så imponerende. Du virker som du har en sånn sult, og du er så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, en vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Er det
0: altså,
1: Grønland, hun vil jeg skal skrive om?
0: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland. Fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså i Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det er jo veldig mye spennende rundt inuitene da.
1: Det kjempespennende, og jeg har Grønland på min lange liste over ting jeg har lyst til å skrive om.
0: Men jeg tror tiden kommet, vi veldig interessert nå.
1: Ja, men jeg holder også på å lære meg arabisk, da, og jeg har litt lyst til å få bruk for det også. Så vi får litt se. Jeg tror jeg skal sitte her nå og si hva neste bok blir, for forrige gang ombestemte jeg meg jo. Grønland på lista.
0: Dette, det masse å glede seg til her da, fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart, eller i nyhetene, eller

0: nattefange, for å si det sånn. Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
1: Finnes den, tror du, noe sted på Spotify eller noe sted så vi kunne spilt den nå?
0: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
1: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen takk for at jeg har fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera I New York, og det en konsert I solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det I grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nicolai Tangen. Og helt til slutt her I kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her I kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabø, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn I NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
3: Skyter varselbygget på en mil.
4: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
5: Vi har vært inne på obsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
6: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de er positive til utvalget sine forslag.
7: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
8: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
7: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
8: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
7: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
8: Så vi vil ha et etikkråd?
7: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
9: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, deilig med litt Madonna I starten av Nattradion denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det I dag.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpna opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

Marie Move, Vibe Move fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober I 1976, så klatret faktisk dette albumet til topps på Billboard-lista. Og da må vi jo bare høre denne.

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det. Og Wonder spiller plata på konsert I Oslo på tirsdag. Og det ja, visst nok billetter igjen.

Two become one, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En charmør med gitar og mange flotte låter har bursdag I dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak denne neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, og her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg som får leve i takt med

tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om

En fersk sang fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen I takt med deg. King Skurk Von og Ira hørte vi før det, tenker på deg, og Daniel Kommen først, du får tjener en som meg.

Justin fikk du her I Nattradion sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde Nattradion denne gang da. Nu synger om at det regner I Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn. Vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, Nattradion over. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Nå klokka ett, og du hører NRK-nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tycker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på bana for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremt av at den franske ytrehøyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt har kommet inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept i en skyteepisode på en barneskole i den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået AP. Politiet har bekreftet at mistenkte gjerningspersonen død, og tror han kan ha blitt drept av en annen væpnet person på staden. Reaksjonene har vært sterke etter forslag om endringer til etikken i oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Dette en ny linje, men debatten gammel, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
4: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponset eller handlet.
0: Vi startet og sluttet nå med rasende studenter. I Argentina gikk en demonstrasjon rolig for seg til noen kastet stein og gjenstander mot politiet. De svarer med tåregass og vasskanoner, skriver nyhetsbyrået AFP. Studenter, lærere og mange andre protesterer mot president Javier Milei sitt kutt i utdanningsbudsjettet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.